ამას.

0: The beating of the warrior's drums. Don't stop till the rising sun.
1: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აპთიაქებში.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

waiting on.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 8 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 65 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 96 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 20 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არის ეთერშია. რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა, უმაღლესი

0: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის

0: გაგაცნობთ 20 ივნისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა მოსაუბარი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაუში, ზუგდიდში, ოზურგეთში, სოხუმში, ქობულეთსა და ფოთში 26. 27 გრადუსი იქნება ბათუმში, ჭიათურაში, სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, ახალციხესა და გორში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. სიღნაღში, რუსთავსა და თელავში 32. 25 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 20 ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 32.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
0: პიაცა დაბრუნდა. სრულად ტრანსფორმირებული, შტამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებზე, მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
4: ყოველთვის როცა გული გიფრიალებს

0: არის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
4: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? Autosales ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 213 ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 8 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 65 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 96 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 20 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: მოცეკვავე ჭირი. უცნაური ეპიდემია, რომელმაც მთელი ქალაქი მოიცვა. 1518 წლის ივლისში ზაფხულის ხელდღეს სტრასბურგის ქუჩები უჩვეულო სცენის მომსწრენი გახდნენ. ქალაქის ცენტრში მოულოდნელად გამოჩნდა ქალბატონი სახელად ფრაუ ტროფეა, რომელმაც უმიზეზოდ დაიწყო ცეკვა. თავიდან

0: გავიხსენოთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: საქართველოში საბჭოთა რეჟიმი მძვინვარებდა. სწორედ ამ დროს, ანუ მე-20 საუკუნის 30-იან წლებში, ქართველ მებრძოლ უღმერთოთა კავშირმა ანჩისხატის ეკლესიის აფეთქება მოითხოვა. ერთადერთი, ვინც საჯარო წინააღმდეგობის გაწევა შეძლო და გაბედა, ახალგაზრდა მეცნიერი და ხელოვნებათმცოდნე დავით არსენიშვილი იყო. არსენიშვილმა შეიტყო თუ არა, რომ საბჭოთა ხელისუფლებამ ტაძრის განადგურების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო, ეკლესიაში გადავიდა და მის თაღებქვეშ ღამეების გათენება დაიწყო. მეცნიერი აცხადებდა, რომ მზად იყო აფეთქებული ტაძრის ნანგრევებქვეშ მოყოლილიყო. საბჭოთა ხელისუფლება მაშინ საკითხის გამწვავებას და აჟიოტას უკან დახევა ამჯობინა. არსენიშვილის თავდადებამ შედეგი გამოიღო. მრავალსაუკუნოვანი ანჩისხატი აფეთქებას გადაურჩა. დავით არსენიშვილის ინიციატივით საქართველოში თეატრალური მუზეუმი დაარსდა. საფუძველი ჩაეყარა ლიტერატურის მუზეუმს. ამ დროს მას სიძველეთ საცავებისათვის შესაფერისი შენობები ფაქტობრივად არ გააჩნდა. უნიკალური სამუზეუმო ექსპონატების ყუთებში შესანახად ძლივ შოულობდა ადგილს. მიუხედავად ამისა, ბრძოლა ახალი შედევრის გადასარჩენად წამოიწყო. ის იბრძოდა უძვირფასესი თეატრალური ფარდისათვის, რომელიც დიდმა რუსმა მხატვარმა კონსტანტინე სომოვმა კოტე მარჯანიშვილის თავისუფალი თეატრისათვის შექმნა. ჩვენი მაყურებელი აღნიშნული ფარდის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას კარგად რომ მიხვდეს, ერთ ფაქტზე გავამახვილებთ ყურადღებას. 2007 წლის 13 ივნის კრისტის აუქციონზე აღნიშნული მხატვრის ტილო სახელწოდებით ცისარტყელა 7,033,000 ამერიკულ დოლარად გაიყიდა. იმავე წელს კონსტანტინე სომოვის საშუალო ზომის ნამუშევარი სახელწოდებით პასტორალი აუქციონისტის ჩაქუჩმა 5,251,000 დოლარად გაასხვისა. აი სწორედ ამ ავტორის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირფასი ნამუშევრის შენარჩუნება და საქართველოში ჩამოტანა უნდოდა დავით არსენიშვილს. როცა არსენიშვილი მოსკოვში ფარდის ჩამოსატანა ჩავიდა, ადგილობრივ ჩინოვნიკებთან დაპირისპირებამ პიკს მიაღწია. გააფთრებულ წინააღმდეგობას წევდა მოსკოვის სანახაობითი წარმოებების სამმართველოს მმართველი ამხანაგი მოროზოვი, რომელმაც არსენიშვილს ასე მიმართა: მე უარს ვაცხადებ ფარდის გადაცემის განკარგულება შევასრულო.

0: მიშა გამარჯობა, მოკლედ სტუმარ შეუთანხმდი.
1: შესანიშნავია. ესე იგი დაგთანხმდა?
0: კი, დამთანხმდა და თან იცი ვინ არის იმ დღეს რო ვიხსენებდი, აი იმის შვილიშვილი.
1: ო, რა კარგია. ესე იგი ვიწყებთ.
0: ჩათვალე რომ დავიწყოთ.
2: ძველი ტელეფონი. ძველი ხმები. ძველი გემო. ძველი ფერი. ძველი სურნელი. ძველი ჰანგები. და აწმყოზე მომართული ძველი რადიო. ყოველ შაბათს 11-დან 17 საათამდე. ძველი რადიო. ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ ნიმინოშვილთან ერთად.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აპთიაქებში.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: 22 597 55 11 ქუთაისი ტაბიცის 6 577 467 06 გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიდარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: მედის ეთერშია რეკლამა. გეგმო ბინის შეძენას დათანარგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: ქართული მილიკ თავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gg.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოფხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე ბეკოს, აიფალკონის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან, ბეკოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
7: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 8 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 65 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 96 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 20 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: პიაცა დაბრუნდა. სრულად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub, La Brioche, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
2: გეგმო ბინის შეძენას. დათან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე.

0: მოძრაებს. ჩაიდარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
2: ყოველთვის როცა გული გიფრიალებს, ყოველთვის როცა პულსი გიჩქარდება, როცა სიმშვიდეს ვერ პოულობ, როცა ფიქრები ხმაურობენ და ძილი გერღვევა.
3: კორვალჯი დაიმშვიდე გულიც და გონებაც. შეიძინე კოკაკოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკაკოლასთან ერთად.
4: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: მოცეკვავე ჭირი. უცნაური ეპიდემია, რომელმაც მთელი ქალაქი მოიცვა. 1518 წლის ივლისში ზაფხულის ხელდღეს სტრასბურგის ქუჩები უჩვეულო სცენის მომსწრენი გახდნენ. ქალაქის ცენტრში მოულოდნელად გამოჩნდა ქალბატონი სახელად ფრაუ ტროფეა, რომელმაც უმიზეზოდ დაიწყო ცეკვა. თავიდან ყველამ შეშილად ჩათვალა და ყურადღებაც არ მიუქცევიათ, მაგრამ ეს სულაც არ იყო უბრალო სიგიჟე. ერთი კვირის შემდეგ ფრაუ ტროფეას შეუჩერებელ ფერხულს 40-მდე ადამიანი შეუერთდა. ორი კვირის თავზე კი უკვე ასობით მოცეკვავე იყო ქალაქის ქუჩებში. მალე მთელი სტრასბურგი უცნაურმა ტრანსმა მოიცვა. ხალხი შეპყრობილივით იკლაკნებოდა და შეუჩერებლად განაგრძობდა ცეკვას სრულ გამოფიტვამდე. უცნაური როკვა ერთ თვეზე მეტხანს გაგრძელდა. პირველი მსხვერპლი თავად ფრაუ ტროფეა გახდა, რომელიც დაუძლურებული და დაღლილი დაეცა მიწაზე და გარდაიცვალა. საბოლოოდ ამ ეპიდემიამ 500-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. სიკვდილის ძირითადი მიზეზები ორგანიზმის გამოფიტვა, ინსულტი და გულის შეტევა იყო. მოცეკვავე ჭირის სახელით ცნობილი ეს უცნაური მოვლენა დღემდე ამოუცნობი ფენომენია. მეცნიერებს უჭირთ ახსნან, როგორ შეეძლოთ ადამიანებს შეუჩერებლად ეცეკვათ რამდენიმე დღის განმავლობაში ისე, რომ არ მომკვდარიყვნენ. არასებობს თეორია, რომელიც ამ ფენომენს სრულად ახსნიდა. მოცეკვავე ჭირი დღესაც მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე უცნაურ მასობრივ სიგიჟედ ითვლება, რომლის მიზეზებიც ჯერ კიდევ ამოუხსნელია.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.
0: ქართული რეტრო მუსიკა.

რომ არ დაუჭკნოს სული დარდებმა ქალს გაფრთხილება მარად ჟამს უნდა თორემ შეხელში სედადნება ვითარცა თოვლის

0: რეკლამა. 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ძმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-67.
2: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
4: მაქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
5: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე ბეგოს, აიფალკონის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 349 ლარიდან. ბეგოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
7: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის

0: თოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 8 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 65 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 96 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 20 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
1: შენზე ფიქრები მაგვიწევდა.

ის იბრძოდა უძვირფასესი თეატრალური ფარდისათვის, რომელიც დიდმა რუსმა მხატვარმა კონსტანტინე სომოვმა კოტე მარჯანიშვილის თავისუფალი თეატრისათვის შექმნა. ჩვენი მაყურებელი აღნიშნული ფარდის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას კარგად რომ მიხვდეს, ერთ ფაქტზე გავამახვილებთ ყურადღებას. 2007 წლის 13 ივნის კრისტის აუქციონზე აღნიშნული მხატვრის ტილო სახელწოდებით ცისარტყელა 7,033,000 ამერიკულ დოლარად გაიყიდა. იმავე წელს კონსტანტინე სომოვის საშუალო ზომის ნამუშევარი სახელწოდებით პასტორალი აუქციონისტის ჩაქუჩმა 5,251,000 დოლარად გაასხვისა.

0: საქართველოში 11 საათია.
1: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
2: შუდობის დღეს 20 ივნისია, შაბათი, დილის 11 საათი. მუშაობას იწყებს რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს საღამო 7 საათის ჩათვლით მე ირმა ებრალიძე გაგაცნობთ. ბათუმში ტურისტული სეზონი იხსნება. ნავსადგურის ტერიტორიაზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ოფიციალური ღონისძიება იმართება. ამ ჩართვას ჩვენ ოდნავ მოგვიანებით შემოგთავაზებთ. მანამდე პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ტაჯიკეთში იმყოფება, ამ წუთებში მედიასთან კომენტარს აკეთებს. პირდაპირ ეთერში ვრთავთ ტაჯიკეთს და ირაკლი ყობახიძეს.
3: ტაჯიკეთის რესპუბლიკაში ეს არის მთელი ისტორიის მანძილზე პირველი უმაღლესი დონის ვიზიტი საქართველოდან ტაჯიკეთში. შესაბამისად ამ ვიზიტს აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა. მთელი ამ ისტორიის მანძილზე სულ სამი შეთანხმება იყო ხელმოწერილი ჩვენს ქვეყანას შორის. ჩვენ გუშინ ხელი მოვაწერეთ 11 სხვადასხვა შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებს თანამშრომლობის გაღრმავებას სხვადასხვა მიმართულებით. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, პარი პოლიტიკური თანამშრომლობის შენარჩუნება ტაჯიკეთის რესპუბლიკასთან და ასევე არის პერსპექტივა იმისათვის, რომ განვითარდეს ჩვენი ეკონომიკური სამაჯრო თანამშრომლობა, ასევე თანამშრომლობა განათლების კულტურის სფეროში და ამ ყველაფერს ეხება ის შეთანხმები, რომლებსაც მოვაწერეთ ხელი. ქონდა ძალიან კარგი შეხვედრა ტაჯიკეთის პრეზიდენტთან, ასევე პრემიერ-მინისტრთან, პარლამენტის თავმჯდომარესთან და მადლობა მინდა გადავხედო პრეზიდენტს და ჩვენს თითოეულ კოლეგას კულტურული მასწავლებლებისთვის.
4: მადლობა პრემიერ. დაწესებულობაში მიმდინარე პროცესთან.
5: ბატონო პრემიერ, ეს ზოგადად ბოლო 2-3 წელიწადში არის ძალიან მზარდი ინტერესი ცენტრალური აზიის ქვეყნების მიმართ. ჩვენ გვაქვს ძალიან დეკლარირებული პოზიცია, რომ საქართველო უნდა იყოს ხიდი სწორედ თავის სატრანზიტო პოტენციალით აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის. აი ამ ჭრილში რომ განვიხილოთ თქვენი ტაჯიკეთში ვიზიტი, როგორ შეიძლება, ანუ რა ბენეფიტები შეიძლება მივიღოთ ამ ზარდი ინტერესის?
3: რა თქმა უნდა, მთლიანად ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან ჩვენი თანამშრომლობის გაღრმავებას აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა. ზოგადად თქვენ მოგეხსენებათ, რომ საქართველო 7 ქვეყანას აკავშირებს შავზღვასთან და შესაბამისად დასავლეთის სივრცესთან სავაჭრო ეკონომიკური თვალსაზრისით. რა თქმა უნდა, ეს პოტენციალი ჩვენ მაქსიმალურად უნდა გამოვიყენოთ. ამ კუთხითაც მნიშვნელოვანია ბუნებრივია ტაჯიკეთთან ჩვენი თანამშრომლობის გაღრმავება. ჩვენ ასევე ვიცით, რომ ცოტა ხნის წინ მქონდა ვიზიტი ყირგიზეთში, მალე გვექნება ვიზიტი ყაზახეთში, ასევე ივლისის თვეში საქართველოში ჩამოდიან უზბეკეთის და თურქმენეთის პრეზიდენტები. შესაბამისად გვაქვს ძალიან კარგი დინამიკა ურთიერთობებში და ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ხელშეუწყობს ჩვენი სატრანზიტო ფუნქციის განვითარებას.

0: ამაზე ბევრი გვისაუბრია, ეს არის ზოგადი განათლების რეფორმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი და მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ პროცედურები დასრულდა, რის საფუძველზეც საქართველოში იქნება უზრუნველყოფილი სათანადო სკოლის ფორმები ბავშვებისთვის. ეს ყველა თვალსაზრისით არის მნიშვნელოვანი, ამაზე ბევრი გვისაუბრია გადაწყვეტილი.
1: მადლობა.
2: ეს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძეს უსმენდით, რომელიც იმყოფება ოფიციალური ვიზიტით ტაჯიკეთში და მან ჟურნალისტების შეკითხვებს უპასუხა. რაც შეეხება ზოგადად ტაჯიკეთში ვიზიტის დეტალებს, საქართველო-ტაჯიკეთის ერთობლივი კომუნიკე გაფორმდა დოკუმენტის თანახმად. სახელმწიფოთა შორისი ურთიერთობებისა და ურთიერთსასარგებლო თანამშრომლობის თანმიმდევრულად გამტკიცება ორივე ქვეყნის ძელვადიან ინტერესებს ემსახურება, ერთნობიან ისტორიულ კავშირებს და ითვალისწინებენ ტაჯიკეთსა და საქართველოს შორის დიპლომატიურ ურთიერთობების დამყარების შესახებ 1994 წლის 4 აგვისტოს ოქმის ურღვეობას. კომუნიკაში ყურადღება გამახვილებულია ვიზიტის მნიშვნელობაზე. პრემიერ-მინისტრი ტაჯიკეთის უმაღლესი კრების წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარეს შეხვდა. ფაიზალი იდიზოდას ირაკლი ყობახიძემ ქართული დელეგაციის მასპინძლობისთვის მადლობა გადაუხადა და ორმხრივი თანამშრომლობის გაღმავების დათყოფნა გამოთქვა. ისაუბრეს სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატებში პარტნიორობის, ასევე პარლამენტთაშორისი კავშირების გაძლიერების პერსპექტივებზე. აღნიშნა, რომ ურთიერთპატივისცემასა და მეგობრობაზე დაფუძნებული ურთიერთობები კარგ საფუძველს ქმნის სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის კიდევ უფრო გააქტიურებისთვის. ტაჯიკეთის უმაღლესი კრების წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარემ იმედი გამოთქვა, რომ უმაღლეს დონეზე განხორციელებული ვიზიტი და ხელმოწერილი შეთანხმებები ხელშეუწყობს ორმხრივი ურთიერთობების, ისევე როგორც ორი ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოს შორის თანამშრომლობას ახალ ეტაპზე გადასვლას. პრემიერმა დელეგაციასთან ერთად ოლი მეჯლისის შენობა დაათვალიერა და საპატიო სტუმართა რიგში სამახსოვრო ჩანაწერი გააკეთა. პრემიერის ხელმძღვანელობით საქართველოს დელეგაციის დუშანბეში ვიზიტის ფარგლებში ტაჯიკეთის დედაქალაქში შოთა რუსთაველის ბიუსტი გაიხსნა. ერთ-ერთ ცენტრალურ ქუჩაზე გახსნილი ბიუსტი ორი ქვეყნის მეგობრული კავშირების კიდევ ერთი გამოხატულება. კულტურის მინისტრის განმარტებით საქართველო და ტაჯიკეთი თანამშრომლობენ.

0: ყვანი უსაფრთხო და მიმზიდველი ტურისტული მიმართულება. დიდი მადლობა.
1: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე ზურაბ პატარაძე.
2: მოგესალმებით. მიესალმებით საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს ბატონ სულხან თამაზაშვილს, მინისტრის მოადგილეებს, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს, დეპუტატებს, დამსწრე სტუმრებს, მინისტრთა კაბინეტს, აღმასრულებელ და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებს. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანდება ქალაქ ბათუმში. ბათუმი არის სრულად მზად ტურისტული საზაფხულო ტურისტული სეზონისათვის, განახლებული ინფრასტრუქტურით, ახალი ტურისტული პროდუქტებით, განახლებული სერვისებით.

თუ გოლი დაწინაურდნენ ოზები კამერონ ბერჟესმა და აღალატა ხოლო მასპინძელთა მცველმა ალექს ფრიმანმა 53 წუთზე ამერიკელთა უპირატესობა გაამყარა საბოლოოდ 2-0 ამავე ჯგუფში თურქეთისა და პარაგვაის ნაკრები გუნდების შეხვედრას დაძაბულობა არ აკლდა. მატჩის პრაქტიკულად პირველივე შედევა სამხრეთ ამერიკელთა მატიას გალარზას ჩინებული გოლით დასრულდა. ახალი წესების თანახმად პირველ დაიმის ბოლო წუთზე პირზე ხელის აფარების გამო კინგლაუვის დროს გაძევებული იქნა პარაგვაელთა ფორვარდი მიგელ ალმი.

0: ის საგურორტო მხარეში ურმალაში გამგზავრება 29 ივნისამდე დახომენ ბიჭები და ორამხანაგურ შეხვედრასაც გამართავენ. რიგით პირველ სწორედ ურმალაში დახურული ტიპის მატჩი ანგოლასთან, აი 29-ში კი ურმალიდან გადაინაცვლება ლატვიის დედაქალაქში და მასპინძელ ლატვიის ნაკრებს დაუპირისპირდება. მე შეგასვენებთ, რომ პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპის ორ დასკვნით შეხვედრა საქართველოს ნაკრების სწორედ ერთ-ერთ მათგანს რიგაში 2 ივლისს უკრაინასთან ნომინალურ მასპინძელთან, 5 ივლისს კი დედაქალაქში ესპანეთის ნაკრების წინააღმდეგ გამართავს. აი სამწუხაროდ ვერ მოახერხა მანუ მარგოიშვილის მონაკომ საპრაგეთის პროფესიული ლიგის სუპერფინალში მოქმედ ჩემპიონ პარისთან სერიაში დაწინაურება. აქ მართალია საპრაგეთის დედაქალაქიდან მონაკომ პოზიტიური შედეგი წამოიღო და ერთი მატჩის მოგება მოახერხა. ამჯერზე კი მონეგასკებმა მეოთხე პერიოდი 14 გოლის ხაობით, მატჩი კი 77-88 დათმეს და პარიზი ერთნაბიჯია, რათა შეინარჩუნოს ტიტული. სერია 3 მოგებამდე გრძელდება და სერიის მეოთხე შეხვედრაც მონტე-კარლოში 21 ივნისს გაიმართება. დღეს კი ჩვენთვის მნიშვნელოვანი გახლავთ საღამოს 22 საათზე თბილისის დროით ლიგა ენდესას სუპერფინალის სერიის მეორე დაპირისპირება როჩა არენაზე ვალენსიაში ადგილობრივი კლუბი თოკო შენგელიას ბარსელონას წინააღმდეგ. მე შეგასვენებთ, რომ პირველი დაპირისპირება ზედრამატულ ბრძოლაში დამატებით დროში ბლაუგრანა მინიმალური ერთგულიანის ხვაობით მოიგო, რაშიც არც თუ დავისი მოგრძალებული წვლილი ეროვნული ნაკრების ქარიზმატულმა ლიდერმა თოკო შენგელიამ შეიტანა და ბარსელონას შინებული შანსი, რათა 3-წლიანი პაუზის შემდეგ ისტორიაში 21-ე ტიტული მიითვალოს. სერია 3 მოგებამდე გრძელდება და როგორც გაუცხეთ, მეტოქე და დაპირისპირება როჩა არენაზე დღეს 22 საათზე დაიწყება.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის

წელს გაუსვა ხაზი 20 ივნის მოხდა დედოფალ ვიქტორიას გამეფება. Ну, თითქოს რა მოხდა ახლა ვიღაც კალბატონი გამეფდა დიდ ბრიტანეთში, მაგრამ მინდა თქვა რომ ამით დაიწყო ვიქტორიანული ეპოქა, რომელიც ფაქტობრივად აი კაცობრიობა წარმოიდგინეთ აგრარული ცხოვრებიდან თანამედროვე ინდუსტრიულ ეპოქაში გადაანაცვლა და ეს მართლა არ არის ლიტონის სიტყვების, მართლაც ასე მოხდა სხვადასხვა საქართველოსაც შეეხო ეს და თქვენი ზამბურთით აი პატარა ინფორმაციას მოგაწვით, რა თქმა უნდა თქვენ იცით თუ რას ნიშნავს ვიქტორიანული ეპოქა. ჩვენი კონდიციონერი ხმაურობს და მოკლედ მართლაც რატომ ამახვილებ ამაზე ყურადღებას, 18 წლის იყო ეს გოგონა, როდესაც მისი ბიძის მეფე უილიამ მეოთხის გარდაცვალების შემდეგ ტახტზე ავიდა. ის 63 წლისა და 7 თვის განმავლობაში მართავდა ბრიტანეთს და როგორც ამბობენ, აი ის პერიოდია, როდესაც ამბობენ, რომ იმპერია ბრიტანეთზე ამბობენ, ის არის იმპერია, სადაც მზე არასოდეს ჩადის. იგი ინდოეთის იმპერატრიცას გახლდათ, მაგრამ მაინც მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ აი მისი მეფობის ეპოქაში, აი ეს ვიქტორიანული ეპოქა იყო მართლა საწყისი იმ დიდი ცვლილებებისა, რომელმაც მართლა აი უდიდესი ნახტომი მოახდინა კაცობრიობის ისტორიაში. მოდი დავიწყოთ თუნდაც რკინიგზის ბუმით, თქმავლებისა და რკინიგზის ქსელის განვითარებამ მკვეთრად შეამცირა მანძილი ქალაქებს შორის, საქონლისა და ადამიანების გადაადგილება, რაც ადრე დღებში ვდებოდა, საათებში გახდა შესაძლებელი, ნუ წარმოგიდგენიათ როგორი ნახტომია. კომუნიკაციების რევოლუციაზეც ვისაუბროთ, ტელეგრაფის გამოგონებამ საშუალება მის ადამიანებს წამებში გადაეცათ შეტყობინებები ოკეანე

კოლხეთშიც მაგაზე ბევრჯერ ვისაუბრია, ეს უკვე არსებობდა, მაგრამ ისალკე თემა საკანონიზაციო სისტემა ამან შეაჩერა სხვათა შორის ქოლერის ეპიდემიები და მედიცინაში კი პირველად გამოიყენეს ანესთეზია, ანუ ქლოროფორმი და ანტისეპტიკები ოპერაციებისას და წარმოიდგინეთ მანამდე ამას ვისკით და სპირტით აღუჩებდნენ ხოლმე ტკივილს. და იცით ამ უნდა გითხრათ, მინდა გითხრათ, რომ აი რატომ მიოქცია ამას ყურადღება ამ ეპოქას, იმიტომ რომ მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში ვიქტორიანულმა პროგრესმა და ინდუსტრიულმა რევოლუციამ საქართველომდეც მოაღწია, რამაც ქვეყნის ეკონომიკური და სოციალური ცხოვრება ძირფესვიანად შეცვალა. საქართველოს ევროპეიზაციას და მოდერნიზაციას უდიდესი როლი შეუწყეს, რა თქმა უნდა, ილია ჭავჭავაძემ, ნიკო ნიკოლაძემ და მოდით აი ბევრი რომ არ ვისაუბრობ, მართლა რაღაცა აი თვალში მოხვდა ეს მეფე ვიქტორიას გამეფება და მართლა პროგრესი მოხვდა ჩვენს ქვეყანასაც შეეხო ეს და გეტყვით აი რა მაგალითებს მოგიყვანთ. ვიქტორიანული ეპოქის მთავარი სიმბოლო რკინიგზა საქართველოში გაჩნდა 1872 წელს გაიხსნა პირველი ხაზი ფილისა და ფოთ შორის. მოგვიანებით რკინიგზამ ერთმანეთთან დააკავშირა კასპიისა და შავი ზღვის აუზები, ამან საქართველოს უმნიშვნელოვანეს საერთაშორისო სატრანზიტო დერეფნად აქცია. თბილისში გაჩნდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პირველი სახეობა, ეგრეთ წოდებული კონკა, ეს არის რელსებზე მოძრავი ცხენის ვაგონი, რომელიც საუკუნის ბოლომდე ელექტრო ტრამვაებმა შეცვალა. და ბათუმის მსოფლიო მნიშვნელობის საპორტო ქალაქად გადაქცევის მომენტი სწორედ ამ პერიოდს ემთხვევა, სწორედ აქედან გაქონდა დასავლეთ ევროპაში კასპიის ნავთობი. შვედმა ინჟინრებმა, ძმებმა ნობელებმა და ფრანგმა ბანკირებმა როჩილდებმა საქართველოში უზარმაზარი ინვესტიციები ჩადეს, მათ ბათუმში აშენეს ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები და მსოფლიოში ერთ-ერთი პირველი ნავთობსადენი. სხვადასხვა აი ამ მათ საქმიანობასაც უკავშირდება ილია ჭავჭავაძის თაოსნობით თბილისის საზოგადო საადგილო

ნაურობასა და გლეხობას მისცა საშუალება ჩაბულიყვნენ ახალ ევროპულ ტიპის საბაზრო ეკონომიკაში და თავად დაიხციათ ძველი ფეოდალური თავი დაიხციათ ძველი ფეოდალური სისტემისგან და მოკლედ აი ესეთი უამრავი რამ მოხდა. ამიტომ თითქოს უნიშნელო რაღაცა თარიღი, მაგრამ აი საქართველოსთან დაკავშირებით რაღაცნაირად მინდოდა ეს პარალელი გამეულო. და რა შეიძლება ჩვენს დღევანდელ გადასემას, რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო ადამიანებთან შეხვედრა გელით. 45 წელი შეუს 45 წლის იუბილე აღნიშნა ანსამბლამ თიებმა. ეს არის არჩეულებრივი ადამიანების ედიშერ და ედიშერ გარაყანძის მიერ დაარსებული თეატრია, მაგრამ ეს საოცარი ადამიანი იყო მართლა და ეთნოფსიქოლოგიის საფუძვლებში უნდა მოვიაზროთ ეს ადამიანი, მართლა საოცარი რამ შექმნა და სწორედ ამ თეატრის იუბილე იყო. 45 წელი შეუსრულდა მას და ამ იუბილესადმი მიცნო ფოლკლორულ საღამოს გაუძღვა ქალბატონი მაგდა კევლიშვილი და იგი იქნება ჩვენი დღევანდელი გადასემის სტუმარი. საქციგნი ქართული მკითხველისათვის, საქციგნის მნიშვნელობაზე უკვე არაერთჯერ გვისაუბრია ჩვენ და ქალბატონი ლია მეტრეველი, მისი დირექტორი იქნება ჩვენი სტუმარი და ზოგადად აი ციგნიერების მნიშვნელობაზე, ციგნის ფესტივალის მნიშვნელობაზე, რომელიც ხშირად იმართება და ძალიან ბედნიერი ვარ მე, როდესაც ახალგაზრდები მხდებიან ყოველი ასეთი ციგნის ფესტივალის შემდეგ დატვირთული, ანუ ხელში აქვს პარკები და პარკებში კიდე უამრავი ციგნი და ეს ძალიან מחარებს და ქალბატონი ლია ამაზე უფრო დეტალურად გვესაუბრება. და ძალიან საინტერესო ფესტივალი გამართა ფერთა სიმფონია, ძალიან საინტერესო სახელი აქვს მას. ფესტივალის ორგანიზატორი მეთოჯინე ირმა ფრანგიშვილი და ფესტივალის თანაორგანიზატორი ხატმწერი მარიამ ხელაძე იქნებიან ჩვენთან სტუმრად და უფრო დეტალურად ისაუბრებენ ამ უამაზეს დღესასწაულზე, რომელიც აჩუქებს ბავშვებს და რომ ხოლმე ბავშვებს ზოგადად ასეთი ფესტივალები ქმნიან რაღაც განწყობას, დაუვიწყარ ფერებს და მართლა ძალიან საინტერესო სახელია ფერთა სიმფონია, რომელიც არასოდეს არ მოიშლება მიხსიერებით. და რა თქმა უნდა, გადაცემის დასასრულს ჩვენ შემოგვიერთება ჩვენი კოლეგა დიტო მარინაშვილი, ისაუბრებს რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ შეგვასენებს დიდ ბუმბერას ქართულ სპორტსმენებს, რომლებმაც დატოვეს დიდი კვალი არამხოლოდ ქართული სპორტის განვითარებაში, არამედ ზოგადად ადამიანობის და შელ

არამხოლოდ სპორტულ წარმატებებზე, არამედ აი იმ ადამიანობაზე, იმ ქართველობაზე, იმ განსაკუთრებულ ღირებულებებზე, რასაც ზოგადად ქართული სპორტი ყოველთვის გამოირჩეოდა, ამით გამოირჩეოდა ყოველთვის. და რა თქმა უნდა კიდევ ერთი საათი, 5 საათი გვაქვს ჩვენ თქვენთან ურთიერთობისა და ერთ-ერთი საათი გაიქონდა აუდიო წიგს თქვენ კიდევ ხოლ გეკნება საშუალება დავით გოლიაშვილის ერთ-ერთ მოთხრობას მოუსმინოთ, მოკლედ ასეთია ჩვენი გეგმა და ჩვენი გადაცემის პირველი შესავალი ნაწილი შეიძლება ისე ითქვას, მინდა დავასრულო ლაიონ რიჩის დაბადების დღეს და მინდა თქვა რომ მას არაერთი ხიდი აქვს შექმნილი და მათ შორის We Are The World, We Are The Children, ესეც მისი დაწერილია, რა თქმა უნდა კუინსი ჯონსი იყო ის, რა თქმა უნდა პროდიუსერი რომ შეკრიბა ყველანი, მაგრამ მელოდიური ხაზი, ტექსტიც და სიტყვებიც და მელოდია აი ამ ადამიანს ეკუთვნის და მინდა დაგიტოვოთ ეს მელოდია და ცოტა ხანში უკვე სტუმრებთან ერთად შემოგიერთდებით. მადლობა.

0: ჩვენ უსმენთ ძველ რადიოს ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
4: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იქითხეთ აფთიაქებში.
5: ქართული მილი გთავაზობთ პოლიეთილ

0: იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 12 საათია.
5: ქრონიკა FM. ირმა ებრალიძესთან ერთად.
6: 12 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგრძობს. გამარჯობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ევროპარლამენტის რეზოლუციებს ფასი აქვს დაკარგული, როგორც ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს ტაჯიკეთში განუცხადა. აღნიშნული რეზოლუციაში დისკრიმინაციული მოთხოვნა, რომ მხოლოდ აგენტურას უნდა შეუნარჩუნდეს უვიზო რეჟიმი.
7: სი მოთხოვნები ისმის იგივე.
8: Ну, ზოგადად ყველანაირი ფასი აქვს დაკარგული ევროპარლამენტის რეზოლუციებს, უკვე აღარც მახსოვს მე რამდენი რეზოლუცია დამტკიცდა და ქართულ ხალხს არ დაინტერესებს ეს რეზოლუციები, ნუ ერთ საინტერესო დეტალი ის არის, რასაც თქვენ გამახვილეთ, ყურა დღება პირდაპირ დისკრიმინაცია ჩანს ამ რეზოლუციაში, დისკრიმინაციული მოთხოვნა. ესენი აცხადებენ, რომ მხოლოდ აგენტურას უნდა შეუნარჩუნდეს უვიზო რეჟიმი ევროკავშირთან. Ну, რა თქმა უნდა, ეს არ არის ჯანსაღი მიდგომა ქართული ხალხის მიმართ. ქართული საზოგადოება იმსახურებს, რა თქმა უნდა, სამართლიან დამოკიდებულებას ევროპული ბიუროკრატიისგან, ევროპარლამენტისგან, თუმცა ხედავთ

0: არხედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: თქვენ უსმენთ ძველ რადიოს ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად.
4: მიშა და ნინო ძველი რადიო დაგიბრუნდით ძალიან საინტერესო თემით, საინტერესო სტუმართან ერთად. სიმღერით განვლილი 45 წელი. ედი შერდა გიგი გარაყანძეების სახელობის ეთნომუსიკის თეატრი თიები 45 წლის გახდა და საიუბილეო საღამოც გამართა. ამ თემასთან მიმართებაში ჩვენი სტუმარია ედი შერდა გიგი გარაყანძეების სახელობის ეთნომუსიკის თეატრის თიების ხელმძღვანელი მაგდა კევრიშვილი. ქალბატონო მაგდა,
5: უგნოსი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი.
4: მადლობა, მოწვევით.

0: ის ნამდვილი ფოლკლორიო. ეხა ეს არის
1: შეულამაზებელი ხო შეიძლება
0: ითქვას. ნამდვილი ფოლკლორი, ეხა დაუმუშავებელი ასე თქვა და ეს მისი ინტერვიუდან ვიცი ეს ამბავი მე მოყოლით და სწორედ ეს გახდა იმის საფუძველი, რომ მან იფიქრა და დაიწყო მასზე მუშაობა და უკვე 80 წელს შემოიკრიბა ბიჭები. სხვათა შორის ნიშანდობლივია ის, რომ მუსიკოსი პროფესიონალი მხოლოდ თავად ედიშერი გახდა. დანარჩენები ფიზიკოსები, მათემატიკოსები, სხვა პროფესიის ახალგაზრდები, მეგობრები, მეგობრის მეგობრები და აი ესე 12 ბიჭი შემოკრიბა და შეუდგა საქმე. სახელი მოგვიანებით შეირჩა მერაბ თოფურია ამ სახელი. სხვებს და ყველას დაავალა რომ მოეტანათ და მერაფთებურიას თიებმა გამოიმარჯვა და შემდგომ უკვე დაიწყეს მუშაობა ედიშერი როგორც მეცნიერი მუშაობდა მიმართულებით იკვლევდა და უკვე პრაქტიკულ განხორციელებას თიების შედეგად ახორციელებდა სასცენო შემოქმედებაში პირველმა დაამკვიდრა ესეთი თავისუფალი შესრულების მანერა აი როგორ ესეთი ახსაწერია მაგრამ დირიჟორის გარეშე მღერა ტონის მიცემის გარეშე მღერა სიმღერასთან ერთად ცეკვა რაც ძალიან ბუნებრივად სრულდებოდა სოფელში როგორც სოფელში ყოფაში ხდებოდა ცხოვრება სიმღერითან ხლებული აი ეს გადმოიტანა სცენაზე იმპროვიზაცია შაირ გაშაირების თავისუფლება ასევე პირველად მაგაჟღერამ თიებმა თურქეთში შემონახული ფოლკლორი რა თქონდა ქართული ჩანაწერებიდან მე მუდმივად დადიოდნენ ექსპედიციებში და უშუალოდ ეთნოფორებისგან სწავლობდნენ, აფიქსირებდნენ.
1: აი
0: დიმიტრი გუგუნავას მიერ არის გადაღებული 98 წელს და ესეთი ძალიან კარგი კადრებია გარდა იმისა, რომ პროფესიონალები საუბრობენ, როგორც ვახტანგ ბერიძე და კუკური ჭოხონელიძე და სხვანი არის ამ თიების შესახებ და მათ მნიშვნელობაზე საუბრობენ, ასევე ქუჩაში თუ იცი ხალხს ეკითხებიან, თუ იცი რა თიები იცი, რას ნიშნავს თიები, ანსამბლი თიები, ჭონის შესახებ თუ გაგიგია და ესეც უნდა ითქვას, რომ თიები შერის თაოსნობით მთიებმა დაიწყო სოფლაც მივიწყებული ტრადიციების უკან დაბრუნება. თბილისიდან ესე დაირაზმებოდნენ და მიდიოდნენ რომელიმე სოფელში შობის დღესასწაულის სახარებლად საერომის მილოცვისთვის ალილოზე ჩამოვიდნენ და აღდგომის დღესასწაულის სახარებლად ჯონიც.
1: ანუ მათ უკავშირდება ზოგადად ამ ალილოს ტრადიციის დაბრუნება
0: შეიძლება იყოს. მთიების სახელს და ედიშერს უკავშირდება ამ ტრადიციის დაბრუნება,
1: ვიცი. არა მხოლოდ ამ ტრადიციის.
0: მადლობა ნამდვილად.
2: 85 წლის

0: ცია როგორი იყო, თქვენი მოლოდინი როგორი იყო და ეს ემოცია რო გაგვიზიაროთ, იმიტომ რომ თიებზე ემოციის გარეშე საუბარი წარმოუდგენელია.
1: პირველი იმას ვიტყვი, რომ ჩვენ ამას სამუშაო უძღო და ჩვენ ძალიან ხანგრძლივი პროცესი დრო დაუთმეთ იმას, რომ აი გვეფიქრა როგორ შეიძლება და აღგვენიშნა და რა შეიძლება და უბრალოდ მარტივი კონცერტი ყოფილიყო, მაგრამ აი კონცეფციაზე ვიფიქრეთ და სულ ქონდა ესეთი აქცენტები, რომ არა მხოლოდ ნაცნობ მაყურებელზე ქონდა და გათვლა და გულშემატკივარზე, ვინც უბრალოდ გვიცნობს და თქვენსავით მიხვდებოდა რა გვინდა და არამედ უცხოზეც, იმიტომ რომ ახალი მასშტაბები გვინდა და მოგვეც, ამიტომ აი ესე ცოტა დავღეჭეთ კიდეც. Ну, ეს მაგ მთლიანობაში 2 საათიანი იყო ღონისძიება, მაგრამ დავიწყეთ ფოიეთი. ფოიეში გამოფინე ძველი აფიშები, რომელიც ასაკი წლებით იყო მიდიოდი. იყო გარე ეკრანი, სადაც მიდიოდა კადრები ჩვენი განვლილი ცხოვრებიდან. მოკლე ვიდეო იყო, მაგრამ მაინც ბევრი სიმთქმელი. უშუალოდ საღამოზე წამყვანი არ გყავდა და ისე დავამონტაჟეთ მასალები, საბედნიეროდ ძალიან ბევრი გვაქვს ვიდეო მასალა, აუდიო მასალა, უნიკალური არქივი გვაქვს. ედიშერ გარაყანიძის 18 გადაცემა სიმღერი უკაცრავად თავრიდან ჩამოღებული სიმღერები, რომელიც პირველი არხის მეშვეობით გადიოდა რადიო ეთერი, ნანა გარსამანიშვილთან გადიოდა და ერთად მიყავდა და ეს არის აი სალექციო კურსია მართლა და მისი ხმა აქედან გამოვიყენეთ, ისე შევამცირეთ რა თქმა უნდა.

0: რებით. შემდეგ უკვე და ისე მივყევით რომ ედიშერის ეპოქა დავარქვით. როგორ დაიწყო, როგორ ჩაუდო საფუძველი ამ ანსამბლის დაარსება, შემდეგ როგორ განვითარდა ექსპედიციებს რა მნიშვნელობა ჰქონდა. მე ედიშერი როგორც ასე ვთქვათ დამფიქსირებელი და ხალხში და ყველაზე მთავარი სლოგანი დაუბრუნოთ ხალხს ის რაც მათგან ავიღეთ ალილოს და ჭონის ტრადიციის ყოფაში და
1: როგორი სამწერლობელი
0: მე გადავედით მაინც გვინდა და ეს ტრაგიკული მომენტიც აღგვენიშნათ ედიშერი 98 წელს გარდაიცვალა ოჯახთან ერთად მხოლოდ გიგი გადარჩა და ოღონდ ეს ცრემლით არა ვთქვათ ვათქმევინეთ მისივე ხუცის ლოცვა რომელზეც თქვენ თქვენი გამჩენი მაიგონეთ აი ასე დაგვემშვიდობა მე დავიწყეთ გიგის ეპოქაზე ქალები შევუერთდით რაც ის იყო მხატვრულიც იყო და გიგის ეპოქაც ისე დავასრულეთ რომ დაალა ვთქვით ეს თუ ური წლის თავზე სათქმელი ასევე სამგლოვია რომ არა ძალიან მუხტიანია და ღონისძიების დასასრულს შემოვიყვანთ ბავშვები შრომის პროცესში როგორც ეთნომუსიკის თეატრის ნიმუში შრომა ქორწილი დალხინი და აი ამ იმედით მე ერთიან სიყვარულის გული მიჩუღდება ამეთიდან ერთიან სიყვარულის დიდ ფერხულში ჩავები დიდები პატარები 53 კაცი ვიდექით ერთად და ლილე ვიმღერეთ და რა ვიცი ეს მაინც ესე არ მინდოდა ამაზე ხაზგასმა მაგრამ ილიამ დაიწყო ილია ჩემიშვილი, გიგი ჩემი და გიგიშვილია. ესეთი პატარა ფრაგმენტი, მაგრამ ალბათ ამასაც თავისი სიმბოლო ჰქონდა და რა ვიცი, რა გითხრათ, უკუ კავშირი მაყურებლისგან. პირველი თქვენ რაც აღნიშნეთ, რომ მაყურებელმა თქვა, რომ მე ასე მეგონა კონცერტზე კი არ ვიყავი, ვიღაც ოჯახში ვიყავი სტუმრად, რომელიც ტრადიციის მოყვარული და მომღერალი ოჯახია და იქ ვუყურებდი ამ ტრადიციის თანამონაწილე ვიყავი.
2: და მე ზუსტად აი ესეთი შთაბეჭდილება დამრჩა.
1: მომენტია ცოტა ძალიან დიდი სევდა როდესაც ამ ადამიანებს ესაუბრობ ნუ ყველა მიცი ჩვენ მსმენელმაც მაგრამ აი ის რაც მოხდა აი ამ საღამოზე აი რაც თქვენ ბრძანეთ აი თქვენი ემოციები და თქვენი ცრემლები ახლაც ხო მეტყველებს და ჩვენიც მეტყველებს იმაზე რომ ანუ ეს საქმე არ იკარგება და ამ ბავშვების სიმრავლე ამ ბავშვების გულწრფელობა და მე დარწმუნებული ვარ რომ წლების შემდეგ ამ ბავშვების ბავშვებიც იგივეს გაიმეორებენ და უფრო სხვანაირად მაგრამ მაინც აი ძირი და საფუძველი მაინც ეს იქნება ისევე როგორც ხემუნდიმოდ ხო ახალი ლორტები ამოდის და არაფერი ძველი არ არის მაგრამ დიდი ის ფესვები რაც აი ბატონო ედიშენმა თავისი საქმიანობა ჩაუყარა საფუძველის გაგზ

0: ერებებს გეგმავთ თუ არა, სიახლეები იქნება თუ არა, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ 55-მა წელმა ხო განლოდა, კიდევ 45 წელი გაიგოს.
1: ერთმა ინევოს, ღმერთ. ხო, აი აქ კი ერთ ინტერვიუშიც თქვი, რომ გიგი აღმოაჩინა ერთ დღესაც ესე, რომ მამაჩემო ისე გააკეთაო, რომ ამერიმერი შექმნითო გამოდისო, რომ მთიებს უეყოლება საზრდო. ანუ მთიები სუ იარსებებსო და ეს ამერიმერი თუ იარსებს, ესე იგი მთიებიც, იმიტომ რომ მართლაც ესა ხა ამ სცენაზე ვიდექით, ნუ ჩვენ როგორც თქვით 2003 წელს შეერთებული, მე გიგის დანატოვარი ამერიმერის წევრებიც იყვნენ, შემოგვიერთეთ უკვე გაიზარდნენ 24 წლის ახალგაზრდებიერები, მათ შორის ისინი, ვინც გიგის არიცნობდნენ, მაგრამ მათ კვალზე გაზდილები და აი კიდე ეს ცალკე ბედნიერება იყო, რომ აი ამერიმერის ბავშვებს შორის იყვნენ ჩვენი შვილი ები მარტო ილია ვახსენე და ასევე მთიების წევრების შვილები და ნამდვილად ბუნებრივად ვაჩვენეთ ისე ხა ერთ-ერთი იყო დარასელიის ოჯახი, სამი ბიჭი ყავს მანო დარასელიას თიების წევრს და სამივე ამერიმერის წევრია და გარდა იმისა რომ შრომაშიც წაეშველა შვილ მამაშვილი თითქოს ერთმანეთს და სიმღერაშიც მე იცეკვეს ერთად და ისეთ ბუნებრივია კადრებიც რომ ნახე რომ ცოტა ეშლება ბავშვს, მე გახედავს მამას ასწორებს და ყოფაში სწორედ ასე იყო და ანუ მე იმას ვამბობ რომ ჩვენ რა თქმა უნდა ეს მონახაზი კონცერტის ქონდა, მაგრამ ისეთი იმპროვიზირებული იყო, რომ ნამდვილად ასე იყო სცენაზეც, რომ ნამდვილად მამამ შვილმა გაითა, ასე ვთქვათ, იქ შეასწორა და დახვეწა ცეკვის ცეკვა და კონცერტის ბოლოს ისე გამოგვივიდა ვიბერი მშელი დრითი დაგვემთავრებინა და ну თიების შემოქმედება მართლა ისეთია, მრავალპროფილურია, აქვს თავისი გზა და თავისი სიტყვა ნათქვამი და გააგრძელებს ამ გზას, რა თქმა უნდა, და ასევე უცხოეთთან ურთიერთობა ბატონია დიჩერიდან გამომდინარე და
2: ინგლისელებთან იყო პირველად სამეფო რაღაც
1: სამეფო თეატრის კონსულტანტი იყო კომპოზიტორული მიმართულებით. ხო და ერთ-ერთი სიმღერა თიების სიმსვეძახი და უფრო საყოლპურო სამღერია ჩვენ შინაურბაში მღერით ხოლმე, მაგრამ ეს ჯაბასის მერე გადავწყვიტოთ რომ მაინც გვემღერა და იქ არის ერთი სიტყვა რომელიც ასეთია, ერთი კაცის დათესილს გაუხარია, აი დიშერი გულისხმება და ხო და აი ამ სიმღერამ ესე ვთქვა კიდე ისევ გვირგვინი დაასო ამ ერთიანობას და მაყურებლის უკავშირი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, გარდა იმისა რომ შინი გზნეს ზუსტად მიხვდნენ იმას რისი თქმა გვინდოდა, აი რაც შრომა ჩავდეთ საბედნიეროდ სწორად მიიღო ჩვენმა მაყურებელმა უცხოებმაც, პირველად ვინც იყვნენ მათი კომენტარიც და ესე თქვა შეფასება ძალიან ღირებულია ჩვენთვის რომ სწორად შევიდნენ და აი ის რომ იმის განცდა რომ ასე თქვეს რომ ფოლკლორი რომ ჩვენიც არის აი ეს ვიგრძენთ, აი ეს ხალხური შემოქმედება

0: ჩვენ ძირითადად საზრდოობთ ხოლმე ჩანაწერებით, ჩანახატებით, ბრაილაშვილის წიგნით, აი საბედნიეროდ კულტურის სამინისტროს დახმარებით 300-ის შეგვიკერეს რამდენიმე წლის წინ და აი თითოეულ 60-ზე ძალიან ისე გულდასმით ვამუშავეთ.
1: მასალაც კი ისეთია, რა
0: ქვია. თავად ვიარე მაღაზიაში, რომ ფერები ყოფილი ყო, რომ ისეთი ქართული ნამბუნებრივი საღებავები შეღებულს რო გავდა, ამიტომ რო შეხედავთ ესეთი სიძველის იმას განწყობა მიუხედავთ იმისა, რომ ახალი შეკერილია, თარგები მიუყვა, ან ძველი ჩვენ გვაქხევს უთიდან ძველი ნაკარგები, იმის მაგალითზე შევაკერე მამაკაცების ტალავერებიც, ასევე ჯვალოები, რომელთაც ბავშვები იმოსებოდნენ, ბავშვებს არ ქონდათ, ხო, ეხა ჩოხები ისე ყოველდღიურ სამოშე, ჭრელი ისინი ახალუხები, უფრო გლეხური
1: და ალბათ
0: ის ჭრელი წინდები, რომელიც ძალიან ამშვენებს ტყაპუჭები, რაც ბუნებრივად ემოსათ ხოლმე ჩვენს წინაპრებს და ერთიანობაში მეც მართალი კითხათ ძალიან მომწონს, რაღაც მხატვრული ის არის ხოლმე.
2: მაგდა გისმენთ და ახლა ესე თვალწინ წარმომიდგა ეს 45 წელი და თქვენ ჩვენი უახლესი ისტორიის ნაწილი ხართ რა თქმა უნდა და როდესაც საუბრობთ ედიშერ და გიგი გარაყანძეების სახელობის ეთნომუსიკის თეატრზე თიებზე რა თქმა უნდა ჩვენ იმ წუთშივე გვახსენდება უპირველეს ყოვლისა მაღალ პროფესიონალიზმი ჩვენ გვახსენდება ტრადიცია რა თქმა უნდა თაობათა კავშირი და მოდით ვთქვათ ზეიმი ხელოვნების ზეიმი და ყველაფერი არის შერწყმული ქვია თეატრი ანუ როდესაც ყველაფერი ერთად არის აი თქვენი საუბრეთ იმაზე და ნუ ვინც არის ის არ ამგონია ახლა ვინმე მას არის ცოტა ყოველ შემთხვევაში აქ არის ყველაფერი აქ არის სიმღერა აქ არის ცეკვა აქ არის ქართული ტრადიცია და ფაქტიურად თეატრალიზირებული საღამო შედგა და კიდევ ერთი რა მაინტერესებს ვინცაც გაუჩდება სურვილი დავშოთ გახდეს მთიების წევრი და მე ვფიქრობ რომ ძალიან ბევრი მსურველი იქნება აი ეს არსებობს თუ რაღაც გარკვეული ასაკობრივი ზღარი ან მანამდე მოსამზადებელი ეტაპი გამლილი უნდა კონდეს თუ აი ხო შეიძლება ცოტა
0: დახურული სივრცე გამოდის
1: კი კი მაგრამ
2: აი მე მსმენია რომ აი სიამოვნებით გახვდებოდი მთიები
0: წესით ესე დადგინდა რომ აღარ ვიღებ არ ვიღებთ სხვა წევრებს მაგრამ

0: გარაშენძის დამსახურებით უწმინდესის ლოცვა-კურთხევით 2007 წლიდან აქ ვარ დავანებული და ეს კიდე სხვა მნიშვნელობის არის. ხო, კერა, საგანმანათლებლო კერა ტაძრის წიაღში და ჩვენთვის კიდე ისეთი მადლიანი სივრცე, რა ვიცი, შეუცვლელი. შეუძლიათ ბავშვები მოიყვანონ, მეცადინეობთ და ვიცი, საჭიროების შემთხვევაში მთიები ამერი მერი სოციალურ ქსელში ადვილად მოიძებნება, ღია ვართ და სიხარულით და მთიების მეგობრობა კი ყველა შეუძლია და ამ წიაღში თავის მოაზრება. ჩვენ გვაქვს, რა ვიცი, ახლა ახლო მომავალში ესეთ ღია ღონისძიებას გეგმავთ ბავშვებთან ერთად
1: და
0: აი ეს არ არის არც დაფინანსებული, არც ესე ჩვენი ინიციირებული, ჩვენი რესურსით გაკეთებული. გვინდა ჩვენ რადგან ვართ ვერის პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე, აი საანგარიშო დამახვით, ესე ვთქვათ, სეზონის სასწავლო წლის დახურვისთან დაკავშირებით ყველა ამერი მერის წევრის ბატას, უპატარებს და დიდებს გვინდა რომ იქვე პარკში გავიდეთ. მოვაწყოთ უბრალოდ ღია ღონისძიება და არა კონცერტი, არამედ გვინდა რომ ესეთი რამე გავაკეთოთ, რომ ჩვენ ვინც ეკვებთ და ვინც შემოგვერთ და ვაცეკოთ ისინიც და ჩავთოთ ფერხულებში, გავაზიაროთ, ვითამაშოთ ასევე ქართულ დასწრება თავი, დასწრება თავი.
2: ეს რომ ჩალაპარ მართლა კონცერტიდან თიები თითქოს, აი ხო, ნუ კონცერტია, მაგრამ ნუ ანუ სხვანაირი კონცერტია, ანუ ეს სიტყვასაც ვერ პოულობა, თანა მონაწილეობა ხდება, ანუ ეს არის გაცოცხლება არა თეატრალურად მხოლოდ, არამედ აი შინარსობრივად, შიგნიდან და ძალიან გულწრფელად.
1: ძალიან დიდი მადლობა. უსასრულოდ შეიძლება მთიებს ეს საუბარით, თუმცა ჩვენი საეთერო დრო იწურება. მადლობა რომ მოგზანდით და
0: დიდი მადლობა თქვენ.
2: გასაგებებს გისურვებთ და დარწმუნებული ვარ რომ ეს გაგრძელდება წლები და წლები.
1: კიდევ 45 წელი მინიმუმ.
0: მადლობა დიდი.
1: ჩვენი სტუმარი იყო ედიშე და გიგი გარაყანძეების სახელობის ეთნომუსიკის თეატრის თიების ხელმძღვანელი მაგდა კევლიშვილი, მთიები 45 წლის შესრულდა. მადლობა დროებით.
0: მადლობა დროებით.
3: თქვენ უსმენთ ძველ რადიოს. ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად.

0: სრულად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და საშუალო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: ტელეფონი 219-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ ალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი

0: სამინისტროს მიერ ტურისტული სეზონის გახსნისადმი მიძღვნილი ოფიციალური ღონისძიება გაიმართა. ღონისძიების დამსწრეებს შინაგან საქმეთა მინისტრმა სულხან თამაზაშვილმა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარემ ზურაბ პატარაძემ სიტყვით მიმართეს. როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, სამინისტრო ტურისტულ სეზონს აჭარაში სრული მზადყოფნით ხვდება.
1: რეგიონში საზოგადოებრივი უსაფრთხოების და მარტის რიგის დაცვისთვის დამატებით საპოლიციო და სამაშველო ძალები უკვე მობილიზებულია.

0: ეს ვერ გახდება ევროკავშირის წევრი, თუმცა მას შეუძლია გახდეს ევროკავშირის ასოცირებული წევრი, ხოლო შემდგომში ევროკავშირის სრულუფლებიანი წევრი.
1: იტალიის პრემიერ-მინისტრი გაოგნებულია დონალდ ტრამპის განცხადებით. ჯორჯია მელონის თქმით, ტრამპის კომენტარი იმის შესახებ, თითქოს დიდი შვიდეულის სამიზე იტალიის პრემიერი ფოტოს გადაღებას ეხვეწებოდა, სრულიად შეცხზულია. ტრამპის განცხადების გამო იტალიის საგარეო საქმე და მინისტრმა ანტონიო ტაინიმ მომავალ კვირას შეერთებულ შტატებში დაგეგმილი ვიზიტი გააუქმა. ჯორჯია მელონის მხარდაჭერა გამოუცხადეს ესპანეთის პრემიერმა და საფრანგეთის პრეზიდენტმა. დიდი ბრიტანეთის ტრანსპორტის მინისტრი პრემიერ-მინისტრს მოუწოდებს გადადგომის კონკრეტული ვადა დაასახელოს. გავრცელებული ინფორმაციით, ალექსანდრ ჰაიდმა კირ სტარმერთან ლაპარაკისას აღნიშნა, რომ ქვეყნისა და ლეიბორსული პარტიის ინტერესებშია პრემიერმა თანამდებობა დატოვოს და ახალი ლიდერის არჩევის პროცესი შეუფერხებლად წარიმართოს. კირ სტარმერმა კი უკვე განაცხადა, რომ პოსტის დატოვებას არ აპირებს და მზადაა ნებისმიერ პოლიტიკურ გამოწვევას.

0: რადიო დაგიბრუნდით სტუმართან ერთად. საქციგნის გენერალური დირექტორი ლია მეტრეველია ჩვენთან. ქალბატონო,
1: მადლობა დიდი, რომ
2: მოგესალმებით. მენელსაც
0: მადლობა მობრძანებისთვის.
2: დიდი მადლობა.
0: ჩვენ ძალიან ბევრ თემაზე ვისაუბრებთ და უპირველეს ყოვლისა, მაინც მინდა პარიზის წიგნის ფესტივალით დავიწყოთ. ძალიან მნიშვნელოვანი ფესტივალი იყო. თუნდაც იქიდან გამომდინარე, რომ თქვენ არაერთი წიგნის ფესტივალის მონაწილე ბრძანდებით.
1: მაგრამ ძალიან შთამბეჭდავი იყო, რომ ყველა ფესტივალის მონაწილე აღთქმის გარდა მნიშვნელობაზე საუბრობს.
2: დიახ, პარიზში პირველად ვიყავი.
1: დიახ.
2: მეორეც უკვე. მივიღე მონაწილეობა ამ გრანდიოზულ, ახლა უკვე გრანდიოზულ ფესტივალზე, იმიტომ რომ საქართველო იყო სტუმარი ქვეყანა და ძალიან საპატიო სტუმარი, 200 კვადრატული მეტრი ჰქონდა პარიზის ამ უშველებელ სივრცეში საგამოფენო. ულამაზესი გრანდ პარლეში არის ძალიან ლამაზი შენობა. 52 გამომცემელი ქვეყნიდან იღებდა გამომცემელი მონაწილეობას. ჩვენ იყო უშველებელი სივრცე, დათმობილი ჰქონდა დიდი დარბაზები, აგორა, ეს არის ძალიან პრესტიჟული დარბაზი ჩვენი მწერლებისთვის, წარდგენისთვის, ჩვენი მწერლების წარდგენისთვის, წიგნების წარდგენისთვის. და ეიფელი ასე ქვია ერთ დარბაზს, რამდენიმე მნიშვნელოვანი დარბაზი. ქუჩაში რომ გამოხვიდოდი ჩვენი, აი როგორც გახსოვთ ფრანკფურტში რო ჩატარდა
1: 2017
2: წელს დაახლოებით ასეთი ისა იყო. ესეც რა თქმა უნდა სახელმწიფომ დააფინანსა, კულტურის სამინისტრო იყო ამის ხელმძღვანელი, მწერალთა სახლი, ჩვენი შეკრები და ორგანიზატორი მწერლების და გამომცემლების და პატრონი იქ და ჩვენი წარმდგენი საერთოდ იქ ქეთევან დუმბაძე და ფინა რუხაძე პირველ დღეს გახსნაზე მოვიდა ელჩი, ლამის მთელი საფრანგეთი მოვიდა. იყო ძალიან ლამაზი გახსნა, ჩვენ ძალიან

გამომიგზავნა ხანეს მომამზადა თვითონაც, ახლა მე რა თქმა უნდა ეგინის მეტი რა ვიცი, არაფერი მიკეთებია სხვა, მაგრამ კიდე ვინც თვითონ უშუალოდ დღედა ღამე ამ საქმეს აკეთებს, ის რომ მოგეხმარება, ის კიდე სხვა. მერე მე თვითონ ვიყავი პირველი გამოფენის, აი ამ კოლექციების გამოფენის ორგანიზატორი, სადაც ბატონმა გურამმა მიიღო მონაწილეობა და ჩვენ მეგობრული ურთიერთობა გვაქვს და არა მარტო მეგობრული, უკვე პროფესიულად თანხმედრაში ვართ ამ მხრივ.

0: ერთის ვიცით. თითქმის არაფერი არ ვიცი. მე ჩემ დაუნებურად მაშინ თქვი და ახლაც ამ აზრს მიუყვები. ასე მგონია რაღაცა მისტიკა სადღაც არა ამ ქვეყნიური ვინმე იყო ჩამოვიდა, მოვიდა, ვითხრა რომ თქვენ ამას იმსახურებთ, როგორ ვიმსახურებდით კარგად, არ ვიცი, მაგრამ ალბათ ვიმსახურებთ, რადგან მაინც გვაქვს აი ამდენ საუკუნების მერე ხელნაწერების სახით მოაღწია 64 ხელნაწერი ახლა დაცული ჩვენს ხელნაწერთა ინსტიტუტში. მხოლოდ ხელნაწერებით გადადიოდა ეს ხო არისო ეს როდის დაიბეჭდა 1972 წელს. მანამდე ხო არისო ხელ სტამბურად. და ეს ხელნაწერები რო შეინახა და გარდა მაგისა
1: მარტო კი არ
0: ზეპირათაც რომ იცოდნენ ეს თავისთავად მარტო კი არ შეინახა იქაც თქვი მე არ ვიცი ქვეყანა რომელიც ათხოვებდა ქალს რომელსაც უნდა გაემრავლებინა ერი გაეჩინა შვილი ქვეყნის მომავალი გაეჩინა და ყველაზე ძვირფას რასაც ატანდა ეს იყო ვეფხისტყაოსანი არავის არ უთქვამს ახლა იქ ბევრი ფრანგი იყო ბევრი სტუმრები იყვნენ არავის არ უთქვამს მე ვიცი მე პირადად არ ვიცი ეგეთი ქვეყანა თქვენ თუ იცით სადაც წიგნი ისეთი ძვირფასია რომ ამას ასე ატანენ შოკლებ დღემდე ვეფხისტყაოსანი ითვლება ერთ-ერთ ძვირფას
1: საჭიროებს. იმედია მიხვდნენ და ჩაწვნენ.
0: დიახ, რა თქმა უნდა მიხვდნენ, რა თქმა
1: უნდა. იცით, ქავნონ მე ყოველთვის მომწონდა ხოლმე, ანუ ძალიან ვაფასებ საქართველოს წერა კითხვის გამარცხებული საზოგადოება, ეს იყო დასაწყისი იმ დიდი ცვლილებისა, რასაც ეროვნულობა და ზოგადად ილიას გზა და ის რაც დღემდე მოდის და ის და ძალიან მომწონს საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაცია, სახელწოდება და მისი აქტიური წევრი საქციის
0: წევრი და დიდი ხანი ახლა არა 90-იან წლებში შეიქმნა ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია, ეს არ არის სამთავრობო. 94-15-ში აი ასე 22-ად გამართა ელს ფესტივალი საქართველოს.
1: აი მე იმის მომიდოდა.
0: ყველა ფესტივალის მონაწილე
1: ვარ. აი სანამ ფესტივალზე ვისაუბრები და თქვენს უშუალოდ გამოცემ მე ყოველთვის სიამოვნებს ხოლმე და გრძნობ და ვიცი რომ ფესტივალი ჩატარდა, იმიტომ რომ ტრანსპორტით რომ გზავრობ, ხედავ ახალგაზრდებს დატვირთული ამ ჩანთებით. და ჩანთებში უამრავი წიგნები. ნუ ეს არის ფაქტობრივად ის გზა, აი თქვენ ამითაც ამაყობთ რა თქმა უნდა ბუნებრივია, იმიტომ რომ ახალგაზრდების აი ესეთი სიმრავლე წიგნები მაღაზიებში ან თუნდაც ფესტივალ სავსეა და ყოველთვის აი მიხარია ხოლმე მე და ეს მინდა აღნიშნო ეს თქვენი დამსახურებაც არის ყველა იმ ადამიანისა ვინც აი წიგთან მუშაობს და ვინც გამომცემლობასთან უდნაო მაინც კავშირშია
2: ხალხია და საქციის თავისი ისტორია მრავალწლიანი და მინდა რომ ამაზეც ვისაუბროთ
0: 32 წელს დაარსებული თავიდან საბლიტკამი ერქვა, მერე სახელგამოთ გადაკეთდა, მერე რამდენჯერმე შეიცვალა ეს საქციგნი აბრევიატურა

0: ხედავდნენ, მაგრამ აი რაღაცნაირად თქვათ ვერ მიაღწიეს აი ფართო მასას უდი სიტყვა, მაგრამ აი
1: უფრო ზუსტად დავიწყებ.
0: კი, დავიწყებ. კი, ბატონო.
1: ამ რამდენიმე ხნის წინ ერთ-ერთ ტელევიზიაში ვიყავი ერთ ავტორთან ერთად და
0: დიახ.
1: იქ წავიღე ოთხტომეული ერთი მწერლის, ოდია ბაჭკორია ასეთი. შეგნებულად წავიღე, იმიტომ რომ ოდია ბაჭკორიას მემკვიდრე ყავს, მაგრამ დავიწყებულია. იქ გამოიცეს ოთხტომეული, მაგრამ აი ახალგაზრდა მოდის და კითხულობს რაღაცა წიგნებს იმას ხარატიშვილი ეს ყველას. აი ესენი, თამაზ ბიბილური მაქვს. თამაზ ბიბილური ძვირფასესი დევს. და აღარ უნდათ მომალევანიძე. რა არ ვიცი გახსოვთ თუ არა რა ამბავი იყო მომალევანიძის.
2: ძალიან კარგი.
1: ოღონდაც ისკრებული და მართლა ღირებული რაც არის. მე სულ ვცდილობ რომ ესენი გავაცოცხლო.
2: კი ბატონო.
1: ვცდილობ და სადაც მივდივარ ყოველთვის ვამბობ რომ როგორ შეიძლება აი ასე დაგინახავთ თქვენ და ახლობლებს და ესეთ კარგად რო შეგხვდებიან, პროფესიონალები არიან, კარგები არიან და ოდია ბაჭკორიას ერთი წიგნის ერთი თავია მოყვასი ჩემი. იქა მოყვასი ხართ ჩემი, მეუბნები ყველას. იქი დამსესხულობ, უკვე ჩემია ისიც, რაც დაწერ. მისი აღარ არის ჩემც არის უკვე და თავისუფლად ვამბობ, რომ ვისაც უყვარს ეს საქმე, ვისაც უყვარს წიგნი, ვისაც ვალი აქვს იმის, სხვათა შორის იმ ზალსამადაშვილს აქვს ერთი მოთხრობა, ის მოთხრობა მთელი აი ხო ვამბობ, პოზიცია ოპოზიცია არ არსებობს აქ, ერთი მოთხრობა რომელიც იწყება ასე რომ მე იმ მეწაღის ვალი მაქვს დილით რო გავდივარ, იმის ვალი მაქვს, ამის ვალი მაქვს, მთელი ქვეყნის ვალი მაქვს, ვისაც რამე სიკეთე გაუკეთებია, ვისაც რაღაცა ერთი აგური დაუდია, ხორბალი ჩაუთესავს, ყველას ვალი მაქვს პირადად მე იმის გამო რომ მე ეს წიგნი მოვიტანო ჩემს სტუდენტ ახლა აღარ ვასწავლი, მაგრამ ვასწავლიდი ჩემს სტუდენტებს და აღარც მინდა რომ სტუდენტები იქით მოდიან ახლა ჩემთან და
0: თქვენ რა რა

0: ნიჩე კარგია, უნდა იცოდე, მაგრამ ვინ დედა ვინ ყავდა? ის ვინ ყავს მასწავლებელი? ან ახლა ვინ შემოდის შენთან, ვინ გასწავლის, რომ ვერაფერი გაგაგებინა წიგნისა, რომელიც არის რაღაცნაირი მგზამკვლევი, რა თემა გინდა გადაშალე და ხავსანი გითითებს, მიმართულებას გაძლევს, გეუბნება რომ ლეკილომისას სოვი.
1: ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. კი ბატონო, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ახალგაზრდებს რა თქმა უნდა მივაწოდოთ ინფორმაცია.
0: დიახ,
1: რა თქმა უნდა და ნუ ძალიან დიდი როლი არის ოჯახსა და პედაგოგებზე. კი ბატონო, და ზოგადად რა შეეხება ფესტივალებს, ისე მინდა დაუბრუნდე იმ თემას, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველა ვიცით, რომ პარიზის ფესტივალი გაიმართა აპრილის თვეში, ამას მოყვა
0: ლონდონი.
1: კი ბატონო, მანამდე ლონდონი,
0: მე ლაიფციგი იყო.
1: კი ბატონო, ამ ფესტივალებზე ის ვისაუბრეთ, ჩვენც ვისაუბრეთ მედიაშიც, თუმცა რა

0: ესე ამაყა წარსდგება და ასეთ მოწონებას დაიმსახურებს. ეს ჩვენ სულ უნდა ვიცოდეთ, სულ უნდა გვახსოვდეს და რა თქმა უნდა შემდეგ მომავალი ფესტივალებისთვის უნდა მოემზადოთ. თუმცა რაც შეეხება თანამედროვე მკითხველს, ამაზე პასუხი გაგვეცით და თანამედროვე გამომცემელს. ანუ მაინტერესებს ზოგადად იცვლება თუ არა მკითხველის გემოვნება, აქედან გამომდინარე იცვლება თუ არა ავტორების ხელწერა, მოდით ასე ვთქვათ.
1: კი. კონიუნქტურულია საერთოდ საზოგადოება არის, აი კვლევებითაც რომ მიიყვე ამ ყველაფერს, რომ მოქმედებს ეს ტექნოლოგიების განვითარება, რაღაცა ახალ-ახალი ფილმების ძალიან პოპულარულია, ხო, პოპულარულია ისეთი წიგნები, ჩემთვის გავიფიქრებ, ვაიმე, ახლა ეს ეს რა უნდა წამაკითხოს, მაგრამ მაინც ვკითხულობ, ვალდებული ვარ წავიკითხო, თუმცა მიჭირს რაღაცების აი რაღაცა ცოტა ძნელია ჩემთვის, სათავგადასავლოები, რომელში ლაბირინთებში დადიხარ, სადღაც დადიხარ, ჩემი ზღაპრები რა, უბრალო იყო და ძალიან დიდი იყო. მე ის უბრუნდებიან იმ ზღაპრებს, ვერ მიდიან იქიდან. თითქოს არაფერი, თითქოს ჩვეულებრივი, თითქოს გააკრიტიკებენ, მაგრამ მაინც მოდიან მე აი ამ იმიდან ჰარი პოტერებიდან და 1000 უბედურებებიდან ლაბირინთებიდან გამოდიან და მოდიან. ასეა, იცლება, არც შეიძლება იყოს. ჩემი შვილიშვილი ცხოვრობს ციურიხში, შვილი ჩემი ჟურნალისტების ოჯახი მქონდა, კმარი ცნობილი ჟურნალისტი იყო, შვილი ციურიხის უნივერსიტეტში ჟურნალისტია პროფესიით, დოქტორია და შვილიშვილი არის 16 წლის და სულ მელოდება რომ ჩავდივარ და რაღაცა წიგნზე ამ ცოტა ხნის წინ სექტემბერში იმის მე ავყოფილი ვარ გასული წლის თვითონ ჩამოდიან გავიარეთ წიგნის მაღაზიაში შევდივართ ხოლმე და გავიარეთ და ეს რა არის ბებო, ვეკითხები აი ეს წიგნი და მაგაშენ არ წაიკითხავ ლია მეუბნება. იმანაც იცის უკვე მე რას წავიკითხა. მე ვცდილობ რომ აი როგორც ახლა ჩემ შვილიშვილს ვეუბნები რომ ბებო წაკითხავს გილგამეშიანი იცი. არა მითხრა. მოდი რა დავსხდეთ ახლა მე და შენ და წავიკითხო წაიკითხო.
2: მე შესანიშნავი თარგმანი გქონდა.
1: მეორე დღეს აბარა თარგმნელები კლასიკო როგორები ჩემს ახალგაზრდობაში რომ ასეთი ლიტერატურა ამ დონეზე ყოფილიყო ჩემზე ახლა არ იქნებოდა არავინ. ახლა ჩემი კითხვის ხარისხი ცოტა დაბალია უკვე ხან სათვალე გჭირდება ხან კარგად ღამე ვეღარ კითხულობ ხუთიქს ერთად კითხულობდი და ყველაფერს ვასწრებ ახლაც ვასწრებ მაგრამ იმდეს ვერა და ამაზე წდება გული

0: საგეჟი დღეს, ანუ ეს რა თქმა უნდა თანამედროვე კითხველი იცვლება გემონებას გარკვეულწილად რაღაცას განიცდის ტრანსფორმაციას, მაგრამ აი ის მაინც შავი და თეთრი რო გაარჩიო, კარგი და ცუდი რო გაარჩიო. აი ამას რა ჭირდება?
1: ან მასწავლებელი ან უნდა დაგხვდეს იმ სივრცეში, ვინმე ვინც.
0: აი ცირაზე რომ ზარენ მაგის გოგო, ეს ხო არ ამგონია რომ ვიღაც მასწავლებს. ეს შინაგანად მოდის რაღაცნაირად გადაგეცემა.
1: არა, არა. არა. ასავლა კიდეც ახლა მთლათ ისე არ არის, იქ ას მე მახსოვს ჩვენ დროს ნავთქურებთან, მიმქონდა სახლში წიგნი. და ახალი წიგნის ფუფუნება მქონდა, როცა
0: რა თქმა უნდა
1: ავიღებდი და ხმამაღლავ კითხულობდი,
2: რა თქმა უნდა.
1: ეს ხო სხვანაირად და ახლა მე ვთვლი რომ რაღაც დონეზე ჩემი გემოვნება რაღაც დონეზე არ იმ დონეზე რომ მე არ წავკითხო შვილს დაბალი.
2: კი ბატონო, ცითა მახსოვს ჩემი ბავშვობა ჩაგეჭერი საუბარში, როდესაც ჩემი მშობლები დედაბებია მაწვნიდნენ ლიტერატურას.
1: აუცილებლად საჭირო.
2: და შესაბამისად ჩემი გემოვნებაც
1: ხანდახან ყველაფერი კარგად არ მთავრდება. ერთხელ მახსოვს შვილს ვუყვები ღინის ალისფერი ელქნებს. გამოყა ახალგაზრდა ვარ მეც და ბავშვი პატარა და უყვები და ეს რომანტიკული ალისფერი ელქნები ასე ასე. და მე უკვე გაიზარდა თვითონ და უკვე იქითვე კითხებოდი რაღაცებს რა წიგნია ახალი და ერთ დღეს მეუბნება ავიკითხე და შენ უფრო კარგად ყვებოდი ვიდრე. შეიძლება ასეთი რეაქციაც კი გამოიწვიოს
2: რა შეიძლება.
1: ერთი პატარა ამბავი რო არ მოვყვე, აი როგორი თაობა ვიყავით. გაიხსნა საზღვრები და ნელ-ნელა შემოდის ახალი წიგნები, ისე რომ წაკითხვის უფლება ჩვენც კი არ გვაქვს ამხელა სისტემაში, ამხელა ორგანიზაციაში 1500 კაცი მუშაობდით და მარინა ცვეტაევას წაკითხვის უფლება არ მქონდა. ჩუმად
2: ვკითხულობ.
1: ჩუმად ვკითხულობ და ხელში ჩამივარ და ყველაფერი ვიცი. ისე ვარ ჭკუაზე არ ვარ ხანდახან ახლა ჩემი მეგობრები ცვეტაევას მეძახიან, იმდენად ყველაფერი ვიცოდი. გიჟდებოდი და ჩამივარ და რილკე და ცვეტაევას მიმოწერებ და არბი ვარ დერეფნის ერთი ბოლიდან მეორეში ჩემი მეგობარი ფსიქოლოგი გოგო ინგა კუბლაშვილის ის ერთ დიდ ოთახში, ესე ძალიან დიდ ოთახში, სადაც რაიონული გაერთიანება ერქვა, ყველა რაიონის მაღაზიას დირექტორატი ეს იყო და ინგას და მერიც ინცადე დირექტორს. ნუ მაგიდები ერთად შე ესე ზურგით. მე მგონია რომ ვეჩურჩულები ამ ჩემ მეგობარს, რაღაც წავიკითხავ, ემოცია იმდენად დიდია რომ ვერ ვითმენ გამოვარდები და ინგუშ შევარდნაზეც ვეუბნები რომ ინგუშ რას ფიქრობ ქალზე რომელიც კაცს წერს

0: ასეთი ხალუტელია და ძალიან საინტერესო მოსაუბრე ძანდებით უბრალოდ საეთერო დრო იწურება და თქვენი ლექსი რომ წაგვიკითხოთ და ამით დავასრულოთ.
1: მოვასწრებთ რომელი წავიკითხო. მოვასწრებთ.
0: ერთი ლექსი უნდა მოვასწროთ.
1: მე ვარ ძალიან ძალიან ცუდი რა ვიცი რა წავიკითხო აბა.
0: გისმენთ.
2: ჩამოიარა დღემ ჩემს ჭიშკართან. გამარჯობა მითხრა და იქვე ნახვამდის მოაყოლა. ეს დღეა როცა სუიციდი არ დამანებეს, ბებიაქალი ჭიპრალი ტიპლარიდან უცებ ჩამომხსნის ფეხით დამკიდებს და ტირილსაც ამომაოხრებს. ეს დღეა როცა мама ჩემი ჩემს გმირობას გაითამაშებს თოქზე, თითებით ჩამომკიდებს და გამაქანებს. ძირს დანარცხების ტკივილიდან ტკივილითვე წამოდგომის ხრებში გამართვის ფტების წორებით ბეცსაც დამაწერს. იმ დღეს დიდდება მდინარეებიც წყალდიდობაშიც თავით ვეშვები ვივიწყებ ცურვის უმკაცრეს წესებს და ამის გამო გურიე ტალღის მოტრიალე მრისხანებაში ლაყუჩებით ანკეს ვეგები ეს დღეა როცა ისე უმპოულობს საძებნელად გამოსული წყალდიდობის ამ შემზარავ სილამაზეში შენი ბაგით ჩემსას აკვდები და ნაპირამდე ნეკნით მიმათრევ დიახეს დღეა სითამამე მაძლევს უფლებას და მეცოდვილი დედამიწას მუცლით ვატარებ ღმერთსაც დავბადებ მერე მოვდგები ვლოკავ და ვლოკავ თავისუფლების ბორკი ლანჯამებს ჩემი წილი სიყვარულის სამყაროდან გამოსახსნელად დაიწელება თითქოს ეს დღე თითქოს დღე იყო თითქოს არ იყო თითქოს ვიცოდი ჩამოივლი და ჩემს ჭიშკართან ერთით სიზმართან გამარჯობას მეტყო და იქვე ნახვამდის მოაყოლებ და თითქოს ვიცოდი.
0: დიდი მადლობა ლია მეტრეველი იყო ჩვენთან.
2: პირიქით დიდი მადლობა თქვენ.
3: თქვენ უსმენთ ძველ რადიოს. ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად. დღისარხის სპონსორია კორვალჯი. გამოიყენება გულის ფრიალის, პულსის აჩქარების, სტრესის, ნევროზისა და გულმკერდის არეში ტკივილის დროს. შეუნარჩუნე გულს სიმშვიდე.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და დაბური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რადიო იმედის ეთერშია. რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად. უნიკ

1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თეთრი 1 ევრო 3 ლარი 8 თეთრი 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 56 თეთრი 1 თურქული ლირა 6 თეთრი 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 65 თეთრი 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი 1 ბელარუსული რუბლი 96 თეთრი 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თეთრი 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 20 თეთრი ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება ტელეფონი 2300 ქართული რეტრო მუსიკა

ასენა ნაკრი რომ ხარ ირმის თვალები ასე საძებნი რომ ხარ მილგარები ასე სიცოცხლე რომ ხარ

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
1: დღისარხის სპონსორია კორვალჯი. გამოიყენება გულის ფრიალის, პულსის აჩქარების, სტრესის, ნევროზისა და გულმკერდის არეში ტკივილის დროს. შეუნარჩუნე გულს სიმშვიდე.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლეპს

0: ჯიმა ებრალიძესთან ერთად.
1: 14 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზობს გამარჯობა. ტაჯიკეთში პრემიერისა და ქართული დელეგაციის ვიზიტი დასრულდა. ურთიერთობებისა და ურთიერთსასარგებლო თანამშრომლობის მიზნით კომუნიკე გაფორმდა, გაიმართა მაღალი დონის შეხვედრები დედაქალაქ დუშანბეში შოთა რუსთაველის ბიუსტიც გაიხსნა. მეგინ არსავიძე შეაჯამებს საქართველოს მთავრობის ვიზიტს ტაჯიკეთში.
2: ორ ქვეყანას შორის გაფორმებული 11 შეთანხმება და არაერთი მიმართულებით თანამშრომლობის გაძლიერების მხრივ გამოთქმული ზაობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური ვიზიტი ტაჯიკეთის რესპუბლიკაში კონკრეტული შედეგებით დასრულდა. საქართველოს პრემიერმა და ტაჯიკეთის პრეზიდენტმა გააფორმეს და მიიღეს კომუნიკე, რომელიც აერთიანებს იმ საკითხებს, რომელი მიმართულებითაც ქვეყნები გააგრძელებენ თანამშრომლობის განვითარებაზე მუშაობას. სფეროების ჩამონათვალი კომუნიკეში არის საკმაოდ ვრცელი, მოიცავს ტურიზმს, სოფლის მეურნეობას, ეკონომიკას, სავაჭრო ურთიერთობებს და ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებში თანამშრომლობის გაძლიერებაზე მუშაობას. პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში გამართა არაერთი მაღალი დონის შეხვედრა პრემიერთან, პრეზიდენტთან, უმაღლესი კრების წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარესთან. ასევე მიღებულია მთავრობათა შორის კომისიის შექმნის შესახებ გადაწყვეტილება და არაერთხელ გაკეთდა აქცენტი ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან თანამშრომლობის მნიშვნელობასა და საქართველოს სატრანზიტო როლზე.
3: ელიამ ისტორიის მანძილზე სულ სამი შეთანხმება იყო ხელმოწერილი ჩვენს ქვეყანას შორის. ჩვენ გუშინ ხელი მოვაწერეთ 11 სხვადასხვა შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებს თანამშრომლობის გაღრმავებას სხვადასხვა მიმართულებით. საქართველო 7 ქვეყანას აკავშირებს შავ ზღვასთან და შესაბამისად დასავლეთის სივრცესთან, სავაჭრო ეკონომიკური თვალსაზრისით. რა თქმა უნდა, ეს პოტენციალი ჩვენ მაქსიმალურად უნდა გამოვიყენოთ. ამ კუთხით ასე მნიშვნელოვანია ბუნებრივია ტაჯიკეთთან ჩვენი თანამშრომლობის გაღრმავება. ჩვენ ასევე ვიცით, რომ ცოტა ხნის წინ მქონდა ვიზიტი ყირგიზეთში, მალე გვექნება ვიზიტი ყაზახეთში, ასევე ივლისის თვეში საქართველოში ჩამოდიან უზბეკეთის და თურქმენეთის პრეზიდენტები. შესაბამისად გვაქვს ძალიან კარგი დინამიკა ურთიერთობებში და ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ხელშეუწყო

0: დატოვებას მხოლოდ კონკრეტული ჯგუფისთვის გეგმავენ.
1: ასევე საქართველოს ევროპარლამენტის რეზოლუციებს უკვე აღარც მახსოვს მერამდენი რეზოლუცია დამტკიცდა და ქართულ ხალხს არ დაინტერესებს ეს რეზოლუციები. პირდაპირ დისკრიმინაცია ჩანს ამ რეზოლუციაში, დისკრიმინაციული მოთხოვნა. ისინი აცხადებენ, რომ მხოლოდ აგენტურას უნდა შეუნარჩუნდეს უვიზო რეჟიმი ევროკავშირთან. რა თქმა უნდა, ეს არ არის ჯანსაღი მიდგომა ქართული ხალხის მიმართ. ქართული საზოგადოება იმსახურებს, რა თქმა უნდა, სამართლიან დამოკიდებულებას ევროპული ბიუროკრატიისგან, ევროპარლამენტისგან, თუმცა ხედავთ, რომ დღეს არის განსხვავებული მიდგომები ჩამოყალიბებული, არ შეიძლება მხოლოდ აგენტურას დაუტოვონ ვიზო რეჟიმი.
0: პრემიერს მიაჩნია, რომ სიძულვილის კამპანია ხელოვნურად სხვა ქვეყნებიდან იყო თავსმოხვეული. ირაკლი ყობახეთის განცხადებით განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს მუშაობას.
1: ზოგადად არის მნიშვნელოვანი საზოგადოებაში გაჯანსაღდეს საერთო

0: რეგულარული ყურადღება ეთმობა რეგიონებში ასეთი სერვისების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას.
1: რუხის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში ჯანდაცვის სამინისტროს ინიციატივით მიმდინარე აქცია ადგილობრივი მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე ზრუნვასთან ერთად ემსახურება იმ შესაძლებლობების წარმოჩენას, რასაც თავაზობთ საოკუპაციო ხაზს მიღმა აფხაზეთის რეგიონის მაცხოვრებლებს. ჩვენ მომავალშიც გავაგრძელებთ კონფლიქტით დაზარალებულ ადამიანებზე ზრუნვას და მათთვის უკეთესი მომავლის უზრუნველყოფისკენ მიმართულ ნაბიჯებს, რაც ნამდვილად ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ინიციატივა დამყოფი ხაზის ორივე მხარეს მცხოვრებ მოსახლეობას შორის დობის აღდგენისა და შერიგების გზაზე.
2: რუხის რესპუბლიკურ სამავთყოფოში ჩატარდა სკრინინგ აქცია სხვადასხვა პროფილის პაციენტებისთვის. პედიატრიული დეპარტამენტის გასწრებთან დაკავშირებით ჩვენ დღეს პირველად მივიღეთ აქციაში მონაწილეობა და გავსინჯეთ ოკუპირებული აფხაზეთიდან დევნილი პაციენტები, ადგილობრივი პაციენტები. ჩვილობის ასაკი

ცხრილის ფსკერზე არიან განთავსებული. ცეცგუმში ფილადელფიაში მოსაუდნელი სამებრ ბრაზილიას ჰაიდან პრობლემები არ შექმნია. ამ პენტაკამპიონებმა პირველივე ტაიმში მოამთავრეს საგმე მას შემდეგ, რაც მანჩესტერის ფორვარდ კუნია შესრულებულ დუბლს ტაიმის ბოლოს უცხო ვინისიუსის კიდევ ერთი გოლი მოხვა. მეორე ტაიმში დიდად ახარდახარჯულა ბრაზილია და საბოლოოდ სელესაომ შეხვდრა 3-0 მოიგო. 4 ქულას მოუღარა თავი და მაროკოსთან ერთად საგუდარ ცეჯგუბს სადავეში ჩაუდგა. იმ მაროკომ კი ფოქსბოროში პრინციპულ მეტოქე შოტანდიას პირველივე შედევაში ისმაილ საიბარის ეული გოლით 1-0

თუმცა ისიც აღსანიშნავია, რომ საქართველოს ნაკრები გარკვეულწილად ექსპერიმენტული შემადგენლობით ასპარეზობს და არაერთი ზონით კატეგორიის ლიდერი აკლია. თუმცა აი დღეს ლაშა შავდათვაშვილის არომადებელი ასპარეზობა ბუნებრივია რბილად, რო თქვათ, მეტად არ გვიამა. ახლა რჩებით ვაჟთა შორის ხვალ დარჩენილი სამი წონა დაინომრება 90 კილოგრამში ლუკა ჯავახიშვილი, 100 კილოგრამში ყველაზე მეტად სწორედ ილია სულამანიძეს გვეიმედება და მძიმე წონაში ნიჭიერი ირაკლი დემეტრაშვილი მოსინჯავს ზალას. ქალთა შეჯიბრებაზე კი ხვალ მძიმე წონაში სოფიო სომხიშვილი იასპარეზებს, ვისაც საკმაოდ რთული ბადე შეხვდა. და ბოლოს ერთი საათი წინ ველინგტონში დასრულდა სუპერ რაგბის 2026 წლის სატიტულო შეხვედრა, ახალ ზელანდიური დერბი. აქ ჯგუფური ეტაპის

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 133. შეიძინე კოკა-კოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკა-კოლასთან ერთად.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: თქვენსმენთ ძველ რადიოს ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად.
3: ძველი რადიო მიშა და ნინო დაგიბრუნდით ძალიან საინტერესო თემით. გეტყვით, რომ სულ რამდენიმე დღის წინ გაიმართა ფესტივალი ფერთა სიმფონია. ამ თემასთან მიმართებაში ჩვენი სტუმრები არიან ფესტივალის დამფუძნებელი მეთოჯინე ირმა ფრანგიშვილი და თანაორგანიზატორი ხატწერი რესტავრატორი მარიამ ხელაძე. მოგესალმებით,
4: და დიდი მადლობა, რომ ჩვენი გადასემი სტუმრები ხართ.
5: მადლობა მოწვევისთვის.
3: და რა შეეხება ფესტივალს, რა თქმა უნდა, საინტერესოა.
4: ფერთა სიმფონია, ნამდვილად.
3: დავიწყოთ სახელწოდებით. რატომ ფერთა სიმფონია?
5: ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ ჩაგვეტარებინა ფესტივალი და სახელად დაგვერქვა ფერთა სიმფონია. თუმცა მანამდე, სანამ ფერთა სიმფონიას დავარქმევდით, იყო სხვა ვარიანტებიც, მაგრამ რაცგან ამ ფესტივალში იყო ფერებიც, იყო სიმღერაც, მუსიკაც, ბგერებიც და რაღაც გავაერთიანეთ და ეს ყველაფერი აი ამ

0: ჩატარებული, ეს მარტო გამოფენა არ იყო, ეს არის ნამდვილი ფესტივალი იყო, სადაც გამოავლინეს თავიანთი ნიჭი, შესაძლებლობა, დაინახეს თავიანთი თავი სხვადასხვა სფეროში. აი თუნდაც ეს პერფორმანსი მაგალითად არ ქონდა თავიანთი თავი გამოცდილი ამ სფეროში, შექმნეს თვითონ, იფიქრეს, იაზროვნეს, გაეცნენ იმ ხელოვან ადამიანებს, რომელიც წარადგინეს და ეს მათთვის იყო ძალიან დიდი სიახლე.
1: და აღნიშნოთ, რომ ფესტივალი გაიმართა სტუდია ხელოვანთა სახლის ეგიდით და ეს ბავშვები არიან სტუდიის მოსწავლეები.
2: დიახ, სტუდიის მოსწავლეები.
3: ფაქტობრივად ძალიან სიამოვნო ხოლმე, როდესაც აი ოჯახის წევრები აი ეს არიან გაერთიანებული, აი რაღაცა ერთი ენერგია და ეს წარმოვიდგენია რა ხდებოდა ფესტივალზე.
2: გახსენებთ რომ ჩვენი ვიცნობთ და იცით რომ ხელოვანები ვართ ჩვენს ოჯახში და დიახ და ეს ფესტივალი მთლიანად ყველამ გავითავისეთ და ყველამ უვერგეთ ამ ფესტივალს და ყველა აქტიურად ვიყავით ჩართული.
3: და ნახატების და პერფორმანსის გარდა ჟღერდა გიტარა და
1: მუსიკალური ნომრები.
2: დიახ, მოგახსენებთ, დიახ, მოსწავლეების კლასი იყო გიტარის წარმოდგენილი, რომელიც ძალიან გვიფერადებდა და გვა სასიამოვნო განწყობას გვიქმნიდა. იყო კვარტეტი რანინას კონცერტი. დიახ, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, და დიდად გვასიამოვნეს თავიანთი ნამღერით და ბოლოს და დახურვა ფესტივალის მოხდა ბენდი ბოლოზარი, რომელიც არის კერძო სკოლა შავნაბადასთან არსებული მოსწავლეების.
3: და მე ძალიან მაინტერესებს, ერთ-ერთი ის მასტერ კლასი იყო ხალხზე ხატვის.
2: დიახ, ჩვენ მოწვეული ყავდა სპეციალისტი, პროფესიონალი საქართველოში წყალზე ხატვის, დარიკო ჩიხლაძე. და ნუ ეს ბავშვებისთვის იყო და დიდებისთვისაც მინდა ვთქვა,
1: სიახლე,
2: საინტერესო. დიახ, ძალიან საინტერესო რა. და თითოეულმა მოსწავლემ, თითოეულ მოსწავლეს დაამზადებინა ნამუშევარი.
1: აი როგორ ხდება რა ტექნიკა?
2: წყალზე ხატვა ეს სპეციალური საღებავები არის, რომელიც ჯერ წყალში იხსნება, ნუ აძლევს ფორმას, ნუ სპეციალისტი

0: ყველა იზიარებს იმ მოსაზრებას, რომ ძალიან საპასუხისმგებლოა, გარდა იმისა, რომ რთულია და ტექნიკურად არ არის ადვილი შესასრულებელი, საპასუხისმგებლო. რატომ აირჩიეთ ეს პროფესია, როდის აირჩიეთ?
1: აი, თავიდანვე თითქოს

0: მნიშვნელოვანი იყო, ძალიან დაინტერესდი ეს ძველი ნამუშევრების გადარჩენა, აღდგენა, ძალიან შემდეს ძალიან გამოწვევა იყო.
1: ფესტივალზე იყო თქვენი ნამუშევრები წარმოდგენილი?
0: არა, სამწუხაროდ ხატს წერთ, ეხლა ძალიან კარგი გოგონა წერს, მაგრამ სამწუხაროდ დასრულებული სახე ჯერ არ აქვს და ამიტომ გამოთანა
1: მომავალში ვიხილავ.
0: ვერ მოხერხდა.
2: ნამდვილად ქეთანხები ნინოს, იმიტომ რომ ხალწერა არ არის მხოლოდ რაღაცა პროფესიას რო ფლობ და იცი ტექნოლოგიები, გარკვეული ხარ როგორც პროფესიონალი, მაგრამ ამას კიდე სხვა სულიერი გონარეობა ჭირდება და
0: ხდება იკონოგრაფიის ასე თუ ისე გადაცემა ბავშვზე. თუ რას წერს, რატომ წერს და ნამდვილად ხომ უნდა ეს რომ ხატი შექმნას. შემდეგ ხდება უკვე მომზადება ამ ყველაფრისათვის და ხდება შესწავლა.
2: ძალიან საგულისხმო რომ ამ ფესტივალს თან შემეცნებით იმ მომენტის ახლდა, იმიტომ რომ თუნდაც აი თქვენ პერფორმანსი აღნიშნეთ ნებისმიერი ფიგურის წარმოჩენას, აი როგორც აღნიშნეთ, მისი ბიოგრაფიის შესწავლა ჭირდება და მისი ის ნიუანსები, რაც მას გამოარჩევდა, თუნდაც იმ სივრცეში აი მხატვარი იქნება ეს თუ მუსიკოსი, და ესე ძალიან მნიშვნელოვანია.
3: აუცილებელი არის და ეგ ბავშვების განვითარებისთვის, ხელოვნების ნიმუშების გაცნობისთვის, აი ეს მეთოდი ძალიან საინტერესო არის და უფრო ინტერესით ეცნობიან მხატვარსაც, ნამუშევრებსაც, რომ აი იციან რომ შემდეგ ეს ყველაფერი აი რაღაც პერფორმანსის სახით უნდა წარადგინონ და შექმნან თვითონ რაღაც.
2: ეხლა ედვარი, ედვარის ანუ ადამიანი რომელიც თქვენს სახელოვნებო სახში დადის და ეუფლება გარკვეულ, ну, თავისი ინტერესის მიხედვით, ხო, არჩეული აქვს თავისი სპეციფიური მიმართულება. ეს ფესტივალი აძლევს უკვე იმ საშუალებას, რომ გამოავლინოს ის, რაც დაუშვათ აი ამ გარკვეული ხნის განმავლობაში და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გაუზიაროს ხვალს თუ რა სიმაღლებს მიაღწია და რა შედეგს მიაღწია და ეს ძალიან სასიამოვნოა და მართლა მისასალმებელია.
3: ნამდვილად და ბავშვებისთვის
2: და მით უმეტეს როდესაც კიდე ერთხელ განვიორდები ეს ოჯახური მომენტია და ეს ერთიანობა, ეს სულისკვეთება, ეს ერთ ტალღაზე ყოფნა გადამდებია ძალიან და ბავშვი და ბავშვები
0: სამაში ერთად. თეორია, მუსიკა, ხელოვნების სხვადასხვა სფერო, აი რაღაც ვავსებთ ერთმანეთს და ერთი დიდი გუნდი შეიქმნა.
2: აი ქალბატონო, იმას ვარ დავეკითხოთ თავის თოჯინებზე, უკვე აი თუ აი თქვენ ყოველთვის რაღაცა გამოგარჩევთ ხოლმე ყოველთვის პერიოდულად, ყოველთვის რაღაცა ხდება და რა ხდება აი ამ თქვენს თოჯინებთან დაკავშირებით?
3: სიახლე ამ ეტაპზე სამწუხაროდ არ მაქვს, იმიტომ რომ დროის უკვე ის გამო

0: ნი ენერგია დასჭირდა ამ ყველაფრის მომზადებას, რომ ჩემი თოჯინები ცოტა უკან გადავდე ამ ეტაპზე და იმედია მექნება ახლა დრო უფრო ზაფხულში და კი ბატონო, სიახლეები მექნება აუცილებლად.
1: და რა შეიძლება ფესტივალს პირველად ჩაატარეთ? თუ აქვს თავის ისტორია ფესტივალს?
0: მოგახსენებთ ნინო, ფესტივალი წელს პირველად ჩავატარეთ. გამოფენებს ყოველთვის ვატარებთ, ყოველ წელს აბსოლუტურად. მაგრამ იყო მომენტი ბავშვების, რომ ეს გამოფენა ბესრდებოდათ და მალე დამთავრდება მასწავლებელო, მალე წავალ, თითქოს აი რაღაცა უნდათ კიდევ მეტი და აი ეს იდეა ზუსტად აქედან წამოვიდა და ნუ წელს აი ამ სახით ფესტივალი პირველად ჩავატარეთ და ვფიქრობთ რომ ეს იქნება დასაბამი ამ ჩვენი ფესტივალის და გაგრძელდება იმედი მაქვს
2: და ახალი იდეები იქნება და ახალი სუ სხვა სფეროზე უკვე გადამოვა.
0: მაშინ კიდევ ალბათ შეიძლება შემოგვიერთდეს სხვაებიც, სხვა სტუდიებიც, შეიძლება და რა ვიცი, უფრო
3: მიეცებთ მაგის საშუალებასაც, ვისაც ამის სურვილი გაუჩნდება და რაღაც ერთობლივი
0: მასშტაბებით უფრო ჩატარდეს, ესე შესაძლებელია.
1: მარია, მაინტერესებს თქვენ ყავთ თუ არა მოსწავლეები?
3: აიც როგორ ესე კერძოთ მე რაღაც რაოდენობა მოსწავლის ირმას არა. ერთად ყავს, იმიტომ რომ მე უკვე შევისწავლე თოჯინებიც, ისეაც ხატამხატვარი ვარ, ასევე გრაფიკა ვიცი.
1: მოსწავლები როგორც ხატმწერს, აი ეს მაინტერესებს.
3: აა, კი, კი,
1: რა ბავშვები დაინტერესებული არიან.
3: ხა, რამდენიმე
0: ხატი არის.
3: არის დაწერილი. აა, გამოფენაზე აი ხლა ერთი მქონდა მხოლოდ, ოღონდ ფრაგმენტია ის ხატის, სახია წმინდა გიორგის, აი ეს სრული ხატი ვერ მოასწარით ალბათ შემდეგი ფესტივალისთვის გამოვიტანთ.
1: და ფესტივალი გაიმართება ალბათ ყოველ ზაფხულს.
0: კი, ფიქრობ რომ ივნისის
1: თვეში. მანამდე ალბათ გამოფენებიც გექნებათ.
0: კი, კი, აუცილებლად გამოფენებშიც აქტიურად სხვა გამოფენებშიც ვართ ჩართულები, ვიღებთ მონაწილეობას, დიახ.
2: თქვენს ხელოვნათა სახლში მხოლოდ ბავშვები არიან თუ დაუშვათ
3: დასულებას?
2: მე ვგონი მიშა. და თუმცა თოჯინების ანუ არის პერსპექტივაში,
0: პერსპექტივაში გქონდა და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ იყოს ზრდასრულებისთვის ერთი ჯგუფი მაინც და ვეცდები რომ მომავალი წლიდან მოვახერხოთ წასაცმინდოდა მაგრამ რაღაც ვერა და იმედია მომავალი წლიდან შევძლებთ.
1: უახლოესი სამომავლო გეგმა?
0: უახლოესი სამომავლო გეგმა ამ ეტაპზე ჯერ რომ გითხრათ რაღაცა მიზანი მაქვს? დიახ, არა მაქვს, იმიტომ მთელი ენერგია ჩავდეთ ამ ფესტივალის. დიახ.

0: რამის ხომ არ დაამატებდით?
1: მადლობა თქვენ, რომ დაინტერესდით ჩვენი ფესტივალით, მოგვიწვიეთ.
2: დიდი მადლობა, რომ აი ესეთი ფესტივალები ტარდება და მართლა ერთი დღე
0: ბაშობის ციკლ
2: გახო სამდივად, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ აი ესეთი ფესტივალები, ესეთი ურთიერთობა, ესეთი ხალისი, ესეთი დაინტერესება ყოველთვის ქმნის რაღაცა განსხვავებულ ენერგიას, რომელიც ასე ჭირდება ჩვენ თბილის ქართველებს და არამხოლოდ სამყაროს.
0: განსაკუთრებით ახალ თაობას.
2: ახალ თაობას, რა თქმა უნდა, და მადლობა ამისთვის თქვენ.
1: მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა თქვენ.
0: მადლობა, გეტყვით, რომ სულ რამდენიმე დღის წინ გამართა ფესტივალი სიმფონია, ფერთა სიმფონია, რომლის შესახებ ისაუბრეს ჩვენმა სტუმრებმა, ფესტივალის დამფუძნებელმა მეთოჯინე მირმა ფრანგიშვილმა და თანაორგანიზატორმა მხატვარმა, ხატმწერმა, რესტავრატორმა მარიამ ხელაძე. მადლობა და დროები.
3: მადლობა თქვენ.
4: თქვენ უსმენთ ძველ რადიოს, ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად. დღის არხის სპონსორია კორვალჯი. გამოიყენება გულის ფრიალის, პულსის აჩქარების, სტრესის, ნევროზისა და გულმკერდის არეში ტკივილის დროს. შეუნარჩუნე გულს სიმშვიდე.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ და დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. კრწანისის ქუჩა 12.
8: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
10: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
11: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
10: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ცხოვრება ჩვენთან ერთად, უნიკალურ ბუნებრივ

შემდეგი გასვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 8 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 65 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 96 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 20 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

ვეთებია თოც ენაცლებია მათ შემოდგომა მოხავ მინაზე ცისფერ პანჯარას ისე ლატვია შენ სუმყვადა შენი სინაზე ჩადარი კლავგას ჩაფიქარებული გადაღლი ფოთლებს აფენ

0: წარმოადგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
1: დღისარხის სპონსორია კორვალჯი. გამოიყენება გულის ფრიალის, პულსის აჩქარების, სტრესის, ნევროზისა და გულმკერდის არეში ტკივილის დროს. შეუნარჩუნე გულს სიმშვიდე.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
0: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 219-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. ზონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider.

0: ითამაშეს და თამაშობენ იმ კომუნიკატორებმა, რომლებიც პრეზიდენტ სააკაშვილთან ყოველდღიურად შედიან.
1: იმაზე არ ავიღებ პასუხისმგებლობას, რაზეც მონაწილეობა არ მქონია და არც მომავალში დავუჭერ მხარს. მანამდე სანამ კაფიო გეგმას არ ვნახავ. მჯერა მიშას განუზომელი როლის ამაში, მაგრამ 14-წლიანი გამოცდილება მაჩვენებს, რომ სიჩუმე საქმეს არ წაადგება. ამიტომ თუ პარტია ისეთ მდგომარეობაშია, როგორიც მიშა მაგწერა, ამაზე კოლექტიური პასუხისმგებლობა არ შეიძლება გვქონდეს მე და ბევრ ჩემნაირს, ვინც ამ ბრძოლაში მონაწილეობა მივიღეთ და ვინც პარტიის გადაწყვეტილებებს ხშირად ტევეებიდან ვიგებდით. ვითხოვ შიდა დემოკრატიას, რეალურს და არა ისეთ ფასადურს, როგორიც ბოლო ორი წელი ვნახეთ.
2: მიხეილ სააკაშვილის გუნდი ღია და ელოდება ნანუკა ჟორჟოლიას, ირადად მე მქონდა ინფორმაცია ერთი თვით ადრე, თუმცა როდესაც თინათინ ბოკუჩავა საუბრობს, რომ პოსტით გაიგო კონკრეტული ამბავი, ალბათ ესე იყო, ცუდი გამოცდილება წარსულში უნდა დავტოვოთ.
3: რა არის ეს ცუდი გამოცდილება ბოკუჩავას მართველობა თუ?
2: ბოლო ორი წლის განმავლობაში იყო კონკრეტული გადაწყვეტილებები, რომელიც განხილვის საგანი არ ყოფილა პოლიტიკურ საბჭოს ზე.
3: და ეს გადაწყვეტილებას.
2: ხო, რაღაცა ჯგუფი.
4: ესე გაკოტრებულ ოპოზიციაში და ერთმანეთის უპატივცემულობა ასე აფასებს ქართული ოცნება ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე პროცესებს. სახელისუფლებო გუნდი ამბობს, რომ ოპოზიციაში ყოველთვის დეფიციტია, კომენტარი გააკეთა პრემიერმაც. ირაკლი კობახიძეს მიაჩნია, რომ ქვეყანაში პოლიტიკური სპექტრი უნდა გაჯანსაღდეს.
5: რა, არა მარტო ამ კონკრეტულ პარტიაში, მთლიანად რადიკალურ ოპოზიციაში არის ძიმე ვითარება, არის ყველანაირი დეფიციტი, ყველანაირი შიმშილი, საგადრო შიმშილი, ინტელექტუალური შიმშილი და ამ ყველაფრის გამოხატულება ის საგადრო იდეები, რომლებიც ჩვენ ვიხილეთ, ხო? ნუ ეს ძალიან კარგია, მე ხშირად მითქმის ეს ყველაფერი. ეს არის ძალიან კარგი იმისათვის, რომ საქართველოში გაჯანსაღდეს პოლიტიკური სპექტრი. ვიდრე ასეთი პოლიტიკური პარტია

0: ყოველდღიური ცხოვრება, ასევე პროკურატურის საქმიანობის გარდა.
1: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
2: რუსმა ოკუპანტებმა ხარკოვზე სარაკეტო იერიში მიიტანეს. თავდასხმის ბოლო მონაცემებით ერთი ადამიანი ემსხვერპლა და 9 დაშავდა, მათ შორის ერთი ბავშვია. უკრაინული მხარის განცხადებით ოკუპანტებმა ეგრეთ წოდებული კორექტირებადი ბომბები გამოიყენეს. მას შემდეგ, რაც პოლონეთის პრეზიდენტმა უკრაინულ კოლეგას თეთრი არწივის ორდენით ჩამოართვა, პოლონურ ჯილდოებზე უარი უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა და პრეზიდენტის ოფისის მრჩეველმაც თქვეს. ანდრეი სიბიგასა და კირილ ბუდანოვის განცხადებით, პოლონურ მხარეს მიღებულ სახელმწიფო ორდენებს უახლოეს ხანებში დაუბრუნებენ. მანამდე პოლონეთის პრეზიდენტმა კარლ ნავროცკიმ ვოლოდიმირ ზელენსკის თეთრი არწივის ორდენით ჩამოართვა. გადაწყვეტილება მან იმით ახსნა, რომ ზელენსკი ერთ-ერთი უკრაინული დანაყოფისთვის უკრაინის მეამბოხეების არმიის გმირების სახელწოდების მინიჭებას დათანხმდა, რაც პოლონელი ხალხის ხსოვნას შეურაცხყოფს. პოლონეთსა და უკრაინას შორის კონფლიქტი პუტინს აღფრთოვანებს და ჩვენს მოკავშირეებს შოკში აგდებს. ამ შესახებ პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი სოციალურ ქსელში წერს: უკრაინისა და პოლონეთის პრეზიდენტებმა ემოციები უნდა მოთოკონ და დაძაბულობა არ გააღვიონ. ფრონტის ხაზი სხვაგან გადის, წერს ტუსკი. იტალიის პრემიერ-მინისტრი გაუგნებულია დონალდ ტრამპის განცხადებით. ჯორჯია მელონის თქმით, ტრამპის კომენტარი იმის შესახებ თითქოს დიდი შვიდეულის სამიზნე. იტალიის პრემიერი ფოტოს გადაღებას ეხვეწებოდა, სრულიად შეცხზულია. ტრამპის განცხადების გამო იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მომავალ კვირას შეერთებულ შტატებში დაგეგმილი ვიზიტი გააუქმა. ხმა ჯორჯია მელონის მხარდაჭერა ხამოუცხადეს ესპანეთის პრემიერმა და საფრანგეთის პრეზიდენტმა.
3: ტრამპის განცხადებები სრულიად შეთხზულია. გულწრფელად რომ თქვა, გაოგნებული ვარ. არ ვიცი რატომ იქცევა ამერიკის პრეზიდენტი ასე თავისი მოკავშირეების მიმართ. სამწუხაროდ ეს პირველი შემთხვევა არ არის. იმედგამოცხადებელია ის, რომ ის იგივე მიდგომას არიჩენს დასავლეთისა და შეერთებული შტატების მტრების მიმართ, რომელთა ლიდერებსაც გაცილებით დიდი მობიერებით ეპყრობა. მას ერთი რამ უნდა ახსოვდეს: არც მე და არც იტალია არასდროს არავის ვეხვეწებით.
2: შეერთებული შტატების დაზვერვა ვარაუდობს, რომ ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ამერიკა-ირანს შორის მიღწეული შეთანხმების ჩაშლას სურს. ინფორმაცია გამოცემა ვაშინგტონ პოსტის საკუთარ წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს. სადაზვერვო აგენტოებმა ტრამპის ადმინისტრაციის

0: ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: აუდიო ციგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, ციგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
4: დავით კუდიაშვილი. შერი სხვა. კვირა დღე იყო. ის იყო სოფლის ეკლესიაზე წირვას გათავდა. სალოცავად მოსული ხალხი ეკლესიის გალავანში გაიფანტა. ჯგუჯგუფად დაიყო და შეიქმნა ჩოლებრივი შა მუსაეფი სოფლელებს შორის. ერთ ადგილას რამდენიმე კაცი გულმოდგინებით ყურს უგდებდა რაღაც მხიარულ ამბავსა, რომელსაც მოუთხრობდა ახალგაზრდა გლეხი. შეკასო, შენ ერთობ მუსაეფში ხარ და კაცია საგუნიშვილმა ეს არის წმინდა გიორგიზე გადაგცა. უთხრა მოამბეს ხანში შესულმა გლეხმა, რომელიც ის იყო მიუახლო და მხიარულად მოლაპარაკე ჯგუფს. რას ამბობ გიორგი? მიაძახე საკითხიდან. მართალს ამბობ შეკაცო. თავზეთ მეხ დაცემულივით წაილღულღვა იმან, ვისაც მიუტანეს ხაზზე გადასემის არასასიამოვნო ამბავი. მართალს გეუბნები შვილო, მარა გეხუმრები? რას ახუმაროა, შენ თვითონ თქვი, მიუგო გიორგიმ. ანდრია, ახალგაზრდა გლეხი, ეკლესიისაკენ გაიქცა და ერთ წამში კარებთან გაჩნდა. თითქმის იმავე დროს გამოჩნდა კაციაც, რომელიც ხელზე ფოხოხის ბერტყვით ეკლესიიდან გამოდიოდა. ხაზზე გადამეცი მართლა კაცია? შეძახ ანდრიამ. მარა გიგონა, უპასუხა კაციამ. რა დაგიშავე კაცია? ეს გამაგებინე, რა დაგიშავე რომ ასე ამომიჩემე, რომ აღარაფრით მზოგავ? თქვი მაინც შეკაი კაცო, ამ ხალხს მაინც კარგად გააგებინე, ამათ განსაჯონ თუ რაში მემტყვანი ვარ მე შენთან. მაგაზე უკეთეს

ნება, რაზე უნდა წაგაყინოს ხათთან ტყუილა უბრალოდ კაცმა? მიუგო მას ანდრია. საქმე იმაშია, რომ კარგა ხანმა გაიარა მას აკეთ, რაც კაცია საგუნიშვილმა ერთი თავისი საყანე ადგილი შესასვენებლად გაუშვა და აღარ დაუმუშავებია, ხობეს აღარ გაუყოლებია მის გარშემო. ადგილი მოღალული იყო, თითქმის არაფერს იძლეოდა. სოფლელებმა ამ შემთხვევით ისარგებლეს და ამ შესასვენებელ ადგილზე სიარული დაიწყეს, რადგანაც ამ ახალი გზით ერთობთ ემარჯვებოდათ სიარული მახლობლად მდებარე ბაზრიდან დაბაშიც და საყანეებზედაც. ძველი გზა, რომელიც სრულიად წამხთარი იყო, მიივიწყეს და მის შეკეთებას აღარავინ დაეძებდა. ამით ისარგებლეს იმ ძველი გზის მახლობელი საყანე ადგილების პატრონებმა და მოსპეს გზა. ეგ მათთვის მეტად საჭირო იყო, რადგანაც გაფუჭებული გზა თიხნარი ნაპირები ნელ-ნელა ინგრეოდა და ამით ფუჭდებოდა საყანეებიც. დროთა განმავლობაში ეს ძველი გზა ყველამ დაივიწყა, მით უფრო რომ კაციას ადგილზე სიარულის დამშლელი არავინ იყო. კაცია თავის მხრით დარწმუნებული იყო, რომ როცა კი მოინდომებდა ყოველთვის შეკრავდა თავის ადგილს, მაგრამ ბოლოს სულ სხვა გამოდგა. როცა კაციამ ერთ დღეს მოინდომა გაშვებული საყანის შემოღობვა, მეზობლებმა მოითხოვეს ერთი ნაწილი გზად დაეტოვებინა. კაცია ავარდა დავარდა ამაზე. ყური არავის ათხოვა, ღობვა დაიწყო, მაგრამ ღობე ისე მოურღვიეს. დაიწყო მუქარა, რომ მოკლა ვისმე იმ შემადგილზე დაო, მაგრამ მაინც არავინ შეეპოვა, მით უფრო რომ ყველასათვის ეგ იყო ერთადერთი გზა. საქმე სოფლის სასამართლომდის მივიდა. მოსამართლენი მოვიდნენ, დაათვალიერეს ის ადგილი, სადაც ძველი გზა მიდიოდა. ეს ახალი სადაო გზაც და გადაწყვიტეს, რადგანაც ძველი გზა მეტისმეტად გაფუჭებულია და მისი შეკეთება ყოველად შეუძლებელიაო, ამის გამო კაციას ადგილს უნდა ჩამოშროდა ერთი ნაწილი ახალი გზისთვის. კაციასთან ერთად ერთმეოდა ცოტა მიწა მის მეზობელ ერთ გლეხსაც. ეს უკანახსნელი ადვილად დაითანხმეს, კაცია კი ვერასფრით ვერ დააწყნარეს, ვერ ჩააგონეს, რომ უნდა დაეთმო ის ცოტაოდენი მიწა სოფლისთვის. ღვთით არაფერი გიჭირს, სხვა ადგილებიც გაქვს, ბევრი. ორი ბათმანი მოვიდეს ამ ჩამონაჭირზეც. უნდა დაუთმო სოფელს, აბა რა ქნა სოფელმა, ეუბნებოდნენ კაციას. ძველ გზაზე დიარონ, რომ აღარ შეიძლება იმ გზით სიარული შეკაცო, განაშენ თვითონ არიცი? მერე, სადაც გინდათ, იქ გააკეთეთ ახალი გზა. მე კი ჩემსას არავის დავანებებ. რაში დაუთმო სოფელ ჩემი ადგილი და მე მშიერი დავრჩე? გაჯავრებით ეუბნებოდა კაცია. შეკაცო, აქამდინ ისე იოლად რჩებოდი ამ ადგილით, ახლა დაგამძიმებს და

საგან ანდრიას და მისი ამყოლთა საჯარო დასჯას. გამაცა ჩვილებო, ისევ თქვენო შემეხვეწებით ადგილი ჩავიბარო, როცა ჩემი გამჩენი შავ დღეს დაგაყენებთ. ვეღარსა დიჩივლებთ, აბა ვნახოთ, ღმერთის დაივიწყეთ ხომ? ვითომ იმას ამასოფლის აღარაფერი ეყურება? აი, გიდი რანაირი ხალხი იზრდება, ხშირად იმეორებდა ხოლმე კაცია. დრო ხანი გადიოდა, მაგრამ წმინდანის რისხვის ნიშნები კი არსად ჩანდა. კაციას მოუთმენლობა დაეტყო. ნეტარად ატარებს წმინდა

ხმამაღლა წარმოსთქვავდა ხოლმე. ეკლესიაში რომ იდგა, ხშირად თვალ მოუშორებლად და საყვედურით მიშერებოდა წმინდა გიორგის ხაზს, თითქო უნდოდა ამით გაეგებინებინა წმინდანისთვის ნუთუ დაგავიწლა, რასაც ხთხოვდიო. ვერაფერ საქმეს ხელს ვეღარ კიდებდა. აღარაფერი აღარ ახსოვდა კაციას იმის მეტი, რომ ის დაეკადნა ანდრიას წმინდანის შემწეობით ჯარს ამოიყრიო, მაგრამ ვერც ეს ასრულა და თვით წმინდანმაც არავითარი ყურადღება არ მიაქცია მას. დიდ მარხვამ გაიარა. კაცია, რომელიც ყოველ წელიწად ეზიარებოდა ხოლმე, ამ დროს წყლეულს არ ზიარებულა. გათენდა აღდგომაც, მაგრამ იმის გულს ამ სამხიარულო დღესაც არ გაუხარია. აპრილის მშვენიერი დილა იყო. აღდგომის

მათ უკან მოყვებოდა შემოსილი მღვდელი სასხურით, მარჯვენა ხელში და ჯვრით მარცხენაში. მღვდელი თან ჯვარს ახავდა ხალხს და თან წმინდა აიაზმის წყალს ასხურებდა. ნუ გაჩერებულ ხართ, ყველა ხატებს გამოყევით, ეკლესია შემოუაროთ. კირილე, პეტრე, ვის უყურებთ? ეკლესია შემოუარეთ, უძახოდა მღვდელი ხალხს. კირილეისონ, კირილეისონ, გაიძახოდა იმდენი ხალხი და წყნარის ნაბიჯით მიყვებოდა უკან ხატებს. უკვე სამჯერ შემოუარეს ეკლესიას და შემდეგ ხატები ქალავანში გაიტანეს და იქ დაასვენეს. ხალხი გარს შემოეხვია მღვდელს, ამ უკანასკნელმა რამდენიმე ლოცვა წაიკითხა და ხალხს უბრძანა ხატების წინ მუხთ მოიყარეთო. წმინდა გიორგი, მიმართა მღვდელმა წმინდა გიორგის ხატს, რომლის სახელიც ერქვა ამ ეკლესიას. წმინდა გიორგი, ყველა ესენი შენი ყმები არიან, შენი მოსავნი, შენს მფარველობის ქვეშ მყოფნი, შენი მავედრებელნი და გეხვეწებიან მუხმოდრეკილნი, რათა შეისმინო მათი ვედრება. უმოკლებ ამათ ნუგეშინის ზემას, წყალობას შენსას, განაშორე ყოველივე ბოროტი, განაძლიერე ამათში კეთილი, დათრგუნე ავი და შთანერგე შიში და სასოება, რათა ადიდონ სახელი შენი, ჩვენო მფარველო, ჩვენო სასოებავ, ჩვენო ბატონო, უკუნითი უკუნისამდე. ამინ, ამინ, ისმოდა ყოველი მხრიდან. ჯერ კიდევ არ ქონდა მღვდელს გათავებული ვედრების სიტყვა, რომ მოშორებით მდგარი კაცია საგუნიშვილი წამოიჭრა წინ, მისი მოსია დაჩოგილი ხალხი და ერთ წამს წმინდა გიორგის ხატთან გაჩნდა. ეს მისახლა ვითომ მაგას რამე? ძაღლი ვიყავი მე, ჩემი რომ არაფერი შეესმინა მაგან? საშინელი ხმი წამოიძახა აცახცახებულმა ბებერმა კაცმა. ეს ისე სწრაფად ერთი თვალის დახამხამებაში მოხდა, რომ ვერავინ ვერ მოასწრო მოხუცებული შეჩერება. მღვდელი კაფიტრებული, გონება დაკარგულივით მიშერებოდა განრისხებულ მოხუც. რას ამბობ შეშეჩვენებულო? მიაძახი საკეთეგიდან კაციას, ვიღაცამ ხელის კრა, კაცია წაბარბაცდა, მაგრამ არ წაქცეულა. კაცია, გაგიჟდი, ჭკუაზე შეიშალე, უყვიროდნენ გარშემო. რა ქნა ამ შეჩვენებულმა? უმაგალითო საქმე არ ჩაიდინა? ამბობდა გაოცებული მაყურებელი. რაო, რა თქვა? კითხულობდნენ მოშორებით მდგომნი. წმინდა გიორგის ხატი ჰგმო, იყო პასუხი. კაცია საგუნაშვილმა ხატი ჰგმო. კაციემ ხატი ჰგმო, ისმოდა ყველგან და ამ ამბავმა ელვასავით შემოირბინა იქაურობა. რატომ ქნა მაგ შეჩვენებულმა ეგ ამბავი? კითხულობდნენ ზოგიერთნი. ანდრია ჭურაშვილი ყავდა გადაცემული და რატომ წმინდა გიორგი მარ დასაჯაო? ვაი გაგიჟებულა, ნამდვილად გაგიჟებულა ეგ უბედური, ამბობდნენ და ყველას თვალი მიქცეული ჰქონდა ამ საკვირველ მოხუცისაკენ, რომელიც დინჯად მაღლის ჯოხით ხელში გალავნის ჭიშკრისაკენ მიდიოდა. უეცრად ქალის საშინელმა კივილმა შეძრა იქაურობა. მომკალით, მომკალით, რა დღე შევესწარი, მომკალით, ვაიმე, ვაიმე, რა დვარ ცოცხალი მე წაწმენდილი, კიოდა მოხუცებული დედაკაცი, რომელიც მორბოდა იმ ხრიდან, სადაც ქალები იდგნენ ცალკე. ეს იყო კაციას სოლი დოდო. სადა, სადი შეჩვენებული, სად არის თვალი დამანახვეთ ერთი? საცოწარკვეთილებით გაიძახოდა დოდო. ეგერ მიდის, დედავ, აი ეგერ ჭიშკართან, მიუთითეს კაციაზე. დოდოს თითქო დაავიწყდა თავისი მოხუცებულობა და რა ძალა და ღონე ჰქონდა გაექანა კაციასაკენ. სად მიხვალ, სან ჯანდაბაში მიყავხარ ეშმაკს, შე წყეულო, სად მიეთრევი, სად მიეთრევი, შე სამიწევ, მირბოდა და თან კიოდა დოდო. ეს იყო კაციამ გალავნის ჭიშკრის კარი გააღო, რომ მას ქორივით დაეტაკა ცოლი. ჩაფრინდა ჩოხის კალთაში და უკან გასია. სად ეშმაკებში მიხვალ, სად ჯანდაბაში მიხვალ, ახლავე დაბრუნდი, დაბრუნდი მეთქი და ხაც შესთხოვე გაპატიოს, გესმის შემი თუ არა? შესაძარი ხმით მიაყვირა კაციას დოდომ. იქით მომშორდი, ყრუწა ელაპარაკა კაციამ და სადა ჩოხის კალთა გაითავისუფლებინა დოდოს ხელიდან. თავს გაგიხეთქავ, დაბრუნდი თუ არა? თავს გაგიხეთქავ, გეუბნები, ახლავე ბუდიში მოიხადე, შავ დღეზეთ გაჩენილო, გესმის შემი თუ არა შენ? და დოდომ ერთი მძლავრად გამოსია კაციას ჩოხის კალთა. მოხუცებული კინაღამ წაიქცა, მაგრამ თავი შეიმაგრა. გულმოსულმა მოიქნია ჯოხი, რომელიც ისე მძიმედ მოხვდა დოდოს ხელებზე, რომ კინაღამ მაჯები გასყიდა. ქალმა სიმწრისაგან დაიკილა და ჩოხის კალთები ხელიდან გაუშვა. მომკალი შეწყეულო, მომკალი? დაიკვნესა დოდომ ღვარივით გადმონადენმა ცრემლებმა კი თვალები აუსო. გარეტიანებული მიშერებოდა სახლისაკენ მიმავალს თავის უბედურ ქმარს. მერე უცბად მოტრიალდა, ჩქარის ნაბიჯი წამოვიდა ეკლესიისაკენ, მივიდა მღვდელთან, რომელიც ხალხს ელაპარაკებოდა და ფეხებში ჩაუვარდა. მიშველე, შენ მიშველე ბატონო, მიშველე შენი მუხლის ჭირიმე ჩემო მოძღვარო, ვაიმე, ვაიმე, მიშველე შენ დაგენასვლე ჩემო ბატონო, წარე ქვითინით მოსთხამდა პირქვე დამხობილი მოხუცებული დედაკაცი. მიშვამდგომნე წმინდანთან, გადამერია კაცი, ვაიმე, ვაიმე. ადეგ შვილო, ადეგ, ნუგეშინია შვილო. მოხუცებული მღვდელი ძლივს იმაგრებდა ცრემლებს ამ დედაკაცის უსაზღრო მწუხარებას, რომ ხედავდა. ნუ გეშინია,
წმინდა გიორგი ყურადღებასაც არ მიაქცევს მაგის უგუნურებით ჩადენილ საქციელს, ოღონდ ილოცე შვილო, ევდრე და სულგრძელი წმინდანი შეუნდობს, თუ შენი ქმარი შეიგნებს თავის სოდვას. შედი შვილო ეკლესიაში. წმინდა გიორგის დაუჩოქე და ევედრე, ნუგეშინია, ღმერთი მოწყალია და სულგრძელი. მღვდელმა გადასახა ჯვარი, დედაკაც თოდო ხელზე ემთხვია, მერე შევიდა ეკლესიაში და იქ წმინდა გიორგის ხატის წინ მუხლ მოდრეკილი დიდხანს ევედრებოდა, ცხარე ცრემლით მტირალი, რათა შეენდო ყოვლად მოწყალე წმინდას ქმრისთვის უგუნურებით ჩადენილი საზარელი საქციელი. მღვდელი კი ისევ ხალხს ელაპარაკებოდა. ერთობ უცნაური ხასიათისა ვართ,

ის მიყვართ ამნაირ ჩვენს ხასიათს, თვით ღმერთსაც კი ვებძვით. კაცი, წმინდანს ებრძვის, რატომ ჩემს ნებაზე არ გაიარეო, რატომ ჩემი ნება არ ასრულეო. ამაზე მეტი შეიძლება? აი სადამდე მიყვართ ჩვენს გულფიცხელობას, აი სადამდე მიდის ჩვენი უგუნური გულის ხრომა. დამშვიდი ჩვილებო, ისწავლეთ მოთმინება, რომ გულფიცხელობაში ჩადენილი საქციელი შესანანებლად ისევ თქვენვე არ დაგირჩეთ. იმ სამახსოვრო დღიდან საკვირველად გამოიცვალა კაცია. ცვირად უნახავთ, რომ ვისმე დალაპარაკებოდა. თავის ოჯახშიც ცალკე ყოფნა ცდილობდა ყოველთვის. ხანდახან თოდორო მასთან ლაპარაკს დააპირებდა, კაცია წამოდგებოდა. აიღებდა ჯოხს და სადღაც მიეშურებოდა. ბოლოს უწყინა შეშლილს დაემსგავსა. მოტყდა, უცნაურად მალე მოტყდა. სულად დაბერდა და მოიკუმშა ამასინათ წარმოსადეგი კაცია. ზედვე ეტყობოდა, რომ იგი სწუხდა. სწუხდა გადამეტებით, მაგრამ ხმას არ იღებდა. ერთხელ ისე მეტის მეტად შეწუხდა, რომ მთელი ოჯახი ფეხზე დადგა. არიქა ბიჭო გიორგი მღვდელთან მალე შეყვირა დოდომ თავის ვაჟს. არ მინდა, არა, ძლის სამოილოღლოღა კაციამ, რომელიც საზარლად კვნესოდა ტაღზე მწოლიარე. მალე შვილო, მალე, უზიარებელი არ მოკდეს ეს შავდღეზე გაჩენილი. ღმერთო დიდებულ, მოხედე შენის მოწყალე თვალით და დოდო რომ ამანტყოფთან ფუსფუსებდა. გიორგი მღვდელთან მიირბოდა თავმოძულებით. ცოტა ხანს იგით კაციას მღვდელი ადგა თავზე. რა შვრები კაცია, როგორ ახარ? კითხა მღვდელმა. კაციამ ჯერ ხმარგასა, მერე გადმოხედა, მიაპყრა თვალები. დიდხანს უყურა, ხელი გამოართვა, წამოიწია, ემთხვია ხელზე, მერე უცებ ისევ დაწვა, კედლისაკენ ქნა პირი და ვეება. დევი კაცი ბავშვით ატირდა, სიტყვის უთქმელად. ამწარე, საცოდავად მოთქვამ, მღვდელს გული აუჩივლა. ცრემლები თვალებზე ის გუმხურვალედ ლოცულობდა და თან ნუგეში დაძლევდა საცოდავ მოხუცებულს. კაცია ეზიარა. რამდენსამე დღის შემდეგ მოხუცებული მოკვდა საშინელ ტანჯვაში. საწყალი ბერი კაცი თავის გულ შემოასკდა. გულფიცხობამ იმ ზომამდის მიიყვანა, რომ უმაგალითო საქციელი ჩაადენინა და ამ ჩადენილი საქციელის მოგონება, რომლის გასწორებაც მის თვალში შეუძლებელი იყო, წარმოუთქმელად აწუხებდა, სტანჯავდა. სტანჯავდა მუდამ, ყოველ ჟამს, ყოველ წუთს, ისე რომ ბოლოს ბერი კაცს ძალღონიც გამოელია და სულიც დალია. ვერ ვიტირებთ, ამბობდნენ მეზობლები. ღმერთს ვაწყენინებთ, რომ მისი მგმობელი ვიტიროთ და ამიტომაც მიცვალებულ კაციას სასაფლაოზე მხოლოდ ცოლ შვილი მიყვა და ესენიც მხოლოდ

0: ღამის 12 საათზე. ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. პროექტის ავტორი და შემსრულებელი მიშა მიმინოშვილი.
1: დღის არხის სპონსორია კორვალჯი. გამოიყენება გულის ფრიალის, პულსის აჩქარების, სტრესის, ნევროზისა და გულგერდის არეში ტკივილის დროს. შეუნარჩუნე გულს სიფშვიდე.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ და გული ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რადიო იმედის ეთერშია. რეკლამა.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
5: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
7: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 8 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 65 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 96 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 20 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.

საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ

0: FM. ირმა ებრალიძესთან ერთად.
1: 16 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზობს გამარჯობა. ტაჯიკეთში პრემიერისა და ქართული დელეგაციის ვიზიტი დასრულდა. ურთიერთობებისა და ურთიერთსასარგებლო თანამშრომლობის მიზნით კომუნიკე გაფორმდა, გამართა მაღალი დონის შეხვედრები და ასევე დედაქალაქ დუშანბეში შოთა რუსთაველის ქუჩა და ბიუსტი გაიხსნა. მოვისმინოთ შეფასებები, რომელიც აღნიშნულ ვიზიტთან დაკავშირებით კეთდება.
2: ამ ისტორიის მანძილზე სულ სამი შეთანხმება იყო ხელმოწერილი ჩვენს ქვეყანას შორის. ჩვენ გუშინ ხელი მოვაწერეთ 11 სხვადასხვა შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებს თანამშრომლობის გაღრმავებას სხვადასხვა მიმართულებით. საქართველოს 7 ქვეყანას აკავშირებს შავ ზღვასთან და შესაბამისად დასავლეთის სივრცესთან, საოჭრო ეკონომიკური თვალსაზრისით. რა თქმა უნდა, ეს პოტენციალი ჩვენ მაქსიმალურად უნდა გამოვიყენოთ. ამ კუთხითაც მნიშვნელოვანია ბუნებრივია ტაჯიკეთთან ჩვენი თანამშრომლობის გაღრმავება. ჩვენ ასევე ვეცით, რომ ცოტა ხნის წინ მქონდა ვიზიტი ყირგიზეთში, მალე გვექნება ვიზიტი ყაზახეთში, ასევე ივლისის თვეში საქართველოში ჩამოდიან უზბეკეთ ისა თურქმენეთის პრეზიდენტები. შესაბამისად გვაქვს ძალიან კარგი დინამიკა ურთიერთობებში და ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ხელ შეუწყობს ჩვენი სატრანზიტო ფუნქციის განვითარებას. თქვენ ისეთ რომ ძალიან დიდი ინვესტიციები იდება ამ ყველაფერში, დაკავშირებადობის ფუნქციის გაძლიერებაში, სატრანზიტო ფუნქციის გაძლიერებაში და ამასთან ერთად, რა თქმა უნდა, განაცხადებული მნიშვნელობა ენიჭება ორმხრივი ურთიერთობების განვითარებას.
3: ტაჯიკეთი ძალიან დაინტერესებულია საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალით, მოცემულ გეოპოლიტიკურ გარემოში მათთვის განსაკუთრებით საყურადღებოა ის, რასაც აკეთებს საქართველოს. ვიზიტის ფარგლებში ასევე ხელი მოეწერა შეთანხმებას, რომ ჩამოყალიბდება ეკონომიკური კომისია. ეს არის ყოველთვის კარგი შესაძლებლობა, რომ ეკონომიკური სავაჭრო საკითხები იყოს განხილული უკვე ინსტიტუციურად ეკონომიკური კომისიის ფარგლებში.
4: განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო საქართველოს უმნიშვნელოვანესი როლის ხაზგასმას, როგორც დამაკავშირებელი გოლი აზიასა და ევროპას შორის. თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ის პროექტები, რასაც საქართველოს მთავრობა ახორციელებს, მათ შორის ანაკრის ხმაწყლოვანი პორტი, მათ შორის საქართველოს სკინინგის მოდერნიზაცია, რაც ჩვენი პარტნიორი ქვეყნებისთვის, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია და დიდი ღირებულების მატარებელია, რადგან საქართველოს გავლით ისინი დაუკავშირდებიან მათ საექსპორტო ქვეყნებს.
1: სექტემბრიდან სკოლებში დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებისთვის ფორმის ტარება სავალდებულო იქნება. ჩინური კომპანია განათლების სამინისტროს ფორმებს სამ ეტაპად გადასცემს, რაც შეეხება ღირებულებას. დეტალები მოგვიან, როგორც განათლების სამინისტროში განმარტავენ, დეტალები მოგვიანებით გახდება ცნობილი.
5: ჩინურ კომპანიასთან, რომელიც 1.801.000 ერთეულ სასკოლო ფორმას

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: გაგაცნობთ 21 ივნისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებას. მესტიაში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ჭიათურაში 17, ამბროლაურში 21, ხობულეთში 22. 23 გრადუსი იქნება ბათუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში, 24 ოზურგეთში, სოხუმში, სენაკსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ახალციხეში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორში 25, თელავში 26, რუსთავში 28, სიღნაღში 27. 18 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 16 ბაკურიანში, 17 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 27.
0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
5: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
7: შეიძინე Coca-Cola

ნიკური ფეგბურთელი, რომელიც საუცხოოდ ართმევდა თავის ამპლუას თავს. საბედნიეროდ არსებობს ჩვენ შემორჩენილი გვას კადრები ვესტემთან ორივე, როგორც გასვლითი, ასევე საშინაო შეხვედრის, ასევე როტერდამის

და კიდეც და დავიწყოთ იმით, რომ აღნიშნე გიას რა თვისებები ქონდა, ეს ძალიან მოკლედ, და კაცმა იყო თასების თასი. და ხდება საოცარი რამ. ვერავინ ვერ ხსნის, ვერც მისი ოჯახი, ვერც თავად ვერ ხსნი და ათეული წლების განმავლობაში. მსგავსი სხვადასხვა გაუსწრებ მოვლენებს, ამას ახლა მე არ ვაჭარბებ და ამას უკვე მსმენელი უკეთ განშის. მსგავს მოვლენას საერთოდ არამარტო ფეხბურთის, ქართული სპორტის ისტორიაში ანალოგი არ აქვს. თასების თასის აღების მომენტში, აღებიდან თბილისის დინამოს არაერთ ფეხბურთელს სხვადასხვა პრემირება, ნუ იქ თქვა დაგარაკი, ყველაფერი ბინა, ყველა მიიღო აბსოლუტურად ბინა. არ მიუღია გია თავაძეს. რატომ? არავინ არ იცის. დღემდე არავინ. ერთადერთი და

აღმოაზრდა ტექნიკური, მაგრამ გიამ ეპოქაში ქნა, დიმამ ეს ვერ შეცნო. ნუ გარემოებათა გამო, ხა დიმას კი არ ვაკრინებ და მისი ბრალი კი არ იყო, მაგრამ გია რჩება კიდე ერთხელ ვამბობ, ქართული საბჭოთა ფეხბურთის ისტორიაში საუკეთესო მარცხენა მცველად. აპრიორია რა, არა კი ბატონო, აი ეს ჩემი, ეს არის ყველა პროფესიონალის აზრი. ახლა ნახე. წავიდა ქუთაისის ტორპედოში, მაგრამ ვერ გაუძლო გულმა, იმიტომ რომ მორალურად იყო უკვე გატეხილი, ერთი სეზონი დახო და დაანება ფეხბურთს თავი. ჩამოშორდა ფეხბურთს და 15 წლიანი პაუზის შემდეგ დაბრუნდა მშობლიურ გურიაში, იმდო ლანჩხუთელია და თხოვეს და არ თქვა უარი, ერთი სეზონი გურიას თავარი მსმელი იყო და არ არისო რა ჩემი საქმეო რა და ჩამოშორდა.

ვიცი. აი რატომ მიყვარს ეს კაცი და რატომ იმაჩნია რომ ის მართლაც ლეგენდაზე მეტია და ძალიან დიდი კაპიტანია ჩვენი გაბრიელო საშა ჯივაძე. აი რამის რკინის ქალამნები ჩაიცვა, ვინ არ შეაწუხა, ვისთან არ მივიდა, რომ ეს საკითხი მოგვარდეს. ზუსტად ახლა იუბილეი ხო იმ თასის აღების, ხო 45 წელი გავიდა. აქ არ არის საქმე, კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ აი კაც რაღაც პრობლემა შეექმნა და უბინაო დარჩა და ბოლო-ბოლო ერთი თასი გაგებული და ერთი შემოადგენლობა ყავდა და რა გახდა ამათი პატრონობა. არ უფრო შორს მივდივართ. კაცმა რომელმაც კუთვნილი ბინა გაურკვეველი მიზეზის გამო ვერ მიიღო. ეხა მე რა თქმა უნდა არ ვიწყებ ეხლა ამის მარჩიელობას და ეს არ არის ჩემი კომპეტენცია და არ ჩემი საქმე რომ ვის უფრო მეტად, მაგრამ ყველას ეხება. ეს საკითხი ეხება ყველას მეტნაკლებად. და აი საშას ვიზიტის, იცი როგორ ხდება? ყველა შეწუხებული სახით გიყურებს, ყველა თავს გიქნებს, ვერავინ ვერაფერზე ვერ გეკამათება, მაგრამ შედეგი არ დგება. ანუ არ დგება, არ ხდება სამართლიანობის აღდგენა. და ეს კაცი აი ასეთ მდგომარეობაში მყოფი დღემდე ქირი დუბინაოდ რჩება. გია თავაძე, რომელსაც კიდე ერთხელ მოგიწოდებთ, არა კაცო, ეს კადრები ხო გვაქვს? კადრები კი არა, სრული ვიდეო ჩანაწერი ამ შეხვედრების. აი იმ თასების, თასის გადამწყვეტი ეტაპის გაზაფხულიდან მოყოლებული ვესტხემთან ორივე მატჩი. ლონდონში, თბილისში, ფაენორთან, თბილისში, როტერდამში და კარცაისთან ფინალური შეხვედრა. ხო, ნუ მეტი აი რა შეიძლება თქვას? და გია თავაძე, დღემდე ასეთ გომარეობაში მყოფი კაცი, რომელიც 45 წელი ალოდინეს კუთვნილი ბინის მიღებას და ეს იმ დროს კიდე ერთხელ ხას უსვამ, რომ ბინა მაშინ არაერთმა ისეთმა ფეხბურთელმა მიიღო, აი როგორც თქვენ ძვირფასო მეგობრებო, ასევე მათ იმ თასთან საერთო არაფერი გონიათ. მე ერთადერთი რაც მინდა ვთქვა, რომ გიას აი ასეთ გომარეობაში მყოფს, უსურ მაქსიმალურად ჯამთელო და ღერძელობა. არ ვიცი, მადლობა გადაუხადო. არ ვიცი, აი მუხზე დაუდგი ამ დიდებულ პიროვნებას და ძალიან დიდ ფეხბურთელს. ესეც მე ლამაზი სიტყვისთვის არ მითქოს. კიდე ერთხელ მინდა გავნეულო.

0: ტრიბუნაზე მყოფ არა მორაგბეს, იმიტომ რომ ნუ ალბათ ნუ კიდე ნუ ართული ნატო უახლოეს ნათესავებს და სულ მარტო მორაგბეები ესრებოდნენ მაშინ. ერთი სიამოვნება იყო რომ სტანდარტული პოზიცია მიგვიღო, რომ გვენახა როგორ კილასონია, რომელიც პირველმა დაიწყო ბურთის მოჭრით, ანუ ტრიალი დარტყმა. ურტყავდნენ ყოველთვის ჭვინ ძლიერად, ეს ხდება ან ჯარიმის ან გარდასახვის დროს. კილასონიამ დაიწყო ბურთის ტრიალი,
1: მოხერხებული.
0: არა ეს ხდება აი სხვათა შორის 1977 წელს, როცა სოცი ინდუსტრიის თასი ჩატარდა თბილისში ინგლისელი პინგვინების თავკაცები აღფრთოვანებული დატოვა. ეს ვინ არის? ეს ნების

0: მთელი
1: ანუ სპონსორი ხო ჩემპიონატის და მისი ფორმით თამაშობდნენ და მან მონაწილე გუნდებს დაურიგა სრული კომპლექტი. Ну, ეხა Adidas-ი სრული კომპლექტი და პეტრენკო მოითხოვა, მე მინდაო. ზედმეტი კომპლექტი, რა თქმა უნდა, არ არსებობდა, იმიტომ რომ დაურიგა იმდენი რამდენი მორაგბეც იყო შემადგენლობაში. და კილასონიას წაართვეს.
0: რას მეუბნები
1: დიდი. მიცეს პეტრენკოს და კილასონია დატოვეს ამ მატჩის მიღმა და პირს მინდა რომ განადგურდნენ მერე ინანეს დაუძახეს.
0: აიღეს
1: ბრინჯაოს, Adidas-ის და პეტრენკოს მოთხოვნების და საკუთარი იმის დაკმაყოფილების გამო.
0: რას ამბობდით?
1: და კილასონია არ ვიგრო იმ წელს ბრინჯაოს მედლების აღებაში მე ძალიან დიდი როლი ითამაშა, ძალიან დიდი. ახლა რა ხდება? თბილისის ლოკომოტივთან განშორება მოხდა 30 წლის ასაკში. ეს ჩემთვის როგორი მტკივნეულიო. ეს ისი რა ეპოქაა უკვე. აი ყიფორო წავიდა ხო მე.
0: ბიბოტონ.
1: ანუ მიშა, აი მიშა ქორქია, ყიფო და კილა, აი კილასონია რო წავიდა. მე არა, ანუ თლად არ შევშვები ვარ რაღს, მაგრამ თამაშებზე დასრების ოდენობას
0: მოკლე. ანუ ერდონეზე გაიყონე ყველა სამი.
1: არა, არა, ნუ ერდონეზე იმხრივი რო იცი რა, მე აი ასე იყო, კალათბურთში მე მივდიოდი მიშა გორქიას სანახავად.
0: დავიდა და ჩაბუ. არა მარტო შენ, კი ბატონო.
1: მე მივდიოდი ყიფოს სანახავად და იქ ხვები რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ღერძი ვერტიკალი ესა და ვერტიკალი იყო რაგში დათო კილასონი. აი დათო კილასონიას წასulit სათამაშო ხარე იმდენა დაკნინდა, ვერ გადმოგცი. ამას ყველა ნებისმიერი მორაგბე, იმ თაობის ყველა ნებისმიერი მორაგბე ვერცერც ვერ მოუბრუნდება ენა რო გითხრას რომ აუ იცი კილასონიას რას ლაბარაკ. ეს სულ სხვა რაღაც 30 წლის ასაკში მოუწია. შემდეგ ითამაშა არმიის სპორტულ კლუბში, თბილისის არმიის სპორტულ კლუბში და 32 წლის ასაკში

0: ბიზნესში დაამთავრა კარიერა და ამის შემდეგ იწყება გილასონიას ხოვრებაში ახალი რაღაც განუმეორებელი ეპოქა. აი ეს გოსტრენერი რო ვახსენე, სახელმწიფო მსვლელი, ეს რას ნიშნავს, იცი? წუთნელი მწუთნელთა შორის, რომელიც მსვლელი ყურირებს ამას. ეს კარგახანია, ეს თანამდებობა გაუქმებულია, მაგრამ მას მაშინ თავისი იმ ეპოქაში არც ყავლი ქონდა გასული და თავისი როლიც ქონდა, თუ გააჩნია ვი როგორ, ეხა პეტრენკოს მაგვარს თუ აიღებდი, როგორ ასრულებ და გიხედავდი, მაგრამ რა, ეხა ნახე პეტრენკოს გასხოვებით რა ქნა გილასონიამ, როცა ეგრეთ წოდებულ გოსტრენერთან, ანუ ჩვენი ვლადიმიროვიჩი დათო გილასონია სახელმწიფო მსვლელად დაინიშნა. 87 წელს საბჭოეთში მაშინ პირველობაზე ლოკომოტივი რო აღადგინა, კილასონია იყო მთავარი.
1: მართლა?
0: აბა, ის წინა გადაცემაში რო აზარულობდა, წელი ის რო მოყავი, შენ კარგად გახსოვს. მერე 89 წელს კილასონიას ინიციატივით შეიქმნა საქართველოს რაგბის კავშირი. მანამდე იყო რაგბის ფედერაცია, უფრო დაგნე. ეს რაგბის კავშირი და იმავე წელს მის ინიციატივით შეიქმნა ეროვნული ნაკრები, რომელმაც თავისი პირველი ისტორიული შეხვედრა გუდაიში ზიმბაბვესთან გამართა. გილასონია იყო ეროვნული ნაკრების თავარი მსროლის და ახალგაზრდულ გუნდსაც ედგა სათავეში. 1992 წელს ჩვენმა, მე ასე მეუწოდე პირადად ეს ტრაფალში არ ჩავმართვა, ქართული რაგბი ჯეფერსონა თაზო ანდღულაძე იმხანაც რაგბის კავშირის გენერალურ დივანმა რო ხელმოწერი დაადასტურა, ჩვენ სოფლიო რაგბის სრულუფლებიანი, სოფლიო რაგბის ოჯახის სრულუფლებიანი წევრი ხდებით, ხელმოწერი და იმით აღვნიშნე რომ ჯეფერსონი ხარ. თაზო მეთქი დღეს ასე ვეძახი და გრძელობა მინდა უსურო თაზოს, გენერალურ ადამიანს. და ამით გონია იფარქლებ. არა. დათო მრავალმხრივ აგრძელებს აქტიურ მოღვაწეობას და საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის დაფუძნებაში ხებურებს უაღრესად აქტიურ მონაწილეობას და თავიდანვე მისი აღმასკომის წევრი ხდება. აი ეს უპრეცედენტო რო სათამაშო სახეობებიდან ოლიმპიური კომიტეტის შექმნასა და მის დაფუძნებაში ვინმე სათამაშო სახეობებიდან ღებულობდა მონაწილეობას. და ამის შემდეგ იწყება კიდევ ერთი მისი მესამე და დასკვნითი ეტაპი ცხოვრებაში. ის გახლდათ აფხაზეთის ომის მონაწილე.
1: ოი, კი.
0: ბოლომდე იომა. და ის ხვადაშორის მისი უნიჭიერესი შვილი, მწერალი და პუბლიცისტი უფროსი ლადო კილასონია თავისი ერთ-ერთი გენიალურ მოთხრობას იწყებს ასე. ეს არ შეიძლება მე არ გავიხსენო.
1: კი ბატონო.
0: როცა мама აფხაზეთის ომიდან დაბრუნდაო, თვალებში ჩაქვედაო, არაფერი არ უთქავსო. დაწვაო და სამი დღე არ გადმობრუნებულაო. ადლისკენ კონდა პერიოდა ისე არ გადმოფრენებულა.

0: ანუ ულამაზეს ანუ მეორემ და რას იწყებს არა მარტო ნუ რაგბი ხო თავისთავად ეხა კელასონია და რაგბი ხო ანუ ყოველი მწრიმ იწყებს ქართული სულის აღორძინებას რით ლელობურთით რასა ჩვენი ფესვებით ჩვენი ფესვებით იწყებს და ამ იმხანად ორი ლეგენდარული
1: გაშურდება ხო ამ ლელობურთის აღორძინება ფაქტიურად
0: რა თქმა უნდა არა ფაქტობრივად კი არა მთლიანად
1: რასა
0: იმხანად ქმნის ლელობურთის ფედერაციას რომელიც არის ასოცირებული წევრი საქართველოს რაგბის კავშირის დღემდე წესი დოკუმენტალურად ასე უნდა იყოს დარჩენილი, იმიტომ რომ ლელობურთის ფედერაცია არავის გაუქმებია. მაგრამ ვლადიმიროვიჩის გარდაცვალების შემდეგ არავის უხსენებია და გახსენები. მე დავაყენე რა ერთ-ერთ პრეზიდენტთან ეს საკითხი, რომ ბიჭო, კაცი აღარ არის. კი, მივხედავთ, ნუ ეს წლების ვინ რას მიხედავს? ლელობურთი დღეს სხვათა შორის მქონდა მაშინ პირადად რას იცი ვაშუქებდი მაქსიმალურად არა ჩვენი ეთერით გარდა ამისა ეს პროფესიული კუთხით და რატო იცი რატო გავსვი ხაზე რომ ჯო სულ ეკითხებოდი ხოლმე რომ ლადიმირო ჩენი ამხელა ის ვის არ აწუხებდა ყველა რაღაცით ეხმარებოდა და რატო იცოდე მთავარი რო ის დათო კელასონია და თავისი პირადი სარგებლისთვის არ თხოვს ის თავის სახში არ წაიღებს ამას ის ამას ახმარს და იმდენა დიდი იყო და იმდენა ნათელი მაგალითი იყო რომ ვერავინ მეტნაკლებად ყველა ამოვდგა მხარში უამრავი მოედანი მოაწყო სხვადასხვა ტიპის რაგბის მიღმა ლელობურთი როგორც და რას მეუბნებოდა იცი ეს მეუღლე დედებული ქალბატონი რომ აღნიშნე როზიკო კიკოცი
1: კი ბატონო
0: მეუღლე გურულიკა
1: კი ბატონო
0: ბიჭო ყველაზე მინი ყველაზე მცირეო დიტო იცი რას მივახცევო გურულებს და მეგრელებს ვარიგებ. აი ენა, ნუ არა იუმორი და ის ხო ქონდა ნუ უაღრესად განათლებული ადამიანი და აქ მოვლენებს გაუსვამს. მე როცა ლაზიმიროვიჩი და გარდაიცვალა. წარმოგიდგენი. გურული ქალბატონია, ორივე ბიჭმა კალთა ახია დედა, მარტო როგორ იქნები დედა აგერ თბილისი, აგერ პირობები. იქ არის დღემდე. დღემდე დარჩა, იმიტომ რომ თავისი მეუღლის ანდერც და მის კვალს გაუფრთხილდა. რაოდენ დიცულოვანი უნდა იყო ხა? არა, კიდე ერთხელ ვამბობ, ნოქალაგებში ერთხელ მაინც თუ ხარ ადამიანი ნამყოფიკიდან წამოსვლა არ მოგინდება, მაგრამ მაინც ისე რა არის თანამედროვე ცხოვრების გადასახედიდან, როცა შენ ვაკეს ნოქალაგებზე წვლი

0: შენი ხმალი და ჩემი კისერი.
1: კი ბატონო.
0: გვიან დაოჯახდა 33 წლის იყო. აი ამ თამაშის და რაგბის და ამის გამ. ორი უნიჭიერესი ბიჭი ხავს. ეხა არ შეიძლება მათ არ შევეხო. ეს ნუ ლადიკო საერთოდ რაღაც თალკე სახელმწიფოა რა. ეს უფროსი ბიჭი, ეს არის მსვლელი, პუბლიცისტი, მწერალი, უნიჭიერესი მსვლელი და რასავარი ანალიტიკოსი. აი ლადიკოს ანალიტიკას რო უსმენ პირადად, არ ვაჭარბებ. აი რაც ლადიკოს ანალიტიკისგან უსმინე, ხო რამდენი წელია რაღში ვარ, ნუ მოყარულის დონეზე, ხო? მაგრამ ლადო კილასონიასგან ვისწავლე უკვე ბოლო პერიოდში რამის 2-3 იმის, რაც ვიცოდე, ეხა ჯერ აი მაგ ცოდნას, იმიტომ რომ კიდე ერთხელ ვამბობ, მამლაკინძებისგან განსხვავებით, რომ ტრიბუნაზე მზესუმზირის კვნეტი და ტელევიზორი პროფესიონალი ვერ გახდები და ვერ ისწავლე. ვერ ისწავლე. ისმის და აი ლადიკო კილასონიასგან რამდენი ვისწავლე, ნუ ეს უკვე აი და საკმაოდ ნაყოფიერად ედგა სათავეში საქართველოს ახალგაზრდულ 20 წლამდელთან უმცროს ბორჩალოსანთან ნაკრებს სათავეში და ამჟამად ჩავილომის სამსვლელო შტაბში მოღვაწეობს. უმცროსი ლუკა კილასონი არის საქართველოს რაგბის კავშირის საშტა კორპუსის მენეჯერი და ასევე პროფესიონალი კომენტატორი. აქაც აი ლუკას გადმოცემულ თამაშებს მიხედავს, რომ მაქსიმალურად ცდილობს, რომ შეიზღუდოს თავი. მაქსიმალურად ისეთი კარგი აგებით ვამბობ, რომ აი თქვა და აი ჩვენი რაღაც ჩესნობებზე ცოტა უფრო სალბუნად მოგევლინოს. ძალიან ბევრი რაღაცის სწავლა შეიძლება. და აი ბოლოს ყველაზე აი ესეთი რაღაც ისეთ ჩემთვის ტრაგიკული იმით მინდა დავასრულო, რომ машин იმ ხანად თანამშრომლობდი რაგვის კავშირთან და მე ვჯერ მითქო შენთვის იცი შენ რო ვქმდა ვლადიმიროვიჩ მეთქი როცა აპირებ მეთქი თბილისში ამოსვლას რო აი შენ ძალიან ამაზი პორტრეტი უნდა გავაკეთე მეთქი და შეიშფუშნა და ჯერ არი ვიცი შემოდგომამდე ნახდათ არ ვაპირებო რა ნახდათ არ ვაპირებო და

0: ჩვენ ხო ვერ წარმოვიდგენ ნოემბრის მიწურულს. დათო კელასონია გარდაიცვალა, ახლა მხოლოდ მრჩება ორი რამ. აი მაგ ალბათ ამის მორალური უფლება, რომ ხო გახსოთ, ხშირად გახსენებ, შეიძლება სოფლიო პოეზიის მეფესთან, გალაქტიონთან წყრალად იყოთ, მაგრამ ეს ერთი მაინც რომ დავიზეპიროთ რა. ჩემი დამარცხები თქვენ ვერ გამოიმარჯვებთ გალაქტიონის გენერალ და რატო ვამბობ, ისტორიის მიჩქმალვის, მისი უგულებელ ყოფის წილ თქვენ წარმატებას ვერავინ ვერასოდეს ვერ მე. ეს ჩემი მოგონილი არ არის. ეს კაცობრიობის ისტორიის შექმნის დღიდან აქსიომაა და კეთი ლინებე და ისევე როგორც გია თავაძის, იგივე ლადო კილასონიას მიმართ. სათანადო ბიჭო, ორი ფსკარი მაინც გაიტანეთ და ასევე მიმართვა ვისაც ეს ეხება. ლელობურდი. აი როგორც.
1: კი ბატონო.
0: ესები. ისია ხო? ქართული გენისთვის ლელობურთის გაქრობა არაფრით არ შეიძლება და ლელობურთის ფედერაცია კიდე ერთხელ ვამბობ, კავშირთან ასოცირებული. ნუ მე ასე ვიცი, რომ დღემდე რჩება და ლელობურთს ვერავინ ვერ მოაწერს მის გაუქმების შესახებს, რომ ვიღაცას დაევალოს მისი აღორძინება და ლადო კელასონიას ამ დიდებული გზის გაგრძელება. აი ძვირფასო მეგობრებო, ახლა უკვე
1: მოუთმენლად ველოდები ხოლმე ჩვენ ფინალურ შეხვედრას, ან შენ ვაგურგინებ ხოლმე და არაჩოლებრი ადამიანები გაგვაცანი.
0: კიდე აი ახლა ბოდიში, აი ხო ერთს ვიტყვი კიდევ, აი ახლა უკვე თავად მსმენელმა განსაჯოს.

0: ყოველ დღე შაბათგვირის ჩათვლით გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-190. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება.

0: 'Cause I will leave the light on.
1: ქართული კინომუსიკა

0: განვითარებას, თქვენ ცით რომ ძალიან დიდი ინვესტიციები იდება ამ ყველაფერში, დაკავშირებადობის ფუნქციის გაძლიერებაში, სატრანზიტო ფუნქციის გაძლიერებაში და ამასთან ერთად, რა თქმა უნდა, განაცხადებული მნიშვნელობა ენიჭება მონხრივი ურთიერთობების განვითარებას.
1: ვიზიტის ფარგლებში გაფორმდა 11 შეთანხმება: ვაჭრობა, ტურიზმი, განათლება, კულტურა. ყველა სფეროში ქვეყნები კავშირების გაძლიერებასა და თანამშრომლობის გაფართოებაზე შეთანხმდნენ. მიიღეს მთავრობათა შორისი კომისიის შექმნის გადაწყვეტილება.
2: განსაკუთრებული ყურადღება

0: 800,000-ზე მეტ სასკოლო ფორმა სახელმწიფო ჩინური კომპანიისგან შეიძენს. საგანმანათლებლო ცხოვრების ახალ საფეხურს პირველიდან მე-6 კლასის ჩათვლით მოსწავლეების სიახლით შეხვდებიან. სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, რომლებიც კონკრეტულ კრიტერიუმს აკმაყოფილებენ, ფორმები უფასოდ გადაეცემათ.
1: ყველა ის ოჯახი, რომლის პირველიდან მე-6 კლასის მოსწავლე ამ ოჯახების ჯანდაცვის სამინისტროს შეფასებიდან გამომდინარე 60,000 ქულაზე ნაკლებით არის შეფასებული, პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით მიიღებენ უსასყიდლოდ ფორმის კომპლექტს.
0: მთავრობის მეთაურისთვის სკოლებში დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებს შორის უფრო მეტად თანასწორი და ორგანიზებული სასწავლო გარემოს შექმნა სახელმწიფოს მხრიდან გადადგმული მნიშვნელოვანი ინიციატივაა.
2: ეს არის ზოგადი განათლების რეფორმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი და მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ პროცედურები დასრულდა, რის საფუძველზეც საქართველოში იქნება უზრუნველყოფილი სათანადო სკოლის ფორმები ბავშვებისთვის. ეს ყველა თვალსაზრისით არის მნიშვნელოვანი.
0: თებერვალში მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებული ზოგადი განათლების ეროვნული რეფორმის კონცეფციის მიხედვით ჩატარდა ბაზრის კვლევა და გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლითაც უზრუნველყოფილი იქნება სასკოლო ფორმის შეკერვა შეძენა.
3: სასკოლო ფორმებს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს შეპესე საგანმანათლებლო რესურსები კომპანია Glory Textile Industries-გან შეიძენს. ხელშეკრულება გაფორმდა საქართველოში რეგისტრირებულ ჩინურ კომპანიასთან, რომელიც 1,801,000 ერთეულ სასკოლო ფორმას ჩინეთში დაამზადებს, ხოლო მისი მოწოდება საქართველოში სამ ეტაპად განხორციელდება.
0: ახალი სასკოლო ფორმის დიზაინი ასეთია: ბიჭებისთვის შარვალი და პიჯაკი, გოგონებისთვის კი პიჯაკი, შარვალი და ქვედაბოლო. პიჯაკებზე გამოსახული იქნება საქართველოს გერბი. ფორმის კულტურის დამკვიდრების მიზანი მოსწავლეებს შორის არა მხოლოდ ჩაცმასთან დაკავშირებული სოციალური განსხვავების შემცირება, არამედ სასწავლო პროცესის მიმართ მოსწავლის სწორი დამოკიდებულების შექმნაც.
4: ძალიან მიხარია, რომ სკოლაში ახალი ფორმა გვექნება. ყველა საერთნაირი ფორმა გვეცმევა. ერთი სული მაქვს სწავლა როდის დაიწყება.
5: პოზიტიურად ვარ განწყობილი სასკოლო ფორმების მიმართ.

Play-off-ის საგზურს ოფიციალურად გაინახდებს, აქვე დავძენო ჯერჯერობით play-off-ში თამაშის უფლება ნაადრევად ტურნირის ორ მასპინძელი ქვეყნის მექსიკისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრებმა გუნდებმა მოიპოვეს. დილის 4 საათზე კი ეჯგუფის კიდევ ერთი შეხვედრა კანზას სიტიში პირველ ტურში ხელმოწერილი ეკვადორი და კურასაო ერთ ტურში უძლიერეს გამოავლენენ. მსოფლიო ჩემპიონატის პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპის ორი დასკვნითი შეხვედრის სამზადისში მყოფი საქართველოს ქალბურთელთა ნაკრები ხვალგამთენისას ლატვიის საგურორტო ქალაქ იურმალაში გაემგზავრება. წარმატება უსურვოთ ბიჭებს. აქ 29 ივნისამდე ორი ამხანაგური შეხვედრა დაგეგმილი, 24-ში იურმალაში დახურული ტიპის შეხვედრა ანგოლასთან, 29-ში კი უკვე რიგაში ლატვიის ნაკრები.

0: საქართველოს ღირსება ჩვენი ძიმე წონოსანი სოფიო სომხიშვილი დაიცავს.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აპთიაქებში.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: გაგაცნობთ 21 ივნისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებას, მესტიაში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურაში 17, ამბროლაურში 21, ქობულეთში 22. 23 გრადუსი იქნება ბათუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში, 24 ოზურგეთში, სოხუმში, სენაკსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ახალციხეში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში 25, თელავში 26, რუსთავში 28, სიღნაღში 27. 18 გრადუსი იქნება ბურჯომში, 16 ბაკურიანში, 17 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაუში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქრულებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 27.

ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. შეიძინე კოკა-კოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკა-კოლასთან ერთად. 2 3 3 5 5 9.

0: ედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე ბეგოს, აიფალკონის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 349 ლარიდან. ბეგოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე.
4: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი

საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 8 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 65 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 96 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 20 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: საქართველოში 18 საათია.
2: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
3: 18 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს საღამო მშვიდობის. საქართველოს პროკურატურის ინფორმაციით იტალიაში მათი სამართალდამცავი ორგანოების მიერ მასშტაბური უკანონო მიგრაციის ხელშეწყობისა და კრიმინალური ორგანიზაციის წევრობის ფაქტებზე ინტერპოლის წითელი ცირკულარით ზებნილი პირის ექსტრადიცია განხორციელდა. იტალიის რესპუბლიკის სამართალდამცავი ორგანოების მიერ ზებნილი პირი ექსტრადიცია ის მიზნით საქართველოს ტერიტორიაზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა დააკავეს. საქმე ეხება 2011-2019 წლებში ორგანიზებული ჯგუფის ფარგლებში ძებნილი პირის მონაწილეობას მიგრანტების უკანონო გადაყვანაში თურქეთისა და საბერძნეთის გავლით იტალიის რესპუბლიკაში. მისი სავარაუდო ფუნქცია მოიცავდა ფულად გზავნილებთან დაკავშირებული საკითხების ორგანიზებას, მოქალაქეების დანაშაულებრივ დაჯგუფებაში ჩართვას, საზღვაო ტრანსპორტის მსხვილებად მათ მომზადებასა და ნავიგაციასთან დაკავშირებას რებული საკითხების კოორდინაციას. გენერალური პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე აღნიშნული პირის იტალიის რესპუბლიკაში ექსტრადიცია დასაშვებად იქნა ცნობილი თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით. შეგახსენებთ, რომ აღნიშნული ინფორმაცია საქართველოს პროკურატურა ავრცელებს. მოსწავლეების შორის სოციალური განსხვავების შემცირებისა და სკოლებში კიდევ უფრო თანასწორი გარემო შექმნის მიზნით ფორმის ტარება სავალდებულო იქნება. სექტემბრიდან წესი დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებზეც გავრცელდება. შერჩეულია დიზაინი, შეძენის ღირებულება ბულება კი მალე გახდება ცნობილი. დეტალები ჩვენ სიუჟეტში.
4: ხელშეკრულება გაფორმებულია 1.800.000 ზემეთ სასკოლო ფორმა სახელმწიფო ჩინური კომპანიისგან შეიძენს. საგანმანათლებლო ცხოვრების ახალ საფეხურს პირველიდან მე-6 კლასის ჩათვლით მოსწავლეების სიახლით შეხვდებიან. სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, რომლებიც კონკრეტულ კრიტერიუმს აკმაყოფილებენ, ფორმები უფასოდ გადაეცემათ.
5: ყველა ის ოჯახი, რომლის პირველიდან მე-6 კლასის მოსწავლე ამ ოჯახების ჯანდაცვის სამინისტროს შეფასებიდან გამომდინარე 60000 ქულაზე ნაკლებით არის შეფასებული, პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით მიიღებენ უსასყიდლოდ ფორმის კომპლექტს.
4: მთავრობის მეთაურის

0: რაზეც მან თანხმობა გაგვიცხადა და უახლოეს პერიოდში გადმოგცა ეს სპორტული ინვენტარი, ტატამი და კიმანოები, ასევე შტანგები. დღეს გადაეცათ ბავშვებს და თქვენ ნახეთ თუ როგორი ბედნიერი და გახარებულები იყვნენ ისინი.
1: ეს რა მიზანი იყო, რომ ტატამი გადმოეცა დუშეთის კლუბს, კიმანოები დაურიგდათ ბავშვებს, ასევე გადმოეცათ სხვადასხვა სავარჯიშო ინვენტარი. დღესაც კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გვერდით გომისთვის, მომავალთაობის გახარებისთვის და უკეთესი ხვალინდელი დღისთვის.
2: დიდი მოტივაცია ჩვენთვის, მათი საჩქარი. პატაევსაც დიდი მოტივაცია საძლევენ ჩვენს და ვიხარია ესეთი მიდგომები ჩვენს მიმართ. კარგია რომ მოდიან ესე გვაფასებენ. რა თქმა უნდა ჩვენც დიდ მოტივაციას გვაძლევენ და მიზნებისთვის ბევრს გავაკეთებთ ჩვენც.
3: ყველაზე ფერადი და ცხელი ტურისტული სეზონი გახსნილია ზღვისპირა ზოლის სტუმრებს განახლებული ინფრასტრუქტურით დახვდება როგორც სანაპიროზე, ისე ქუჩებში. პოლიცია 24 საათიან რეჟიმში იმუშავებს საპოლიციო უწყებისთვის პრიორიტეტის საზოგადოებრივი უსაფრთხოება. ფესტივალის გახსნასთან დაკავშირებით გვიან ღამემდე ამბანის კოშკის მიმდებარედ არაერთი ღონისძიებაა დაგეგმილი.
4: დამსვენებლის რეკორდულ რაოდენობას ელოდება, რისთვისაც მზადება თვეების განმავლობაში მიმდინარეობდა. განახლებული საზღვაო ინფრასტრუქტურა და ბულვარი აჭარა ტურისტების მისაღებად სრულ მზადყოფნაშია.
5: როგორც ზღვის სანაპირო ზოლში, ასევე მთიან მუნიციპალიტეტებში ძალიან აქტიურად არის შეთავაზებებში შეტანილი ახალი კვების ობიექტები, ახალი განთავსების ობიექტები, ძალიან ბევრი განახლებული ტურისტული სერვისები.
4: ტურისტულ სეზონში შინაგან საქმეთა სამინისტროს სრული მზადყოფნით ხდება განახლებული ტექნიკური საშუალებებით და თანამედროვე აღჭურვილობით. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანიზებით სეზონის გახსნის ოფიციალური ღონისძიება ბათუმის ნავსადგურის ტერიტორიაზე გამართა. შეკრებილ სტუმრებს სიტყვის შინაგან საქმეთა მინისტრმა და აჭარის მთავრობის თავმჯდომარებმა მიმართეს. ზურაბ პატარიძის განცხადებით, მრავალფეროვანი ტურისტული სერვისები და დამსვენებელთა უსაფრთხოება კვლავ მთავრობის პრიორიტეტად რჩება. ღონისძიების ფარგლებში გამოიფინა სამინისტროს სპეციალური ტექნიკაც.
6: ზაფხულის სეზონზე რეგიონში აჭარაში ყავს მილიონობით ვიზიტორი, შესაბამისად ჩვენთვის თავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს სწორედ საზოგადოებრივი უსაფრთხოება. მინდა მადლობა გადაუხადო შინაგან საქმეთა სამინისტროს თითოეულ თანამშრომელს, სწორედ მათი მაღალი პროფესიონალიზმი და პასუხისგებლობა უზრუნველყოფს, რომ სოფლიო რუკაზე ჩვენი ქვეყანა საქართველო კვლავ რჩება როგორც წამყვანი, უსაფრთხო და მიმზიდველი ტურისტული მიმართულება.
7: დღეს ჩვენ ხედავთ ახალ ტექნიკურ შესაძლებლობებს, რაც უზრუნველყოფს უსაფრთხო ტურიზმს და

33159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ქართული რეტრო მუსიკა.

რაც ამ ქვეყნად სიყვარული მეფობს მე ყველა სიმოთ

0: არის ეთერშია რეკლამა. გეგმავ ბინის შეძენას. დათან არგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალათაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის

0: მოცეკვავე ჭირი. უცნაური ეპიდემია, რომელმაც მთელი ქალაქი მოიცვა. 1518 წლის ივლისში ზაფხულის ხელდღეს სტრასბურგის ქუჩები უჩვეულო სცენის მომსწრენი გახდნენ. ქალაქის ცენტრში მოულოდნელად გამოჩნდა ქალბატონი სახელად ფრაუ ტროფეა, რომელმაც უმიზეზოდ დაიწყო ცეკვა. თავიდან ყველამ შეშილად ჩათვალა და ყურადღებაც არ მიუქცევიათ, მაგრამ ეს სულაც არ იყო უბრალო სიგიჟე. ერთი კვირის შემდეგ ფრაუ ტროფეას შეუჩერებელ ფერხულს 40-მდე ადამიანი შეუერთდა. ორი კვირის თავზე კი უკვე ასობით მოცეკვავე იყო ქალაქის ქუჩებში. მალე მთელი სტრასბურგი უცნაურმა ტრანსმა მოიცვა. ხალხი შეპყრობილივით იკლაკნებოდა და შეუჩერებლად განაგრძობდა ცეკვას სრულ გამოფიტვამდე. უცნაური როკვა ერთ თვეზე მეტხანს გაგრძელდა. პირველი მსხვერპლი თავად ფრაუ ტროფეა გახდა, რომელიც დაუძლურებული და დაღლილი დაეცა მიწაზე და გარდაიცვალა. საბოლოოდ ამ ეპიდემიამ 500-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. სიკვდილის ძირითადი მიზეზები ორგანიზმის გამოფიტვა, ინსულტი და გულის შეტევა იყო. მოცეკვავე ჭირის სახელით ცნობილი ეს უცნაური მოვლენა დღემდე ამოუცნობი ფენომენია. მეცნიერებს უჭირთ ახსნან, როგორ შეეძლოთ ადამიანებს შეუჩერებლად ეცეკვათ რამდენიმე დღის განმავლობაში ისე, რომ არ მომკვდარიყვნენ. არასებობს თეორია, რომელიც ამ ფენომენს სრულად ახსნიდა. მოცეკვავე ჭირი დღესაც მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე უცნაურ მასობრივ სიგიჟედ ითვლება, რომლის მიზეზებიც ჯერ კიდევ ამოუხსნელია.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

ხატი აფეთქებას გადაურჩა. დავით არსენიშვილის ინიციატივით საქართველოში თეატრალური მუზეუმი დაარსდა. საფუძველი ჩაეყარა ლიტერატურის მუზეუმს. ამ დროს მას სიძველე ცაცავებისათვის შესაფერისი შენობები ფაქტობრივად არ გააჩნდა. უნიკალური სამუზეუმო ექსპონატების ყუთებში შესანახად ძლივს შოულობდა.

ჩვენი ცხელი თავიდან ზები ზები განშულების გულის დგივილი შეხვედრების სიხარულის უხმო კივილი

0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: გეგმო ბინის შეძენას. დათანარგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
4: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: საქართველოში 19 საათია.

0: და დღეს დასრულდა.
1: თბილისში იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისთვის ბინების განაწილების მიზნით დევნილთა საკითხების შემსწავლელმა კომისიამ მუშაობა დაიწყო. კრიტერიუმების საფუძველზე მინიჭებული ქულების გათვალისწინებით მონიტორინგს დაქვემდებარებული თითოეული ოჯახის განსახლების საკითხს კომისია კანონმდებლობის შესაბამისად განიხილავს. პარალელურად დასკვნით ფაზაშია თბილისში თვალჭრელიძის ქუჩაზე თანამედროვე სტანდარტების საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობა. იძულებით გადაადგილებულ 1600-ზე მეტ ოჯახს სრულად გარემონტებული ბინები რამდენიმე თვეში გადაეცემა. აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარე რეგიონის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრთან ერთად წყალტუბოში ვეტერანების ფსიქოსოციალური და ფიზიკური რეაბილიტაციის მხარდამჭერი პროგრამების ბენეფიციარებს შეხვდა. დევნილ ვეტერანთა მხარდაჭერის პროგრამა 2025 წლიდან ხორციელდება, რომლის ფარგლებშიც მათ ფიზიკური რეაბილიტაციის კურსები და პროფესიული კონსულტაციები უტარდებათ. დაავადებათა ადრეული გამოვლენა, რომ ჯანმრთელობის დაცვისა და სიცოცხლის გადარჩენის ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტიანი საშუალება, კიდევ ერთხელ აღინიშნა რუხის საავადმყოფოში ჩატარებულ მასშტაბურ სამედიცინო აქციაზე, რაც ფართომასშტაბიანი სკრინინგის კამპანიის ნაწილია. მოქალაქეებს არაერთი გამოკვლევა ჩაუტარდათ უფასოდ და კონსულტაციებიც გაუწიეს. ყველაზე ფერადი და ცხელი ტურისტული სეზონი გახსნილია. ზღვისპირა ზოლის სტუმრებს განახლებული ინფრასტრუქტურით დახვდება, როგორც სანაპიროზე, ისე ქუჩებში. პოლიცია 24 საათიან რეჟიმში იმუშავებს. საპოლიციო უწყებისთვის პრიორიტეტის საზოგადოებრივი უსაფრთხოება. ფესტივალის გახსნასთან დაკავშირებით გვიან ღამემდე ამბანის კოშკის მიმდებარედ არაერთი ღონისძიებაა დაგეგმილი. გამოშვების ბოლოს რამდენიმე ინფორმაცია უცხოეთიდან. უკრაინის გენერალურმა პროკურატურამ კულტურის მინისტრის მოვალეობის ყოფილშემსრულებელს ბრალი წაუყენა. გამოძიების თანახმად, როტისლავ კანდეევი, რომელიც 2023-24 წლებში უკრაინის კულტურის მინისტრის მოვალეობას ასრულებდა, უკრაინულ ახალგაზრდებს ქვეყნიდან აპარებდა, რათა ისინი ომში არ წაეყვანათ. დოკუმენტებში ისინი ფაქტიურად მუსიკალური ჯგუფების წევრებად იყვნენ გაფორმებული და საზღვარგარეთ საგასტროლოდ მიემგზავრებოდნენ. შედეგად 8 ადამიანმა უკრაინა დატოვა და სამშობლოში დღემდე არ დაბრუნდა.

თავში 28, ციგნახში 27. 18 გრადუსი იქნება ბურჯომში, 16 ბაკურიანში, 17 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაუში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქ როლებს შეგდილო დასავლეთის

ფლების გარეშე და თუ ასე მოხდა, როგორ შეძლებს ქვეყანა გავლენა მოახდინოს სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადაწყვეტილებებზე, რომელთა აღსრულებაც ჩვენთვის სავალდებულო იქნება. ამ საკითხებს დაეთმობა დღევანდელი ღია ეთერი, წარმოგიდგენთ გადაცემის სტუმრებს, ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს აღმასრულებელი მდივანი ვატო შაქარიშვილი, პოლიტიკური მდივანი ბიძინა გიორგობიანი, ორგანიზაციის რეგიონული მდივანი ლევან ნიკოლეიშვილი, პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე, პარტია გირჩის წევრი ჰერმან საბო და დამოუკიდებელი პოლიტიკოსი ნიკა ობოლაძე. მადლობას გიხდით ბატონებო გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოდით დავიწყოთ პირველ რიგში და მოვისმინოთ ნეიტრალური, ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს პოზიცია იმ იდეასთან დაკავშირებით, რომ მომავალში პერსპექტივაში შესაძლოა ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებ

0: დემოკრატიული პროცესების თვალსაზრისით გაუარესდებოდა. და კარგია რომ რაცა განგაშის სიგნალი გამოიწვია თვით ხელისუფლებაშიც იმ ინიციატივამ რომელიც თქვენ ახსენეთ რეალურად
1: რატომ გამოიწვია ეს საინტერესო? რატომ არის ასეთი მნიშვნელოვანი თანაბარუფლებიანობა გადაწყვეტილი?
0: იმიტომ რეალურად ბრიუსელის ბიუროკრატია რომელიც ძალიანად ეკვემდებარება სხვა ძალებს დიპ სტეიტს დაიღალა კონსენსუსის ძიებით სხვადასხვა საკითხებზე დავალების აღსრულების პროცესში ეს პირველი ყველაზე რთული გაკვეთილი მიიღეს მაშინ როდესაც უნგრეთმა შეაჩერა 90 მილიონიანი სესხის გამოყოფა რამოდენიმე თვის განმავლობაში და ჯერ კიდევ მაშინ ალავარდენ ფონ დერ ლაიენი და სხვა ბიუროკრატიის სხვა წარმომადგენლები რომ გადასახედი იყო ევროკავშირში გადაწყვეტილების მიღების წესი

0: იმის, რომ შესაძლოა მართლაც ვეტოს უფლება ჩამოერთვას ახალ წევრ სახელმწიფოებს და ეს არის სიგნალი იმისა, რომ ევროგაერთიანებაში საქმე ცუდად მიდის სხვადასხვა თვალსაზრისით და ამიტომ უნდა დაუფიქრდეთ ჩვენ საით მივდივართო, აი ასეთი არის მათი ხედვა, თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი რა პერსპექტივა?
1: კი ბატონო, მოგესალმები და მივესალმები სტუმრებს და ტელემაყურებლებს მოგახსენებთ. თუ რა შეეხება ევროკავშირის თქვენის ნებართვით, მოკლე ისტორია რო გამიხლოთ ევროკავშირის 1957 წლის მარტში ხელი მოეწერა რომის ხელშეკრულებას, რომელიც ზალა შევიდა 58 წელს, მაშინ სულ 6 სახელმწიფო გახლდათ ევროკავშირის წევრი. მაშინ ევროთანამეგობრობა ერქვა, ხო, ევროკავშირი აღნიშნულ ორგანიზაციას დაერქვა მაასტრიხის სამიტის შემდეგ 1992 წელს.

0: ენერგიაზეც მოგახსენებ და არა მარტო. კი ბატონო,
1: შეფერ ენერგიაზე.
0: კი, იაფი ენერგია,
2: ხო?
0: მე როგორც ვიცი, ევრო არის ერთ-ერთი კონვერტირებადი ვალუტა, ხო? ფაქტიურად და აქედან გამო თუ ეკონომიკა ევროკავშირის არ არის განვითარებული, მაშინ ევრო რატო არის, თქვათ, ხო? ერთ-ერთი მოთხოვნადი ვალუტა დოლარის შემდეგ, ხო? კი ბატონო. შემდეგი საკითხი, ხო? კი ბატონო, კი, ესე იგი დაახლოებით 20% რო არის, ხო? ეს მნიშვნელოვანია. ხა მახეთ შევადავთ, სოფლიოში რამდენი საერთაშორისო ორგანიზაცია, მათ შორის საერთაშორისო უნივერსალური და საერთაშორისო რეგიონული ორგანიზაცია, ხო? დაახლოებით 300. მათ შორის რეგიონული ორგანიზაცია შევადაროთ მაგალითად ევროკავშირს, რომელიც მერკოსური ხო არსებობს, იცით ჩემზე კარგად, სამხრეთ ამერიკაში ორგანიზაცია, ასეანი, სამხრეთ აღმოსავლეთ აზია. დსთ რუსეთის ხელმძღვანელობით, ხო? ანუ ახლა მოდი შევადაროთ, თქვათ, რუსეთის ქვეყნების ეკონომიკა და შევადაროთ ევროკავშირის წევრ ქვეყნების ეკონომიკა.
1: ეს ნეიტრალიტეტის ხარდამჭერი პოლიტიკური ძალა ვართ, ასე რომ მეღალ.
0: არა, კი,
2: ორგანიზაციებს
1: შორის საერთოდ არ ვაკეთებ.
0: ხო, კი ბატონო, კი ბატონო.
1: საერთოდ ხალხს არ ვაკეთებინე სამარჩევნო.
0: კი ბატონო, კი.
1: რუსეთში ინტეგრაცია ხوار მიწერია კონსტიტუციაში.
0: არა, არა, მე რას ვაკეთებ? გასწრება ხო, გავაკეთე დსთ მერკოსური, ხო? აფრიკის კავშირი 2002 წელს შექმნამდე იყო აფრიკის ერთიანის ორგანიზაცია 1963 წელს შექმნა. ანუ უმრავლესობა ორგანიზაციების არის რეგიონული. ყველაზე ძლავრი რომელი არის? ევროკავშირი, ხო? ან 20 წლის.
2: ეხლა ნახეთ შემაშფოთებელ ტენდენციებს თქვენ ვერ ხედავთ.
0: არა, ეხლა ნახეთ, ბატონო ბატონო დამასხადა, ბატონო ბატონო, ეს იკითხა რომ იაფი ენერგია, ხო, რუსეთსგან იღებდა. კი, რამდენად ამდეს იცით? 180 მილიარდ კუბურმეტს იღებდა ევროკავშირი რუსეთსგან, მაგრამ ევროკავშირი მოახერხა ის რომ გათავისუფლებულიყო რუსული ენერგეტიკული გავლენისგან, საბედნიეროდ შეჩერდა
1: ცისფერი ნაკადი,
0: ჩრდილოეთი ნაკადი, ჩრდილოეთი ნაკადი ორის პროექტები შეჩერდა. ანუ ევროკავშირი მოახერხა, რომ განთავისუფლებულიყო რუსეთის ბუნებრივი აირის, ანუ ექსპორტისგან, იმპორტისგან უფრო სწორედ, ხო? გარდა ამისა, ევროკავშირს ნახეთ, დღეს წვან ენერგიაც მოდის, ესე იგი, დაახლოებით თურ ევროკავშირის თურ ენერგეტიკულ ბალანსში, ხო, წვან ენერგიის წილზე მოდის დაახლოებით სადღაც 30%. ანუ ვიცით რომ ბერ ქვეყანაში უკვე ბენზინით სარგებლობა აიგზალება, იქნება შვედეთი, დანია და ასე, ანუ წვან ენერგიაზე არის საუბარი, ანუ თუნდაც იგივე უკვე რუსული ენერგია არ დაჭერ, რუსეთს რა შეეხება? რუსეთი რო ევროკავშირში რო აღარ ახორციელებს, ახლა ბუნებრივი არის ექსპორტს, ჩინეთში ის რო არის, რა ქვია, ციმბირის ძალა 38 მილიარდი კუბური მეტია, მეტი კი არა, ხო? ამიტომაც ევროკავშირი არის ყველაზე ძლავრი ორგანო,
2: ახლა ვეტოს ახლა ეკონომიკა არ გვაინტერესებს, ვიყო რეპლიკა და მოდით რუსნუ დავკარგოთ ამ თემაზე.
0: ეხა რა შეეხება ვეტოს?

უკრაინას შორის და მათ ჭირდებოდათ ახალი პროქსი ქვეყნები, რომლებსაც გამოიყენებდნენ ამ ომში, ამ ცეცხლში შესაკეთებლად, როგორც საწვავს. მეტი არაფერი. აი ამისთვის ჩვენ მოგვცემს

0: ხელი.
1: რეპლიკას მოგცენ ბატონიკა, რადგან უშუალოდ თქვენ მოგმართა და შემდეგ ბატონ ჰერმანთან.
0: კი, არა, უბრალოდ თუ როცა აცხადებს, მარტო მე არ მეხება, ჩვენ ვიცით ხო როგორ არის, ხათო გებელსა ხო, აგიტის იყო, აგიტაცია პროპაგანდის მინისტრი ნაცისტური გერმანიის და დააბრალე მტერჩენი დანაშაული, ხო? ანუ გამომდინარე, ესე იგი, თქვა არ ვაპირებ აქ თავის მართლებას, ხო? უბრალოდ ბრაშინ დაასაბუთონ ვისგან იღებენ ხელისუფლების ამდგენებს აცხადებენ თურმე აგენტები,
2: აგენტები
0: ევროკავშირისგან.
2: ევროკავშირისგან
0: მაშინაც პირდაპირ კაცურკაცობით არის ნაშოვი და მე სამეცნიერო პედაგოგიური საკვირვებად ვიღებ
3: გრანტები, ეს არის ჩვენი მეცნიერების უბედურება.
0: უბედურება ხო 15 წიგნი რომა გამოცემული და 400-მდე ნაშრომი ხო? კი ბატონო.
3: 15 წიგნი კი
0: არა, უარყოფ საკითხი რა არის?
2: ბატონიკა, ამ წიგნებს ვინა ფინანსავს?
3: 15 წიგს რა წამაკითხებს გასულ არ გადაბრიო. რა წამაკითხებს 15 წიგს რა?
1: კარგი ბატონო, ბატონ ჰერმანი გველოდება და ხოთ ძალიან ხოთ ამ გარჩევაზე დავხარჯავთ.
0: არა, ვინ გეუბნება
2: ეს წიგნები? რა ფული გამოიცემა?
0: ბატონო,
3: აი თქვენ არ მეუნება.
0: არა, მე რაში მაინდა? მე ჩემს წიგნებს კითხულობენ, ხო? კი ბატონო, არ ნერვიულობ.
3: მე გეუბნება გუგლზე აკუგლეთ თქვენთვის თუ ენთუზიაზმზე აკეთებ
0: ამას. ენთუზიაზმი არ ვაკეთებ.
1: მადლობა, გასაგებია. თქვენი განმარტება გასაგებია ბატონიკა.
0: ჩემი სტუდენტები კითხულობენ ჩემს დაწერილ წიგნს და კითხოთ სოფლის მრავალ ქვეყანაში არ გავრცელებული. კემბრიჯში რო გამოქვეყნება წიგნი გეოპოლიტიკას, მაგრამ კემბრიჯში ყველა გამოქვეყნება.
1: მადლობა, ამ თემაზე დებატს ვეღარ გავაგრძელებთ ბატონიკა. ძალიან ხო
3: კემბრიჯის
1: საბაბი.
0: მე თქვენი მოსაზრება გამოხედეთ, მაგრამ ვერ მოახდინეთ ამ კემბრიჯებით, ხო?
3: ამ კემბრიჯებით და 15 წიგნი ჩემზე ვერანაირი
1: შეფასება. მადლობა, მადლობა ბატონ ჰერმანს გადავცემ ბატონ ვიზა.
3: ბატონო ნიკა, მე არ მიდოდა აქ სიღრმე და თქვენ და მიშა თავხელიძე რო ყავდათ კიდევ ის რო იყავით ერთად ნაცების კისა გავთ გამოვლილი
0: თქვენ.
3: იჯექით იმათ ეთერში და აправებდით კასის სკოლას და უბედურებას საქართველოსში და 15 წიგნი რაში გაქვს დაწერილი?
0: რაში მაგ დაწერილი?
3: აბა რაზე წერი? კემბრიჯში
0: რო დაწერილი?
3: აბა მითხარი რაზე დაწერილი 15?
0: არა მე ხა ანგარიშ და ხა ანგარიშ შაბარება საზოგადოება ვიცის და
1: ბორჩობლება. მოდი დავხუროთ ეს თემა, ნამდვილად არ არის ჩვენი გადაცემის თემა. ეს ამბავი ძალიან ხო, ძალიან ხო.
0: 40-ზე მეც ქვეყანაში ვარ გამოსული მოხსენებული ლექციები და რატომ
1: გასაგებია ხო, განმარტეთ და ძალიან ხო რომ დაასრულეთ. ბატონებო, ძალიან ხო, არ აღარ გამოვა ესე გველოდება ბატონი ჰერმანი და ვიცეთ ბატონიკა ხო, ხო, უსაუბრეთ. გასაგებია და მოგეცით რეპლიკის შესაძლებლობა. ხო, გასაგებია თქვენი პოზიცია ბატონ ჰერმან გისმენთ. აი მოვისმინეთ რომ ეს არის ილუზია, რომ შესაძლოა საქართველოს გაწევრიანება და გაწევრიანება ევროკავშირში ყველა მიმართულებით გვექნება პროგრესი, არ ჯერაც თქვენ ოპონენტებს ამ ამბის თქვენ რას ფიქრობთ?

წერია, რომ ნეიტრალიტეტს აუცილებელ პირობას ჭირდება ძლიერი ინსტიტუციები. ნოლზე ვართ მაგრამ აგერ ქართული ოცნების ჩემი განმოსახედიდან გულშემატკივარი ბატონი ბოჟაძეც კი მასზე იძახეს, რა ქვია იმ ცნობილ მოსამართლეს. მურუსიძე, მურუსიძეზე იძახეს. მიშა თუ

გონიათ რომ ლაპარაკობთ რაღაცას, მაგრამ სამწუხარო როცა არიცი და განსაკუთრებით სამწუხარო, იმიტომ რომ ჩვენ გვისმენს საზოგადოება ამ შემთხვევაში, მათ შორის თქვენს. ნეიტრალური სახელმწიფო საქართველოს არ ყოფილა. ერთადერთი რაც შეეწერა დამოკიდებულების სახლში, რომ საქართველოს უმიანობის გამოცხადების დროს, უმიანობის შემთხვევაში ფიქრობს ნეიტრალიტეტის შესახებ. უმიანობის შემთხვევაში არცერთ ქვეყანას საქართველოს ნეიტრალურ ქვეყანად არ უღიარებია. ეს ერთი. მეორე,

კონსტიტუციის განსაზღვრული უფლებები გამოიყენოს და ტერიტორიული ძალობა დაიცვას. ეს ერთი. ეხლა მეორე რაც შეეხება ევროკავშირს. ევროკავშირი თქვენ წარმოგიდგენიათ იმ საშუალებას, რომ საქართველოს მიცემს საშუალებას, რომ თავისი თავდაცვის სისტემა არ დაასუსტოს და პირიქით არ ჩართოს ისეთ ვალდებულებას.

0: საქართველოსი
1: საშუალება
2: ერთდროულად ვერ ისწავლე რასის უნერეს მეუნებით რომ არ ვიწყი საფსახურობდი და ვერ ვიწყი რა არის დასამალი თუ სახურობდი სადმე
3: 2011-12 წლებში მსახურობდი საშელახსრო დეპარტამენტის გარე დაცვის სამსახურში.
2: და რა არის დასამალი ამაში?
3: ну ай ра ра ра მოგცა
2: და რა მოგცა და ის მოგცა რომ საჯარო რასულების დეპარტამენტში
1: სამსახური
2: საჯარო რასულების დეპარტამენტში სამსახური არის ის სამსახური რომელიც არ არის სამხედრო სამსახური და არ არის თავდაცვის სამსახური ბაჩო ახალა ეძრო მსახურობდით
3: რა არა
2: აბა ვინ იყო
3: ნახევარ-ნახევარი მომიწია
2: ნახევარ-ნახევარი
1: დროს თემას აქვს ჩვენი გადაცემის თემას და ძალიან ხო
2: ჩვენიად მე მესმის თქვენი კი ბატონო
1: ძალიან ხო
2: ჩვენ თუ თქვენი ცხოვრებიდან რაღაც სამსახურის ნაწილის
3: არა ჩვენია რაღაცას ვიძახდით და ისეთ კითხვას მისცოთ რომ ეს არაფერი კავშირი არ აქვს
2: მე გამაცემო ისეთ რამაში რომ
3: მე ჩვენი ადამიანმა
2: რომელმა
3: მე ჩვენი ეკერ თქვენ და ჩვენ და
2: ძალიან ძანდებით ცხოვრება გავატარე სახელმწიფო სამსახურის
3: დეზერტირის მნიშვნელობა არ უნდა იყოს
2: დეზერტირის მნიშვნელობა რა შუაში
3: არ უნდა იყოს იმაზე
2: 50000 ადამიანი ჯარიდან გააპარეთ ამაში ფული
1: აიღეთ
3: სამხედრო
2: ფული აიღეთ ამაში
1: სამხედრო ფული აიღეთ ფული აიღეთ
3: განსხვავება თუ
2: არსებობს
3: განსხვავება არსებობს არა თავისი მოტივაციით წასულა ადამიანს
2: ჯარს აცილეთ ფული აიღეთ ამაში და რა მორალით საუბრობთ იმაზე რომ
3: არსებობს თუ არა განსხვავება როგორც სამხედრო მიპასხეთ არსებობს თუ არა განსხვავება თავის ნებით
1: წასულა ამის
2: მორალური
1: აღარ გაგძლო აღარ
3: გაგძლო ძალიან თქო აი ამას შორის განსხვავება თუ ვერ ხედავთ ფართო სამხედრო სამსახურში სადაც იყავით.
2: დარაჯა და თავბაქსაზე იმას თავს ლექციას.
1: ძალიან ხო ერთი წუთით ერთი დავიცოთ წესები, ასე არ გამოვა. ბატონ ჰერმანის დროა, შემდეგ ბატონ ნიკა.
4: ხო.
1: დაგიბრუნდებით თქვენ, რიგითობა დავიცოთ, მაყურებელი ვეღარ გამოგყვებათ ესე.
3: სუსტის ნეიტრალიტეტი არ არსებობს. ა ბატონებმა ახსენეს რომ მეზობლებს უნდა ვიმუშაოთ რომ ეს ნეიტრალიტეტი აღიარონ და თუ არ აღიარეს მაშინ რა ხდება იმაზე არავინ არ საუბრობს და ასევე
1: შენ არ მიეცით საუბრის საშუალება
3: შენი საზღვრები რომ წაღიარონ როგორც პირველი რესპუბლიკის მერე მოხდა მერე როგორ ხდება ამის დარღვევა იცით კარგად გვახსოვს და მისის ამ საბჭოთა კავშირის სამართალ მემკვიდრე რუსეთი როგორ დარღვევდა ყველა იმ ქალს რომელსაც ხელი ქონდა მოწერილი იცით კარგად გვახსოვს ასე რომ საქართველოს სიტუაციაში იმის თქვა რომ ნეიტრალიტეტს გამოაცხადებ ამაზე რუსეთი იღიარებს და როცა მომდება თავში ხელს არ წარმომარტყავსო ეს ჩემი აზრით როგორც მინიმუმ ნაიურობაა როგორც მინიმუმ ყველაზე ცოტა
1: მადლობა უსმენთ ახლა

0: ყველას ეძახის. ხო, თუ ტრილიონებზე შედარება, მე მგონია რომ ჩვენ საქართველოს ხელისუფლება სხვანაირად უდგება რუსეთთან რიტორიკას, სხვანაირად უდგება თუნდაც საქართველოს სამხრეთით რიტორიკას, იგივე აზერბაიჯანთან დაკავშირებით, რომელიც მაგალითად ჩვენ 6 წლის წინ აღმოვაჩინეთ, რომ რაღაც რუკები გქონია, რომელთაც უკვე სამართლებრივად ქართული ტრადიციული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, მაგალითად დავით გარეჯი ეკუთვნის საქართველოს, ეს 6 წელია ეს რუკა გვაქვს, მაგრამ ისე არ მიდის ხო საქმე, ისე როგორც თურქეთთან მაგალითად კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებთან არის პრობლემა. რის თქმა მინდა, თუ საქართველოს ხელისუფლებას აქვს ფრთხილი რიტორიკა ჩრდილოეთით, სამხრეთით და ასე შემდეგ, ზოგადად გამოხვიდე და ევროკავშირის მიმართ დაიწყო ესემტრული რიტორიკა და ყველას დაუძახო აგენტი, რაც 2023-ის გაზაფხულზე დაიწყო საქართველოს ხელისუფლება, ჩემი აზრით არის არასწორი. ბატონი შალვა პაპა დავასრულებ, ხო, ეხა 1 საათია ველოდებოდი და კი ბატონო. ბატონი შალვა პაპუაშვილი 23 წელი იღებდა გერმანულ ფულს. ჩემი აზრით ის არისო გერმანიის პატრიოტი და გერმანიის აგენტიაო, რომ დაგვეძახები, არის არასწორი. და ამის გარდა, როცა საუბრობთ ეკონომიკაზე, ყველაზე ღარიბი ევროკავშირის ქვეყანა მინიმუმ არის ორჯერ უფრო მდიდარი ვიდრე საქართველო, ეს ერთი.
1: ეს ერთი,
0: ეს ერთი და მეორე, იმ ქვეყნის პატრონი, სადაც ბალის ყიდვა არის ფუფუნება და ოჯახში ბალი თუ აქვს ადამიანს, ეს ნიშნავს, რომ შეძლებული ოჯახის წევრია და იმ ქვეყნის პატრონი, სადაც ერთხელ წვიმა რომ მოდის, ქუჩები იტბორება დედაქალაქში, საუბრობდა იმაზე, რომ ევროკავშირი იქცევა, ჩემი აზრით არის არასწორი. ჩვენ ევროკავშირი გვჭირდება, ჩვენთვის უნდა გამოვიხილოთ.
1: ჩვენ ვირჩეთ ევროკავშირს, ეს ბუნებრივია. ევროკავშირი თუ ირჩევს საქართველოს, აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ პოლიტიკურ სატყუარად იქცა გაწევრიანება. აი ამაზე რას ფიქრობ? რეალურია გაწევრიანება თუ რა? საქართველოს რო
0: ჩვენ გვჭირდება პოლიტიკა,
1: ჩვენ ეს რა გასაკვირია?
0: როდის მოხდება ეს? რა თქმა უნდა, პოლიტიკური კონტექსტი არის და არავინ არ იცის როდის ზუსტად მოხდება ეს, მაგრამ ჩვენ
1: ქენ ჯერათ რომ შესაძლებელია და
0: მე ჯერა რომ ევროკავშირთან დაახლოება, ინტეგრაცია და მათი გამოყენება
2: და ბლისფასი დაიწევს მერე?
0: იმისთვის, მისი ამის გამოყენება იმისთვის, გიპასუხებთ, იმისთვის რომ ჩვენი იდენტობა გადარჩეს, რომ იმისთვის რომ ამ რთულ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში ჩვენი ქრისტიანული კულტურა დიდ ოჯახში მოხვდეთ და ზოგადად აი ამ დიდ სამსივრცეში, რაც მე ჩამოთვალე, ჩრდილოეთი, სამხრეთი და დასავლეთი, ჩვენ გქონდეს ევროპასთან ურთიერთობები მოწესრიგებული, ეს არ სწორი ჩვენი სუვერენიტეტის გამტკიცებისთვის. რაც შეეხება ბლისფას, კი, თუ ჩვენ შევხედავთ პრემიერ-მინისტრის განცხადებას, რომელმაც 6 თვის წინ თქვა, რომ ხშირად ევროკავშირში საკვე პროდუქტზე ფასები უფრო დაბალია ვიდრე საქართველოში, მაგრამ ევროკავშირში თურმე ხელფასები არის 5-ჯერ და 7-ჯერ მეტი, აი ეს არის საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადება და ამ განცხადების მერე სტატისტიკის დეპარტამენტის მიხედვით ფასები გაიზარდა 5%.

0: თავარი საექსპორტ პარტნიორები საქართველოს გახლავ თვით ჩინეთი, ჩინეთთან სხვათაშორის რამდენი მილიარდ
1: 2000
0: ეხლა გეტყვით.
1: დროს მართლა, უბრალოდ მიპასუხეთ თუ იცით რამდენი 1.
0: ხო. ორი იყო.
1: პარტნიორები არიან შემდეგი: ყირგიზეთი, ყაზახეთი, რუსეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი, თურქეთი, ჩინეთი, ბულგარეთი, უზბეკეთი, ტაჯიკეთი.
0: კი, ბულგარეთი არის, კი, მანამდე იყო ორი იყო.
1: ერთი ქვეყანა.
0: 2025-ში ორი იყო. დიახ, კი ბატონო.
1: ეხლა ბევრი თემა გაიშალა ხა ბატონმა ნიკა ობოლაძე
0: მასთან რომ საერთოდ ისა ბატონო და ფოტიში
2: მაშინ
0: ევროკავშირთან საერთოდ ევროკავშირთან ვაჭრობის წილი რამდენია რამდენი პროცენტი აი
1: 27
0: ქვეყანასთან მაშინ ცისის თქვა ხო კი ბატონო
1: ნახეთ
0: კი ბატონო
1: ევროკავშირის გამოყენებაზე თქვა ბატონმა ობოლაძემ და მე ხედავ როგორ იყენებს ის ევროკავშირს ის ბედნიერია რომ მისი პარტიის ბელადის გათავისუფლებას ევროპარლამენტი უკვე ითხოვს მერვეჯერ რეზოლუციით ხელმძღვანელობაში მოქვს დამნაშავე სააკაშვილი, რომლის პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ბრძანდებოდა ბატონი ობოლაძე. ეხლა რა შეეხება ბატონმა ნიკამ და ბატონმა ჰერმანმა რაღაც ნაწილში თქვეს, რომ კი ევროკავშირში რაღაც პრობლემები არის. მაგრამ მაინც ცდილობენ, რომ ეს წარმოაჩინონ აი ყველაზე ძლავ, ყველაზე დიდარ გაერთიანებად. აი, ვთქვათ ისლანდია არის ევროკავშირის წევრი?
0: ევროკავშირის წევრი ისლანდია არ არის, არც ნორვეგია და შვეიცარია. არის შენგენის ზონის წევრი.
1: და
0: გეტყვით, გადაამოწმეთ,
1: როგორი ეკონომიკური
0: დონე ძალიან მაღალი და ფართობი არის 120000 კვადრატული კილომეტრი, თავისუფალი, არ შეგიძლიათ
1: გადაამოწმეთ. ხო,
0: თქვენ არ შეამოვნებთ, რომ მე ცოტა გაბაჩვია, იცით, იცით.
1: ერთი წუთით რა. დროს მართვეთ, არ წამირთმევია მე თქვენთვის დრო.
0: კი ბატონო,
1: ისლანდიაში.
0: კი.
1: აგვისტოში ტარდება რეფერენდუმი.
0: კი ბატონო.
1: ისეთ რას ეხება ეს რეფერენდუმი?
0: კი. ევროკავშირის გაწევრიანება არ გაწევრიანებას, ხო?
1: მოლაპარაკებების გაგრძელება არ გაგრძელება.
0: კი, ისა, შევთანხმდეთ, რომ შენგენის ზონის წევრი არის ისლანდია, შვეიცარია და ნორვეგია.
1: კი, პინგ-პონგის რეჟიმში ვერ ვიქნები.
0: კი ბატონო.
1: ნახეთ. ისლანდიაში ტარდება რეფერენდუმი მოლაპარაკების გაგრძელება არ გაგრძელებასთან დაკავშირებით.
0: ტარდება.
1: იქ ესეთი რაღაც აბსტრაქტული მსჯელობები კი არ მიდის და ასე რუსეთი და ასე შემდეგ და ნეიტრალიტეტი ხიხია. აჰა. აი ბატონმა ჰერმანმა რო თქვა ნეიტრალიტეტი სუსტი ვერ იქნებიო.
0: აჰა.

0: როგორც ეკონომიკურად იქნება სხვა ასპექტებით. ნეიტრალიტეტია სიძლიერის გარანტი. ნამდვილად. და მშვიდობის და სტაბილურობის. ისლანდიაში მიდის დისკუსია 2003 წელს მათ შეაჩერეს თავისივე ნებით მოლაპარაკებები ევროკავშირთან, იმიტომ რომ დაждენ აწონ დაწონეს და გაიაზრეს რაციონალურად, რომ ეს ევროკავშირი ჩვენ თევზჭერას, ჩვენ სოფლის მეურნეობას, ჩვენს ენერგეტიკას დაეპატრონება და ჩვენ ამაზე აღარ გვექნება სუვერენული გადაწყვეტილების მიღების უფლება. არ ყოფილა იქ რაღაც ეს ლოზუნგები, რომ საერთო ღირებულებები ევროპულ ოჯახში დაბრუნება და რაღაც სრული სიგიჟე. იქ არის პრაგმატული, რაციონალური საუბარი. ნორვეგიამ ორჯერ თქვა უარი ევროკავშირში გაწევრიანებაზე. შვეიცარია არ არის ევროკავშირში. ცუდად ცხოვრობენ ეს ქვეყნები?
1: ხო, კი ბატონო, კი ბატონო.
0: ან სამყარო არ ვითარდება ევროკავშირის გარდა არსად?
1: კი ბატონო,
0: გასაგებია. არც ეკონომიკური წინსვლა არ არის ეს. ისლამი რა არის? რამე ნეგატიური ის არის, ბატონო ბოლა, ის ხო, არა, ეს ახსენეთ, რომ იქ ისლამი დაუკავშირეთ ავტოკრატიას. რატო? ეს არის ძალიან ძიმე განცხადება.
2: არაფერი.
0: ძალიან ძიმე განცხადება.
3: მოგცემთ თქვენ რეპლიკის შესაძლებლობაზე, მერე მოვაკეთეთ ენერგეტიკას აღფასუხია და მერე გადავალთ თქვენ.
0: კი. ეხლა კონკრეტული მაგალითებით მინდა რომ ვილაპარაკოთ, რომ ქართულმა საზოგადოებამ გაიგოს. აი მაგალითად, სულ ბოლოს ევროკავშირმა ოფიციალურად მიმართა ალბანეთს. ალბანეთი არის ვილაპარაკების პროცესში მყოფი ქვეყანა და ალბანეთში პრეზიდენტ ტრამპის ოჯახის წევრი მის კომპანიასთან ერთად დებს რამოდენიმე 100 მილიონ დოლარს და ახორციელებს დეველოპერულ პროექტს. და ევროკავშირი ეუნება ალბანეთს, რომ იცოდეს ქართულმა საზოგადოებამაც და თქვენც მათ შორის, რომ თუ ამ პროექტს განახორციელებს, ეს ხელშეუშლის მოლაპარაკებების ეტაპის ჩახურვას და ევროკავშირში გაწევრიანებას. ანუ ბრიუსელი მოლაპარაკებაში მყოფ ქვეყანას, ალბანეთს, უშლის ინვესტიციის მიღებას. გესმით რა შეიძლება? აბა ეს გადავთარგმნოთ საქართველოს კონტექსტზე.
1: გადავთარგმნოთ
0: და წარმოვიდგინოთ იგივე ვითარება. თქვენ ლაპარაკობდით ასევე ევროკავშირის მოსახლეობაზე და როგორი მძლავრია და ასე შემდეგ. 2012 წლიდან ევროკავშირში.
1: არა, მოსახლეობაზე არ მეთქვა. ეგ დემოგრაფიული პრობლემა რო არის ევროკავშირში, ევროპაზე მოდის სოფლიო მოსახლეობა, ვიღაც შეიძლება არ მოიწოდო, ევროპაზე მთლიანად მოდის სოფლიო მოსახლეობის 9.5% და ბოდიში ის ბატონო და მე-20 საუკუნის დასაწყისში მოდიოდა 25%. ამიტომაც დემოგრაფიას რაც შეეხება, ამ შემთხვევაში მეები დააღნიშნო
0: დემოგრაფიული,
1: კი. ანუ რაც შეეხება შობადობა, შობადობა შეფშილებული
3: მაგრამ
1: მოსახლეობა

0: ევროკავშირში
1: ევროკავშირში 43% საქართველოში ფულადი გადმორიცხვების. ბაში თუ ეგეც ცუდია ევროკავშირი 43% რატომ მოდი?
0: ეს შემდეგ რაღაც ეგეც ეგება რეპლიკა.
2: რუსეთიდანაც რისხავენ
0: ფულს და რუსეთიდანაც. შემდეგ ისევ დაგიბრუნდება.
1: რუსეთიდან რისხავენ, მე
2: ახლა ეხა საიდანაც ფულს რისხავენ ის კარგი ქვეყანაა.
1: არა, რუსეთია, ეხა ყოველ შემთხვევაში
0: კარგი არის ეკონომიკა.
1: ევროკავშირის წევრი ქვეყანაში წავა, ხო ადამიანი იმაში ყარწავა, რა ქვია? ბურკინა ფასოში ყარწავა,
0: ადამიანი ოდის. ასეგები ბატონებო, დაასრულოს ბატონ გავატონ და შემდეგ ნიკას მიცემ
3: ყარწავა. კი, ბატონ კონტროლო, მიგრაციის პოლიტიკა ევროპას თავს მოახვიეს და ამან მიიყვანა ეს არ არის მხოლოდ იმიტომ რომ ევროკავშირის ტერიტორიაზე იმაზე უკეთესი ცხოვრება ვიდრე აფრიკის ქვეყნებში ან სირიაში, ავღანეთში, ლიბანში და ასე შემდეგ
1: აფრიკაში ერთაირი
0: ცხოვრება
3: მიგრანტებზე მივედი და მინდა მიგრანტებს და კონკრეტულ პრობლემაზე ვილაპარაკოთ რომლის წინაშეც საქართველოს აღმოჩნდება იმ შემთხვევაში თუ თქვენ დაგიჯერებთ თქვით რომ დემოგრაფიული პრობლემებია იზრდება მიგრანტების ხარჯზე ეს დაუდგათ პრობლემას ეგა ნახეთ რა ხდება. სულ რამოდენიმე დღის წინ ევროკავშირმა მიიღო მიგრაციის პაქტი. იცით ხო ამასთან დაკავშირებით. მიგრაციის პაქტი, რომელიც გულისხმობს შემდეგს, რომ აი ეს ქვეყნები, რომლებიც წალეკა მიგრანტებმა და სტატისტიკური მონაცემებით, მათ შორის გერმანიაში 2024 წელს, 2024 წელს ერთი წლის განმავლობაში 8800 გაუპატიურების შემთხვევა იყო, რომელიც ჩადენილია კონკრეტულად თავშესაფრის მაძიებელი ირების მხრიდან დღეში 24 სექსუალური სახის დანაშაული გაუპატიურება ადგილობრივი ადამიანების ქალების. აი იქ სადაც ეს პრობლემა აღრჩობთ რეალურად და ეს ხდება მათში ხელისუფლებების რეიტინგის დაცემის საფუძველი, კრიტიკულად დაცემის საფუძველი. დაუშვეს ესეთი პაქტი და ესეთი გადაწყვეტილება მიიღეს, რომ მათ ეძლევათ უფლება წელიწადში 30000 მიგრანტზე მაქსიმუმ თქვან უარი და გადაამისამართონ სხვაგან და ამაში გადაიხადონ ფული. როგორ ფიქრობთ? საქართველოს შემთხვევაში, აი ჰიპოთეტურად გაწევრიანების შემთხვევაში, აი ეს დიდი სახელმწიფოები საით მიმართავენ ამ მიგრანტებს და ხომ არა საქართველოს?
0: მოდი ძალიან დიდი
3: ბოდიში. მოკლედ, ერთი წინადადება მინდა დასასრულოთ. ერთი წინადადება დასასრულოთ.
1: ხო.
3: ევროკავშირი, ბრიუსელის ბიუროკრატია, რომელიც თლიანად ექვემდებარება დიპ სტეიტს. და მის პატრონ ძალებს. ისევე როგორც იცილებს ცეცხს საკუთარი ტერიტორიიდან და სურს რომ როგორც უკრაინელების სიცოცხლით და ხელით და ტერიტორიაზე ებრძვის რუსეთს, ისე სურს საქართველოს ამ ცეცხლის გადმოტანა და ისევე

0: შესაძლებლობა რომ გადაიხადო 20000 ევრო თითოეულ ასეთ кейსზე. ეს გავიაზროთ რას უდრის ჩვენი ბიუჯეტი.
1: კონკრეტული პრობლემები ჩამოთვალა ბატონო. რა შემთხვევაში შეიძლება ეს ყველაფერი აღმოჩნდეს უკვე საქართველოს ყოველდღიურობა. აი თქვენ რას ვფიქრობთ? პრაგმატულად ჩვენ გვაქვს გააზრებული ეს საკითხები, რასაც მოგვიწევს გამკლავება?
2: ანუ ევროკავშირი.
1: ემიგრაცია, გარკვეული ეკონომიკური პრობლემები, ინვესტიციებთან დაკავშირებული პოლიტიკა.
2: ანუ სერიოზულად უნდა ვილაპარაკოთ იმაზე, შეიძლება თუ არა საქართველოს გამოიყენოს ევროკავშირი მის სასიკეთოდ. მაგალითად, დემოგრაფია შეეხება და რა თქმა უნდა სწორია ის, რომ ევროკავშირში დემოგრაფიული პრობლემები არის, მაგრამ საქართველოს თუ შევხედავთ 2014 წელს შობადობა იყო 61000 ადამიანი და ეხლა ბოლოს მონაცემებით არის 38000 ადამიანი განუხრელად ბოლო ალბათ 12 წელია 1 წელი არ არის განსხვავება, ანუ 1 წელი არ არის გამონაკლისი, განუხრელად მცირდება საქართველოს შობადობა. და ჩვენ არა ვართ ევროკავშირის წევრი ქვეყანა და იმის თქმა რომ ევროკავშირში შეხვალ და შობადობა ამიტომ შეგიმცირდება, არა, ეხლა მცირდება საქართველოს შობადობა და მიგრაცია ეხლაც არის. რა თქმა უნდა, ქვეყანას უნდა კონდეს და ექნება და ევროკავშირშიც აქვს საკუთარი სუვერენული გადაწყვეტილებების, საკუთარი საგადასახადო სისტემის იქნება თუ საგადასახადო წნეხის, საკუთარი პოლიციის, დაცვის, ანუ საზოგადოების წესრიგის, იქ ყველა ერთნაირი ქვეყანა არ არის, ხო? ანუ შეიძლება სამხრეთ იტალია სხვა იყოს და ჩრდილოეთ
3: საგადასახადო ევროკავშირში როგორ ასრულებს? არა, რას დაასრულებს? გასო არ არის საკუთარი საგადასახადო სისტემა ევროკავშირში არ არსებობს.
2: კარგი, ან საფრანგეთში, ბელგიაში, იტალიაში და ის ყველგან სხვა ერთნაირად არის.
3: ერთიანი სისტემა აქვს, გენოცვალე.
4: დღეგეზე არის განსაზღვრული.
1: ბატონო, რაღაცები,
2: რაღაცები არის.
1: საგადასახადო
4: სისტემა. და სრულ ნიკამდე შემდეგ
2: საგადასახადო წნეხი სხვა
1: რამეში არის, სხვა და
4: დღეგეში
1: რაღაცები ნაკლებად. რომ დაასრულოს.
3: მოგცემ და წაიკითხე, რა არის ეს?
2: არსებობს რაღაც დელეგირებული, არსებობს რაღაც, ანუ კარგით, ამაზე არ ვიდავთ, ხო და
1: ამბავისა,
2: ხო და რომ შევაჯამოთ, რომ შევაჯამოთ. მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს, სადაც ცხოვრობს, მე კი არ ვფიქრობ, საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი ესე ფიქრობს და ბატონმა ირაკლი კობახიძემ მაგიტომ ჩაწერა კონსტიტუციაში ზუსტად, რომ 2017 წელს რომ ევროკავშირში გაწევრიანება ყოფილა ჩვენი მიზანი. ჩვენ შეგვიძლია კი არა, ჩვენთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რომ აი ამ სივრცეში, სადაც ცხოვრობთ, გამოვიყენოთ ევროკავშირი.

0: ესაც დასაჯა საქართველო, იმიტომ რომ არ შეუერთდა ომს და სტატუსი მიცა უკრაინას და მოლდოვას, იცით რა თქვა? უკრაინელები მზად არიან, მოკვდნენ ევროპული პერსპექტივის.
1: ერთი დანაზე ვიყავით
0: შეთავაზებული. შეიძლება მოკვდეთ ევროპული პერსპექტივის.
1: დავასრულეთ როგორც მოკლეთ.
2: არ შეიძლება
1: დავასრულოთ. არა, ძალიან ხოთ ბატონო.
3: მანიპულაცია არის.
0: ჩვენ აღვაწყვეტი. მანიპულაცია არის გირჩის სამეფო და არის რეალობა და ფაქტები.
1: გასვით კითხვა მოუსმინეთ.
2: რომ დავიჯერო იმის, რასაც ხელისუფლება ამბობს 2022-ში და 23-ში საქართველოს ომში ითხოვდნენ. 23-ის დეკემბერში შემოვიდა ბიძინა ივანიშვილი ქართულ პოლიტიკაში. მანამდე, რა თქმა უნდა, პოლიტიკას არ ეკარებოდა. მაშინ, ვინც საქართველოს ომსაათში აცილა იყო ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელიც იყო პრემიერ-მინისტრი და სუსის უფროსი გრიგოლ ლილოაშვილი. და ხა დიდი ბოდიშით, მაგრამ მე მაშინ პრეტენზია მექნებოდა, ეცარ დავასრულე, ხო შეიძლება. პრეტენზია მექნებოდა ქართული ოცნების მისამართით, რომ დეკლარაციის ცუდად შევსების გამო ეს გმირი ხალხი ციხეში რატო არის, როცა მაგალითად ლელოს ლიდერები ცალმხრივად შეიწყალა ბატონმა ყაველაშვილმა და ხალხი ვინც ომს გადაგვარჩინა ღარიბაშვილმა და ლილოაშვილმა, ესენი არიან ციხეში და ეს მაშინ უსამართლო არის.
0: და ბოლოს ევროკავშირმა ხო ჩაწერა იმას
2: და ბოლოს დავასრულეთ ერთ ფრაზას ვიტყვი რა. რა შეიძლება
1: ნეიტრალიტეტი?
2: არა, რა შეიძლება ნეიტრალიტეტი? ნეიტრალიტეტი რა არის თავისი არსით? რომ ჩვენ ვიტყვით, რომ ჩვენ არავინ საფრთხეს არ უნდა გრძნობდეს ჩვენგან. ანუ ჩვენ ვიტყვით და განვაცხადებთ, რომ ხალხო, მეზობლებო თუ არამეზობლებო, ჩვენგან თქვენ საფრთხე არ გექნებათ. გამორიცხულია. ამას ვიტყვით და მე ვფიქრობ, რომ ამას ისედაც ვამბობთ.
3: ეგ არ არის ნეიტრალიზმი.
2: მე ისედაც ვამბობ.
0: როგორ არის გაგება? როგორ არის?
2: ანუ

ძალიან ხო, რა. ახლა დასრულდა. ხო, ჩვენ ჩვენზე ლაპარაკობთ. ხო, და მე თუ მე ლაპარაკები, მოდი მე ლაპარაკე პრემიერ-მინისტრებზე და ბიზნესიონის შულზე ნუკი ლაპარაკო, ბაქ და ამბობ რომ მარა. არა, გვაქვს იმით, რომ ჩვენ ამბობთ, ხო, ჩვენ ამბობთ, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო,

0: რუსეთს დინადა. მე მგონი არც ერთი, ხო? დედასფიცა.
1: მადლობა.
0: ესე იგი, ეკონომიკაში
1: აი სათამინდეობა მოუსმინო და მე თქვენ მოგესმინეთ.
0: ესე იგი, ეკონომიკას რა შეეხება? ეკონომიკას რა შეეხება, ხო? კი, კი, კი. ეკონომიკას რა შეეხება? პრობლემა. ეხლა ჯერ ესეთი ეკონომიკა როდესაც ვსაუბრობთ, რაც ეკონომიკურს დაზე, ხო? ის არ დაგვავიწყდეს, ხო?
2: შარშანდელი საშუალოს და
1: აღარ შეაწყვეტინა.
0: დაახლოებით სადა?
2: საშუალოს და
0: ევროპაში ცალკე ქვეყნებში ცალკეული იყო, ხო? დაახლოებით 2% ანის დაიყო. ესე იგი 20 ტრილიონი რო გაქვს, 20 ტრილიონი დოლარი. საქართველოსო 9-ზეა, მაგრამ საქართველოს ნიაში და პროდუქტი ადარეთ ევროკავშირის ნიაში და პროდუქტი. ეხა გერმანია რო ავიღოთ, მაგრამ ხო ახსენეთ, გერმანია ხო 4 ტრილიონი ხო არის ნიაში და პროდუქტი არის. გერმანია
2: აპირებს გადაიქცეს
0: 200,000-იანი არმია შექმნა, აპირებს შექმნას და 200,000 რეზერვისტი
2: თურქო საიდან უნდა მოიტანოს.
0: ესე იგი, და ესე იგი
1: მილიტარიზაციაა ეს ფული საიდან
0: უნდა მოიტანოს. მილიტარიზაცია, იმიტომ რომ 800 მილიარდი ევროიანი, 800 მილიარდი ევროიანი
2: საიდან მოაქვს ფული?
0: საიდან მოაქვს როგორ ეკონომიკა, იმიტომ რომ ძლავრი ეკონომიკა აქვს,
1: აი მაგრამ ესე იგი. მადლობ, და ჰერმანს ვაძლევ.
0: ეს არის ცენტრალური ბანკის შენობა, ხო და ეს არის ეკონომიკა, ხო კარგი.
1: კი ბატონო.
0: ვერ ვასწრებ, ხო ეკონომიკას მე ვიტყოდი, იმიტომ რომ აკონ დასვა გითხვა და კი ბატონო, კარგი.
3: ჩემ ჯაშინ სახურზე იყო წეღან საუბარი და იმიტომ არ იძახდაო რომ ადამიანსო ცხვენოდაო თავის წარსულისო და რა ვიცი როგორ უნდა შეგწეს ეგეთი რაღაცა წახვიდე იმსახურო თან ამას მეუბნება ადამიანი რომელიც ამას მეუბნება ადამიანი რომელიც თვითონ მიშას და დაწინაურებულია
4: არაფერი შეგესალოს
3: კარგად მიშას
4: დაწინაურებულია
3: 2004 წელს
4: მომისმინე კარგად ყურადღებით შემოკარგო
3: გამოიხედა კი დეზერტირის მნიშვნელობა არის ის
4: და 50,000 ადამიანს დაწინაურებული კი არა ვარ მე ვემსახურებოდი 92 წლიდან 2007 წლის ჩათვლით
3: მიხელ სააკაშვილის დაწინაურებული
4: მომისმინე ყურადღებით
3: თქვენ რა პოზიციაზე ზიყავთ ეგ იყო პოლიტიკური პოზიცია მიუხედავად იმისა რომ
4: სამხედრო შტაბის უფროსი
3: მიუხედავად იმისა რომ სამხედროა
4: რა თქმა უნდა პოლიტიკური პოლიტიკა ეს არის ესეგესი თქვენ
1: ბატონ ლევა თქვენ მოგცემთ სიტყვას და ასე თქვენი დროის
4: გამო ადამიანი ზახის აბსოლუტურ სისულელეს
3: საფუროდი ის იყო სამარცხინო და
4: თქვენ იყავთ ხო სამარცხინო იყო
3: ნაციონალური მოძრაობის დროს რო იყავით ოფიცერი ეგ იმას კი არ უძახი
1: ბატონო ეს არ არის ჩვენი გადაცემის თემა

0: შორის ამაში განსხვავებას თუ ვერ ხედავს, რა უნდა ველაპარაკოს
1: ამ საკითხებზე?
0: ამის გამო უნდა დაეხმარო, რომ არ მოხვდნენ იქ, სადაც მათ არ უნდა ყოფნა.
1: მაშინ დავემშვიდობოთ მაყურებელს.
0: თავდაცვის კომიტეტის წევრი რო ვიყავ,
1: თავდაცვის კომიტეტის წევრი ვიყავ,
0: რო შემოიტანეს ახალი
1: თავდაცვის,
0: სწორედ იმას ვეუბნებოდით, მოდი ხალხო, ისეთი პირობა შევქმნათ, ადამიანებს მოუნდეთ ჯარში წასვლა,
2: იმიტომ
0: სუსტის ნეიტრალიტეტი არ არსებობს, ეს არის ოპოზიციის პოზიცია.
1: გასაგებია,
0: ეგრეთ წოდებული წერპილა, რომელსაც თავში წამოარტყავს.
2: ამ აღებული იმაში
0: წამოარტყავს,
2: ხალხი ჯარში არ წასულიყო.
0: ამ ძალიან ბევრი აგვიღია და ძალიან ბევრიც არ აგვიღია და რამდენიც ამიღია, ყველა შემერგოს, იმიტომ რომ სწორ საქმეში
1: ავიდა. დაასრულეთ ახლა ძალიან. ნიკა, თქვენ გაზრდა
0: ძალის საყვანელი კაცი ჯარში არის 0-0 ფასი. ძალიან
1: საყვანელი. თუ ყველა ერთად წავიდოთ, შეუძლებელი ასეთ
0: რეჟიმში. არ თავის ნებით თუ მიდის, მაშინ არა, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ყველაზე დასაფასებელი პოზიციაა, როდესაც პროფესია როდესაც თავის ნებით მიდის. მაგრამ ძალით რო წაიყვან და სადღაც დააყენებდა 900 ასროლინებ და მე მსროლელი უწერია ან ჯარისკაცი უწერია და რამე რომ მოხდეს ეს კაცი უნდა წაიყვანო და ჯარში ომში გამოიყენო.
2: ესე იგი თქვენ არ გასწოდოთ როგორც გავიგე?
1: არ გაძლევთ სიტყვას.
2: არ
1: გაძლევთ სიტყვას, იმიტომ რომ ყველა საკავის დრო.
0: თქვენ დრო რომ მოვათ, შეიძლება მე ეს
2: ჩაგრატუ რა არის, რაღაც
0: თქვენი დრო რომ
1: მოვათ, თქვენამდე ძალიან
0: დრო მისცა. თქვენ საუბრობთ ძალიან ახლოს საათია.
2: როგორ შეიძლება ადამიანი
1: იზა თქვენამდე
0: თქვენ დრო მოვა და მე ისაუბრეთ.
1: რა გამათობთ ახლა?
2: როგორ შეიძლება?
0: თქვენ დრო მოვა და მე ისაუბრეთ.
1: როცა იქნება
0: თქვენ დრო მოვა და არის დეზერტირის
1: მნიშვნელობა. ხო შეიძლება თავი შეიკავო
0: და ორი წუთი გაძლევთ. ვაცანეთ ნორმალურად საუბარი.
1: მადლობა. ახლა ნიკა, შემდეგ ბატონი ლევანი. ბატონი
0: ძინა და
1: შეაჯოვეს ბატონი
0: ვაცანი.
1: გასაგებია სცენარი მისაღებია ყველას თუ ის?
3: ოქრო რაღაცი, ჩემი აზრით უნდა
0: ვაპარო. აზრს დავამთავრე. აზრს დავამთავრე.
3: ევროკავშირში, ევროკავშირში საქართველოს.
1: ბატონ ძალიან გთხოვთ.
3: ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანების იდეას რო აი ესეთი ხარდაჭერა და ესეთი არგუმენტები ახლავს თან, ჭყალებში არგუმენტები.
0: კი ბატონო, ხო.
3: ისაუბრეთ.
0: ნეიტრალიტეტზე რუსეთი რომ მოგიწერთ ხელს და
1: მე იმას
0: რაკვირ.
1: მოდით, გითანხმებთ სცენარს. დაასრულეთ ფერმანი, შემდეგ ნიკა, ლევანი, ბიძინა, ბატო, შევთანხმდით?
0: ორი
1: წუთი. ორი წუთი ყველას და ვეშვიდობებით მაყურებელს. გისმენთ.
0: ის რომ ევროკავშირის იდეა და ევროკავშირთან ურთიერთობა რაღაცნაირად დისკრედიტირებულია, ზოგ ადამიანებში ეს დაფუძნებულია იმაზე, რომ ევროკავშირთან ურთიერთობა ყოველთვის იყო წინამთავრობის და წინამთავრობის ხელშიც იყო, რომ აი თავის დახრის და აბა თქვენ რას მეტყვით და აბა ასოცირების ხელშეკრულება, აბა წინასწარ მოვამზადებ და ის რა ქვია, მაგალითი რო ვთქვა, სიგარეტზე აქციზის გაზდა ჰქონდა რაღაც 6 წელში ჩადე

0: სუსტი და ყველაზე ნაკლებად გამოსადეგი თურმე საქართველოს იდენტობისთვის და სუვერენიტეტის დაცვისთვის ევროკავშირია, ეგ მგონია უცნაურ. იმის იქით, ეხა ჩვენ რო შეგვეძლოს, ვიყოთ ჩინეთი, მაგის ჯარი გვყავდეს, მაგის ხალხი გვყავდეს, მაგის ტერიტორია, რესურსები გვქონდეს, რომ ვიყოთ სრულიად დამოუკიდებელი, აბსოლუტურად არ გვიწევდეს ზოგადად მოქნილები ვიყოთ და არ გვიწევდეს რომ დიდ მოთამაშეებთან პარტნიორები ვეძებოთ და ასე შემდეგ და სუპერ სახელმწიფო ვიყოთ, კი კარგი იქნებოდა, მაგრამ იქ სადაც ცხოვრობთ, ჩემი აზრით ევროკავშირი, ჩემი აზრით და ქართული ხალხის ისტორიული არჩევანი ეგა, რომ ევროკავშირი არის ერთადერთი ალტერნატივა იმისთვის, რომ გადავრჩეთ კულტურულად, ეკონომიკურად, განვითარდეთ და ვიყოთ ნორმალური.
1: დიდი მადლობა, ბატონ ლევან გისმენთ.
2: დიდი მადლობა.

0: შესვლისკენ. რუსეთი იქნება პირდაპირი აგრესიით, ისინი ჩაგვითრევენ ამ ომში. მომავალი დიდი ომის კონტურები, რომელიც ყოველდღიურად იკვეთება, საქართველოსთვის არის დიდი საფრთხის შემცველი და ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ უნდა გქონდეს ამ დაპირისპირებაში და საერთოდაც ამ გეოგრაფიულ არეალში, როდესაც ჩვენ ვართ მოქცეული ერთ ზე სახელმწიფოს, ორ რეგიონალურ დიდ სახელმწიფოს, ირანს და თურქეთს და ზე სახელმწიფო გლობალურ სახელმწიფო რუსეთს შორის და სადაც ინტერესები აქვს ჩინეთს და სადაც ინტერესები აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ამ ტერიტორიაზე საქართველო უნდა იყოს აბსოლუტურად ნეიტრალური სახელმწიფო, რომელიც იქნება დაცული საკუთარი ნეიტრალიტეტი და არა ვინმეს მიერ. ის რაღაცა ხატოვანი ნათქვამი, რომ ჩვენ უნდა შეგვყავდეს ისეთი მეგობარი, ვისაც საფრთხის შემთხვევაში ავიღებ ტელეფონს და დაურეკავ და ის მოვა და მოგეშველება, ჩვენ ეს ვნახეთ უკვე 2008 წელს ესეთი მეგობრები როგორ მოდიან და როგორ გვეხმარებიან საქართველოში.
1: მადლობა, ვატო გისმენთ თქვენში,
2: აჯამეთ. დიდი პაუზები იყო ხოლმე ჩართვის შორის და უცვლელად გითხრათ, გარკვეულწილად უფრო მეტის საშუალება უნდა მიგვეცა, რომ ისაუბრონ და კარგია, რომ ეძახით ხოლმე ხშირად თქვენს ეთერშიც და სხვა ეთერებშიც ორიგე სპიკერების სახით ხედავთ ხოლმე, კარგია, რომ ასეთი არგუმენტები პერსონალურად არავის არ ვეხები და პიროვნულად ასეთი მწირი არგუმენტებით არანაირი ფაქტები, არანაირი სტატისტიკა, მხოლოდ რაღაც რუსეთის ისე იმაშვებიან რუსეთის ჩამოშლაზე ოცნებობენ, აი მაგონებს ხოლმე, რომ აი თითქოს აი თქო რომ ცხოვრობდეთ სადმე ერთ სართულიან პატარა ბინაში, კერძო ბინაში და გვერდით თქვენი კედელი რო ესაზღვრებოდეს მრავალ სართულიან აი ქალაქში ყველაზე დიდ შენობას, რომელიც აი გაძეცგილია ასაფეთქებელი ნივთიერებით ამასთან ერთად. ის რო ჩამოიშლება თქვენ რა მდგომარეობაში აღმოჩნდებით ამაზე, ხო არ გიფიქრიათ?
1: რომელიც აღარ გვაქვს ახლა პასუხის გასამისდოდ, ხო?
2: აქ იყო საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ ისედაც არავის ვემუქრებითო, ხო? და ბატონო ბიძინამაც ისაუბრა ამაზე, დღეს ევროკავშირის კენ სვლა, არა მარტო ევროკავშირის წევრობა, ევროკავშირის კენ სვლა და ეს ნაღმის სახით ჩადებული ჩვენს კონსტიტუციაში 78 მუხლი, რომელიც არა ქართველი ხალხის ინტერესს და სურვილს, არამედ რაღაც აბსტრაქტულ ილუზიებს ეფუძნება. და რატომ ხდა ეს იმ კონსტიტუციაში, ეს ძალკე საკითხია. ნიშნავს რუსეთთან დაპირისპირებას და რუსეთთან ომში შესვლას. ეს უსაფრთხოების კუთხით. ეკონომიკური კუთხით ვისაუბრეთ?

0: საზღვის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-123-133.
1: ეძებ ეკონომიურ ატომობის ხალხისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan-ი და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: 233

0: ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
2: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: პიაცა დაბრუნდა. სრულად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
4: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42 597 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 417 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2 180 180. კრწანისის ქუჩა 12.

0: 0-32-2-133-133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: მოცეკვავე ჭირი. უცნაური ეპიდემია, რომელმაც მთელი ქალაქი მოიცვა. 1518 წლის ივლისში ზაფხულის ხელდღეს სტრასბურგის ქუჩები უჩვეულო სცენის მომსწრენი გახდნენ. ქალაქის ცენტრში მოულოდნელად გამოჩნდა ქალბატონი სახელად ფრაუ ტროფეა, რომელმაც უმიზეზოდ დაიწყო ცეკვა. თავიდან ყველამ შეშილად ჩათვალა და ყურადღებაც არ მიუქცევიათ, მაგრამ ეს სულაც არ იყო უბრალო სიგიჟე. ერთი კვირის შემდეგ ფრაუ ტროფეას შეუჩერებელ ფერხულს 40-მდე ადამიანი შეუერთდა. ორი კვირის თავზე კი უკვე ასობით მოცეკვავე იყო ქალაქის ქუჩებში. მალე მთელი სტრასბურგი უცნაურმა ტრანსმა მოიცვა. ხალხი შეპყრობილივით იკლაკნებოდა და შეუჩერებლად განაგრძობდა ცეკვას სრულ გამოფიტვამდე. უცნაური როკვა ერთ თვეზე მეტხანს გაგრძელდა. პირველი მსხვერპლი თავად ფრაუ ტროფეა გახდა, რომელიც დაუძლურებული და დაღლილი დაეცა მიწაზე და გარდაიცვალა. საბოლოოდ ამ ეპიდემიამ 500-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. სიკვდილის ძირითადი მიზეზები ორგანიზმის გამოფიტვა, ინსულტი და გულის შეტევა იყო. მოცეკვავე ჭირის სახელით ცნობილი ეს უცნაური მოვლენა დღემდე ამოუცნობი ფენომენია. მეცნიერებს უჭირთ ახსნან, როგორ შეეძლოთ ადამიანებს შეუჩერებლად ეცეკვათ რამდენიმე დღის განმავლობაში ისე, რომ არ მომკვდარიყვნენ. არასებობს თეორია, რომელიც ამ ფენომენს სრულად ახსნიდა. მოცეკვავე ჭირი დღესაც მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე უცნაურ მასობრივ სიგიჟედ ითვლება, რომლის მიზეზებიც ჯერ კიდევ ამოუხსნელია.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

საქართველოში საბჭოთა რეჟიმი მძვინვარებდა. სწორედ ამ დროს, ანუ მე-20 საუკუნის 30-იან წლებში, ქართველ მებრძოლ უღმერთოთა კავშირმა ანჩისხატის ეკლესიის აფეთქება მოითხოვა. ერთადერთი, ვინც საჯარო წინააღმდეგობის გაწევა შეძლო და გაბედა, ახალგაზრდა მეცნიერი და ხელოვნებათმცოდნე დავით არსენიშვილი იყო. არსენიშვილმა შეიტყო თუ არა, რომ საბჭოთა ხელისუფლებამ ტაძრის განადგურების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო, ეკლესიაში გადავიდა და მის თაღებქვეშ ღამეების გათენება დაიწყო. მეცნიერი აცხადებდა, რომ მზად იყო აფეთქებული ტაძრის ნანგრევებქვეშ მოყოლილიყო. საბჭოთა ხელისუფლება მაშინ საკითხის გამწვავებას და აჟიოტას უკან დახევა ამჯობინა. არსენიშვილის თავდადებამ შედეგი გამოიღო. მრავალსაუკუნოვანი ანჩისხატი აფეთქებას გადაურჩა. დავით არსენიშვილის ინიციატივით საქართველოში თეატრალური მუზეუმი დაარსდა. საფუძველი ჩაეყარა ლიტერატურის მუზეუმს. ამ დროს მას სიძველე ცაცავებისათვის შესაფერისი შენობები ფაქტობრივად არ გააჩნდა. უნიკალური სამუზეუმო ექსპონატების ყუთებში შესანახად ძლივ შოულობდა ადგილს. მიუხედავად ამისა, ბრძოლა ახალი შედევრის გადასარჩენად წამოიწყო. ის იბრძოდა უძვირფასესი თეატრალური ფარდისათვის, რომელიც დიდმა რუსმა მხატვარმა კონსტანტინე სომოვმა კოტე მარჯანიშვილის თავისუფალი თეატრისათვის შექმნა. ჩვენი მაყურებელი აღნიშნული ფარდის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას კარგად რომ მიხვდეს, ერთ ფაქტზე გავამახვილებთ ყურადღებას. 2007 წლის 13 ივნის კრისტის აუქციონზე აღნიშნული მხატვრის ტილო სახელწოდებით ცისარტყელა 7 მილიონ 33000 ამერიკულ დოლარად გაიყიდა. იმავე წელს კონსტანტინე სომოვის საშუალო ზომის ნამუშევარი სახელწოდებით პასტორალი აუქციონისტის ჩაქუჩმა 5 მილიონ 251000 დოლარად გაასხვისა. აი სწორედ ამ ავტორის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირფასი ნამუშევრის შენარჩუნება და საქართველოში ჩამოტანა უნდოდა დავით არსენიშვილს. როცა არსენიშვილი მოსკოვში ფარდის ჩამოსატანა ჩავიდა, ადგილობრივ ჩინოვნიკებთან დაპირისპირებამ პიკს მიაღწია.

ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. ქართული კინომუსიკა

0: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: გაგაცნობთ 21 ივნისის სამედის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებას. მესტიაში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ჭიათურაში 17, ამბროლაურში 21, ხობულეთში 22. 23 გრადუსი იქნება ბათუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში, 24 ოზურგეთში, სოხუმში, სენაკსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ახალციხეში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორში 25, თელავში 26, რუსთავში 28, სიღნაღში 27. 18 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 16 ბაკურიანში, 17 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაუში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქრულებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი 17-22 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 27.

you've been waiting for?